بھائی دا آخرت دا عذاب نہ علاوہ دنیا کے ہم دوی تب سزاگانی ملاوے گی لکہ دوی نہ مخ کے فرعون او داغ مرگری تیر شوی دی پا دنیا کیم سزا ورکڑی شوی دا دا آخرت سزا با ام ولوی ان الذين كفروا بشك اغا خلق چ کفر کڑے دے کافران دی لن تغنی عنهم ہس پکار بران شی ددوی اموالهم مالون ددوی ولا اولادهم او نہ بچی ددوی من اللہ دا اللہ پا مقابلہ کی شیئا ہس شے وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ او امداغ کسان خشاک دا دوزخ دی کدعب آل فرعون دعبهم کدعب آل فرعون حال دا دوی پشانت دا حال دا فرعون یانو دی والذین من قبلهم او اغا خلق چی دوی نمق کی تیر شوی دی کذبو بی آیاتنا نسبت دروغ کڑو آیاتن دمنگتا فأخذهم اللہ پس اللہ انی ودی لرا بذنوبهم پس سبب دا گناہن ددوی واللہ شدید العقاب اللہ پاک سخت عذاب والا دے دا نجران دا علاقے وفد پیغمبر علیہ السلام لچرات دا عیسائیان وفد مدینے منورے ترا روان دی پلارکی دا دوی لوی عالم لاٹ پادری ابو حارثہ ابن علقمہ پا قچر سورو ویدے قچر تندک اوو او ابو حارثہ ابن علقمہ دا قچرنا کترا اغرزید نو دا درور کرز ابن علقمہ دا اغد خلین دا الفاظ اوتل تعس الابعد ابعد دا حلاک شی نو دا ابعد نا مراد دا پیغمبر علیہ السلامو یعنی پیغمبر علیہ السلام تے خیرے اکڑی ابو حارثہ دے خپل رور تا پکار شو بل تعست انتا تد ہلاک شی تعست امک ستا دے مور ہلاک شی رور تا وی اتشتم رجلا من المرسلین آیا تے او داس سڑی تا کنزل کے چغد پیغمبرانو نہ دے داس سڑی پہ حق کے غلط خبر کے چغ پیغمبر دے انہ الذی بشر به عیسیٰ دا اغا پیغمبر دے چہ دا زیر عیسیٰ علیہ السلام ور کڑے دے و انہ لفی التورات او دا ذکر پہ تورات کے راغلے دے واللہ انہ لنبی قسم پا اللہ دا پیغمبر دے الذی تنتظرہ اگے پیغمبر چتے انتظار کے را روان دا پیغمبر علیہ السلام مقابلے دا پار و مناظرے دا پار دے ہو پا قسم باندے وے چہ دا پیغمبر دے ہو پا حق پیغمبر دے نرور و توئی چتوے چدا پیغمبر دے نو ایمان پہ ولے نہ روڑے کرز ابن علقمہ لاٹ پادری خپل مشر رور توئی وی چتوے چ پیغمبر دے فما یمنعک منہ وانت تعلم ہذا چتد دد

زين للناس حب الشهوات من النساء خشتکری شوی دی خلقو دا پارا حب الشهوات محبت دا مشتہا سیزن سرا دا مرغوب سیزن سرا من النساء چی اگر دا بیبیانو ندی والبنین او دا زامنو ندی والقناطیر المقنطرت او خزانے جمکری شوی من الذهب والفضت دس روزر او دس پینوزر والخیل المصومت او اسونا نشاندار اگر زمانہ کے اسونو باندے بکار کے دا وسنی وقت کے دا بلبل شانت موٹر نشاندار چاگا خپل نشان پہ لگی دلی دا دا فلانی سیب موٹر دے نا پاس پہ جنڈا لگی دلی خوزی را خوزی ارچا پا خپل موٹر خپل نشان لگولی مختور گوٹے بورڈم لگی دلی وی چی دا دا فلانی موٹر دے لرین خلق پہ جنی والانعام او چار پایان والحرس و پٹی ذالک متاع الحیات الدنیا دا متاع و فیدہ اغشتل دا زندگی دا دنیا دی واللہ عنده حسن المآب او اللہ سر دا اللہ پنیز بانے حسن المآب دیر خٹکان دا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعنبئکم ایز خبر در کمتا ستا بخیر من ذالکم دا دین بہترین للذین اتقوا عند ربهم اغی خلقو دا پارا چی پریزگاری کری دا عند ربهم دا دی دا رب پنیز باندے جنات تجری من تحتها الانہارو باغونا دا جنت بی تجری چی جاری بوی من تحتها الانہارو لان دا غینا نہرونا خالدین فیها ہمیشہ بوی دوی پدغ جنتنو کے پدغ باغونو کے وازواج مطهرات خی پاکیزه بیبیانې به وي په جنت کې د دنیا خیرې به پینه وي بیماریانې به پکې نه وي بد خوی به پکې نه وي د خپلو خاوندانو نه به رضا وي خاوندان به تنه هم رضا وي چیړ چاړ او جنګ جګړې به ورسره نه وي ورضوان من الله او رضامندي د الله به ورسره وي والله بصير بالعباد اللہ لدن کرے دخپل و بندیانو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک خطاب او فرمائے چی دے خلق تا خبر ورکا چی دا دنیا دا ناقص او فانی نعمتو ندے خوخشی دے و مستی پدے باندے نو دا دین بہترین

دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے و اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی، یعنی صدقہ جاریہ اعمال. اول چاہتا علم خودل، دوہم نہر جاری کول، درم دا اوبو کوئے جوڑول، سالورم ون لگول، پنزم جماعت جوڑول، شپگم قرآن مجید میراث جوڑول، یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا. اوم نیک اولاد پری خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا تا دعاگانی کئی اوستا دا مغفرت دعاگانی غواڑی.

0: یک سورت محمد نوے پیدا یک سورت محمد نوے پیدا پیدا کرے با خدے نوا دنیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈرزا سلامونا, ڈرزا نے کہلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزونی پزان مانی قبول و منظور کی پدا غہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اور دن کی خوین دے مین دے ناری نا زنانا مشران او کشران لوی والا جنا کے لکان دغ ساتونو دغ شیبو کے زما غگ او زما آواز اوری جناب ٹون کرے دا سخپال کورنے چینل امن ریڈیو کرک فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براہ راست او ریجی زیم ساسو خپل قربا ساسو ملګری ارجینیاس علی مومن پروگرام تو لیکيږي جمعه بخیر. دغه پروگرام تاسو ته یو جمعه بل جمعه چې کم دی اغا د لایو او براہ راست کرک ریډیو نه وړاندې کیږي. په دې کې مونږ سره ډیر زیات محترم چې کم دی اغا مولانا اتوره ما سے موجود وي چې مونږه په مختلفو بیماریانو باندې مونږه په مختلفو مسائلو باندې چې کم دی اغا خبرې کوي او بالخصوص چې کم دی اغا مولانا صاحب دا محرم الحرام حوالی سرانن خبری کئی پروگرام کی زکا چی دا محرم الحرام میاش تاخیر سر شروع شوی دا اسلامی کال نوی میاش چکم دا اسلامی نوی کال شروع شوی دے او دا اسلامی کال چکم دے آغا یعنی نن دا خیر سرا درائی مورز دا ٹک شدی او وسرا وسرا چکم دے یعنی مولانا صاحب با دا محرم الحرام حوالی سرا یا پدی کی کمی روجی دی نو پاغی مانے مہم چکم دے آغا خبر یا طریقے جی خوگو درنو قدر منا اور دن کو دین علاوہ پا کرک ریڈیو بانے زما پروگرام روزانہ پا بنیاد سارا دا سہر دا نہنی مبجو نوالا ترلس و بجو پوری بھی جی تاسو با قیدتو گا بانے زما پروگرام ہر ورز اور دلے شئی پاغی کے چکم دے آغا منگا پا گنش میر بیمارو بانے خبرے کو دا ہائی کاسمیر دا کپنے پا پروڈکٹو بانے خبرے کو جی دا پروگرام چکم دے دا صرف یو جمعہ بل جمعہ چکم دے آغا تاسو تا لائیو او براہ راست سلندی کی جی دیر دیر زیادہ مہربانی اور دیر دیر زیادہ شکریہ جی خوگو او درنو قدر منو اور دن کو منگوائے چٹائے منگا سرا کم دے جی او مولانا صاحب تاپ پروگرام کے ارکلے وائی نو ڈیرہ بہتر دا زکر چمال سے بدن مسئلی مسائل ڈیر کئی او سرا ور سرا چکم دے آغا یعنی کوشش کو چی مولانا صاحب لٹائم ورکو جی. جی مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سڑی مشیو پخیر علی جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر صاحب تاسو خیو جی, سیاتم خدی, طبیعتونم خدی جی.
0: الحمدللہ جی, ډیر زیات دعاګانی ما سے الله تعالی لاک لاک شکر دے د خیر سره وختونه ساتونه ډیر ختیریږي او بس پرون راته یو کس کال کړو زما په خیال چې بل پرون هنګو کی وای چې پروګرام خاصم او روخ د مولانا سے پروګرام بیا ډیر په مینه مانی اورو جی.
1: بس الله رب العالمین دی پروفیسر صاحب خاص کر کے چونکه نوای کالم دا واړل ودن کې تازه ځان طرف نه هم تا طرف نه هم دی نوی کال دی اسلامی کال مبارک باد ہم پیش کوم. والا رب العالمین دی پدی کال کی مشتا سواڑو نا نیک اعمال صادر کی. والا جل جلالو دی مجھا سمرا کی دت مندی محبت کو کی دی نری ندی و ازن علا دی پروفیسر صاحب تاسو مجواڑو تا دی جندانا کی والا رب العالمین خوشحالی و برکتونه نصیبا کی جی انشاءاللہ.
0: آمین سم آمین. او اللہ تعالی دی زمونږ پدی کال کی دا کپنی و دا سی لیول تورا سی چاگا زمونږ دا سوچ نم باہر وی الحمدللہ اللہ دی ډیره کامیاب کی جی مونږ دا دعا گانے کو جی
1: انشاءاللہ. پروفیسر صاحب اعلی رب العالمین دے خاص کر کے ہائی چکم اپنی دے اعلی رب العالمین دے دیتا ترقی نصیبہ کی والا رب العالمین دے قبولیت و مقبولیت نصیبہ کی تسو جندانہ کے مجھا جندانہ کے دے اعلی رب العالمین ور سرا دا ایف ایم چکم مجھا زیرونا دی اعلی رب العالمین ور ویدون کی دی واڑو جندانہ کے دے اعلی رب العالمین برکتوں خوشحالی نصیبہ کی جی.
0: آمین سم آمین. ڈیرا مہربانی محسن, ڈیرا زیادہ شکریہ. منگا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی انہوں نے پروڈکٹ ہم دخیر سر روان دے ہائی گول الٹرا وائٹنگ سکن پالش انشاءاللہ را روان دے تقریباً لس ورځو کے بعد انشاءاللہ دخیر سر رو رسی گی. نو انشاءاللہ امیدون دا دی محسن چھو منگا ڈیرا خواری کو پخپلا کمپنی مانی صرف پغرز ددی مانی چھ خلق کو تفائدہ ملاو جی جی.
1: بہر حال تا ہو پروفیسر صاحب تاسو ویلا چکم دا کوئلے نہ مجا دا اوس بل نو پروڈکٹس راغے کا مخ کے ول پروڈکٹس تا غیا نه لانچ شوی
0: جی. آغا چکم کوئلے والا خو زمغه فیسوا شو خو لانچ شوی دی خو مارکیټ کې ماشاءالله ډیر تیز روان دی. د نوې سکن پالش مطلب دا دی چې دا خلک په لاسونو باندې لګی, پخپو باندې لګی, پدې مرای پدې سړ باندې لګی, د نوې پروډکټ روان دی. د خیره
1: ماشاءاللہ دا د سکن سپینوالی پارا خولا پارا دی پر بد استعمالی گیا.
0: جی بالکل بالکل بالکل.
1: بہر حال پروفیسر صاحب دعا مدا دا چالا رب العالمین تاسو کم دا نوائے کم ہائی کول سکین پارا تاسو کم پالش پروڈکٹس اغائی ویلے بلکوائی اللہ رب العالمین دے دے خاطر باندے دا دے اللہ جل جلالو دے انسانانو دے نرینو زنانو خکولا پارا اللہ رب العالمین دے کے شفا ثابتا کی و اللہ جل جلالو دے تا برکت نصیبہ کی قبولیت و مقبولیت دے نصیبہ کی جی انشاءاللہ. دعا گو ہوتا
0: سم آمین. دیرہ مہربانی محسن تاسو خپل بیان شروع کی جی منگاورو.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله

زپخ پلا نہ غمگین او نہ خوشحال یم خوشحال مصیبت لمیں پتا دی

كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرزاد ما خجيزت مني تصوارو تدا معلوم دا چه دا پرون چه کی ممیاشت ارخطلی وا دا دا اسلامی کال دے سن 1448 ہجری دے اسلامی کال دے محرم الحرام اولنی میاشدا. بہرحال عرض داد ہے ما خوشی جتمن عزت زان طرف نا سمرا دادی اسلام ایک ٹرانسمیشن عربی دن کی خلق دی دیوارو تزاد نوی کال دے اسلامی کال مبارک باد پیخ کواما. عرض میں داد ہے ما خوشی جتمن محرم الحرام دادی اسلامی کال اولنی میاشدا اللہ رب العالمین دا کیم آیت کریمہ ما تاسو مخ کی تلاوت کا دی آیت کریمہ کشے ہم اللہ رب العالمین فرمائی چی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. اللہ رب العالمین مجھو تاسو تا فرمائی چھے ایم بندگانو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یقیناً اللہ رب العالمین فرمائی چھے دما پنیز باندے شمیر دمیاشتو چھے دا 12 شہرا دا دول لسمیاشتی دی فی کتاب اللہ دے اللہ رب العالمین پا قرآن کریم کے یوم خلق السماوات والارض دیکھی میں ورزن چالا رب العالمین اسمانون امزک پیدا دی دمیاش تو شمیر چیدہ اللہ رب العالمین فرمائی چیدہ دول اسمیاش دی دی خلیکن منہا اربعتن حرم اللہ رب العالمین فرمائی چیدہ دغو میاش تو کی سلور میاش دی چی دی اگا دیر زیاد دی حرمت والا دی اگا دیر دی عزت والا دی دا درے میاشتی چی دی اغا پا یوزائی باندی دی او دا ایوہ میاشت چی دا اغا جدا دا ما خوشی عزت منے یو ما خوشی عزت منے دی اسلامی کال یو لسم میاشت ذو القادا ورطوائی بیا غی پس دو لسم میاشت ذو الحجا ورطوائی بیا دا اس چی حکیم میاشتا دیتا محرم الحرام وائی. اللہ رب العالمین دغه درې وړې میاشتو ته ډېر لوی عزت او حرمت ورکړی دا او دې سره یوه میاشت چې دا اغا د رجب میاشت ده. اللہ رب العالمین فرمایي چې دا درې څلور وړې میاشتې یعنی رجب میاشت والا ذوالقعده ذوالحجا محرم الحرام. اللہ رب العالمین فرمایي چې دا څلور وړې میاشتې چې دي اربعۃ الحرم دا سلور وڑی میاشت دی دا دیر دی فضیلت والا دی دا دیر دی عزت والا دی دی عرب دا طریقہ کار و چی کلب دا میاشت راغ لے بیا بکچیری دی دوی دی پلار دشمنو یا با دی دوی خاندانی دشمنو یا با دی دوی قبیلے دی بلی قبیلے سر دیر جگڑا ہم و ببغی سرہ پا دغی میاشتو کے اغو جگڑے مگڑے نکوالے دے دغی میاشتو دی عزت دے حرمت دا بای ما خوشی عزت منے اغا بای خیال ساتا ہوں خو لیکن عرض دادا ما خوشی عزت منے اما غرض دادا چی دا محرم الحرام چی دا غسنائی چی کی ما میاشت دا چی دا غسر وقت اللہ دا محرم الحرام دا ما خوشی عزت منی دے دے متعلق کی ما تو خبر از کون کی دی اے دیر و خلق دا کی دادا چی یعنی دا محرم الحرام دا دے دے وجی نا عزت منا دا چی پا دا غمیاشتے کی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا مبارک المسیح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اغا پا کربلا کے یزید اے کمانڈر ان چیف دی اغی فوج والا شمر
هغې ډېر په ظلم سره هلته په کربلا کې شهید کړی و. یعنی د موږ د پښتنې په معاشره کې دا خبره ده چې دا د سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنه دا د هغې د شهادت میاشت ده. عرض مداده ما خوږیجت منی محرم الحرام ته الله رب العالمین ډېر زیات برکتونه و الله رب العالمین ډېر زیات عزتونه الله جل جلالو چې د کله نه دغه دنیا آسمانونه او مځکې پیدا دي الله رب العالمین دی محرم الحرام کې دسوی محرم الحرام ته الله رب العالمین ډېر لوی عزت ورکړی ده. د دې وجه نه دا دسوی محرم الحرام یو خو نن جمعه ده، یو چې دا کومه مخکې جمعه روانه ده دا به د دسوی محرم الحرام جمعه وي. دې ته د عاشورې ورځ ویله شي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کله مدینې منورې ته راغې، په مدینې منورې کې به بیا یهودو د دغې دسوی محرم الحرام روژه چې وه هغه به خامخا ساتله، دا فرض وه. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه نه پوښتنه وکړه ویله دا یهود روژه ولې ساتي؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام ته صحابه وفرمیل چې په دغه ورځ باندې الله رب العالمین فرعون ظالم بادشاه دا په بحیره قلزم کې غرق او سیدنا موسی علیه الصلوۃ والسلام سرا د دولس وړو قبیلې الله رب العالمین هغه بچ کا په بحیر قلزم باندې رای پورې وته او د هغې په طور شکرانه دوی یوه ورځې روژه چې دا هغه د عاشورې روژه ونیسي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمیل چې صومو یوم عاشورا وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوم الاوباد. اقای نمدار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمیل

جناب رسول الله مبارک صحابه تو فرمیلا ورتوی لچ اے صحابه تاسو دی عاشوری روزا نسو خو لیکن ایوا ورځ ور سره مخ کی نیسو ایوا ورځ رستو نیسو ادی وجنا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تو فرمیل ویلا اے صحابه یهود مخالفت کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عاشوری ورځ دے احترامن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وی تصو فرمیل چھ تاسو دے دغی ورز احترام دے عاشورے عرض مداد ہے ما خوشی عزت بنے محرم الحرام دسوی محرم الحرام دے دیر و خلق دا کی دادا چھ پا دے ورز امام حسین رضی اللہ دا شہید شوائدہ دے دے وجن دا محترم دا مجھے بالکل منو چھ احترام دے سیدن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پا دغی ورزی باندی شکل دائی شہید کرلا شا ویل شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شہادت حسین علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت اصل میں مرگ یزید ہے پا دیکھے اصل کے دے یزید لوئے مرگ دا اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام دے ہر کربلا دے دسی محرم الحرام نورستی بیاجوندہ کیجی ما خوشی عزت منے امام حسین رضی اللہ تعالی رب العالمین اعلی درجی مرتبہ نصیب کر شہادت خوی لوئے مقام دے ما خوشی عزت منے محرم الحرام اور سرا ور سرا دا دسوی محرم الحرام کتابونا چی اگرے دے کتابونو پانے اغا چی لشکیر واڑاوے ما خجیزت منے دا دسوی محرم الحرام دا دی دیو جی ندا چی پا دیو رز امام حسین رضی اللہ شہید دنا بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاباو با دی شہادت تا مگار کولے ما خجیزت منے اگو بیویل چی کاش چیز سعید والا جنگی اہد عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اغار وانو اقبلی بی بی ورطاو ویلا ویلا گوٹ سڑائی تا جہاد تا چیری درومی تا خودل تا کور کی بناست وی نویلا دائی چکل اوش باندی سوار دا دعای اکڑل چی لہو للمینا ما تا پا جنگ اہد کی خدا پاک شہدت راکے بیچکل دائی شہید شاہ دے دا ما خوش عزت منے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا کروالو دے دا ما خوش عزت منے مایت کور طرف ترا اوڑا اگا اوش نہ پاسے دا نبی علیہ السلام پختنا وکڑلا بی بی ورتا ویلا ویلا دا دعا کڑی و چیلا حل الامینا ما بیا کور طرف ترا والے ما تا شہدت راکے اے دیو جنے ما خوش عزت منے دا دسوی محرم الحرام دا چے تاریخ اگرے اللہ رب العالمین پا دی دسوی محرم الحرام بندے دنیا تا دیر لوئی برکتونا دیر لوئی فیوزات اللہ رب العالمین دا پا دسوی محرم الحرام بندے دا دنیا تر نازل کری دی ما خوش عزت منے کتابون ادالی کی چی پا دغی میاشتے کے پا دی محرم الحرام کے اللہ رب العالمین پا دسوی محرم الحرام بندے زبکا ہم پیدا کرلا اسمانون ہم پیدا کرل غرون ہم پیدا کرل سمندرون ہم پیدا کرل لوح قلم کرسی جبرائیل علیہ السلام سرا ٹول فرشتی چی دی دا اللہ رب العالمین دا پا دسوی محرم الحرام باندے پیدا کرل ادھے دے وجنا دا دسوی محرم الحرام دا لویا بزرگ ورز دا او دا دیر لویا نیک ورز دا دا دیر لویا دے احترام ورز دا دے دی وجنہ ما خوش عزت منے اللہ رب العالمین دے غی دسوی محرم الحرام تا اللہ رب العالمین دیر لوئی برکتونہ ویر کڑی دی دیر لوئی فضیلتونہ ویر کڑی دی دے دی وجنہ رسول اللہ مبارک صحابہ وی تاوی اللہ چی چونکہ یہود پا دغا ورز ما دے ایوار رو جانے سی و دے ما امتیان چی رو جانے سی اغا دے دوی رو جے اونے سی مستحب خبر دادا چی تاسو بے دوی رو جے نسائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ وی تو فرمی اللہ چی تاسو با پا دیکھے دے یہودو دے نصاراو دے با تاسو تشکوئے تاسو با مخالفت کوئے دے وجنا ایوارو جا
امام خواجه عزتمن اغا ندی نیول پکار دوی روشه چی دی اغا نیول پکار دی امام خواجه عزتمن بهر حال شاونی ولا علی رب العالمین با اجر نصیبا کی عرض مداد امام خواجه عزتمن داغا دسوی محرم الحرام دا چکم ار روان دا امام خواجه عزتمن علی رب العالمین پا دغی ورزی بانده اسمانونا امزک سمندرونا عرش کرسی لوح کلم جبرائیل امین سرا دیوار و فرشتو اللہ رب العالمین پا دی دسوی محرم الحرام بندے اللہ جل جلالو دا وار پیدا کرل ادیر وجن اما خوزی عزت منے دا دسوی محرم الحرام دا دیر ازیاتا دی برکتون و رزدا دا دیر ازیاتا دی عظمت والا و رزدا دا دیر ازیاتا دی احترام والا و رزدا ادیر وجن کوشش دا کول پکار دی چی پا محرم الحرام خاص کر کے پا دی دسوی محرم الحرام کے مجا اغا اعمالو کو اغا نیک اعمال چه دی اغی دی وجن علی رب العالمین دی مشتاسو نرازی شی دا نو اسلامی کال دا چه کم شوروشا اما خوشی عزت منی کوششم دا کول پکار دی چه سڑای پخپل جندانه که پا دی نوی کال نشورو نواخلا سڑای نیک اعمالو کی و اغا نیک اعمال چه اغا علی رب العالمین پی رزا شی و اغی سر دی مشتاسو اللہ جل جلالو رضا نصیبا کی و اللہ رب العالمین دے مشتاسو دا کیم تیر شوائے کال دا سمر سا غیر کبیر گناہون دی اللہ رب العالمین دے دا مشتاسو وارو تا اللہ جل جلالو معافیو کی امین سم آمین دے سر امام خوش عزت من عرض دادا دا خاص کر کے محرم الحرام امام خوش عزت من کتابون دا لکی چی دے دغی اشورے دسوی محرم الحرام چی کیما دا مخ کی جمر روانا دا دارویدون کی تصدا وایا ما چی گو رہے پا دغی دسوی محرم الحرام بندے اللہ رب العالمین اول انسان اول خلیفہ اول پیغمبر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام دا اللہ رب العالمین دا پا دسوی محرم الحرام بندے پیدا کو گو رہے دا سی سوچ ورتا ہو کہے چالا رب العالمین اول خلیفہ آدم علیہ السلام دا پا دسوی محرم الحرام باندے پیدا کرو بیا آدم علیہ السلام چکل جنت تلاڑو بے ما خوشی عزت من اغا دنا پا ارزان والی باندے ما خوشی عزت من اغا بوٹا دا اوکڑا بیا اللہ رب العالمین دا دنیا تر ولا جا اللہ رب العالمین بیا آدم علیہ السلام اللہ پاک تا دیر او جڑل بیا اللہ رب العالمین دے عرفات پا مقام باندے پا دسوی محرم الحرام باندے اللہ رب العالمین اے دا توبہ قبول اکڑلا یعنی دا دسوی محرم الحرام دا ما خوشی عزت منے اللہ رب العالمین دے آدم علیہ السلام توبہ دا اللہ جل جلالو دا دے دغی عشورے دے دسوی محرم الحرام باندے قبول اکڑلا نوح علیہ السلام قوم باندے چکلا دی نوح علیہ السلام قوم نا فرمانی اکڑلا تغیانی اکڑلا سرکشی اکڑا ما خوشی عزت منے اللہ رب العالمین طوفان نوح را وستا ما خوشی عزت منے دا سے طوفان را گئے چھ غرونو تا ہم اوباو خطل دی نوح علیہ السلام وارا قوم اولاد والبچا اغوار پا اوباو کی غرق شول واللہ رب العالمین نوح علیہ السلام توی چھتا کشتی جوڑا کا نوح علیہ السلام سراد اخپل مسلمانانو اخپل متبعینو اغا کشتے تاو خطا کشتے کی نوح علیہ السلام سپور شا اما خوشی عزت منے چھ مہینے پورے اے نوح علیہ السلام کشتے پا طوفان نوح کے کچ کچولے خوڑلے کشتے ما خوشی عزت منے کلا با یو طرف تا کلا بل طرف تا نوح علیہ السلام سراد موتا کی دینو دیر پریشان ہوا بیا ما خوشی عزت منے طوفان نوح نا اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سراد دا ملگریو تا وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین بیا چی کلا دا کشتی دا ما خوشی عزت منے اللہ رب العالمین دراولا اغا پا دسوی محرم الحرام باندے اللہ رب العالمین پا جو دیغر باندے او دراولا اغا کم او رزوان اغا دغا دے دسوی محرم الحرام دے اشورے او رزوان اما خوشی عزت منی نوح علیہ السلام کشتی
په دسوی محرم الحرام باندې اما خوشی عزت منی پا جودی غرب باندی او در دلا نوح علیہ السلام و سلام سالم و سلامت سرا دی ملگری اما خوشی عزت منی ای طوفان نوح علی رب العالمین او در وان ای کشتای نرکوز شو اغا دا غا دسی محرم الحرام وان یعنی دا دی نوح علیہ السلام دی پرا ایوان جاد دا ہند دا ورزوا دی سرا سرا اما خوشی عزت منی حضرت ابراہیم علیہ السلام اما خوشی عزت منی دا پر دسوی محرم الحرام باندے دے اشوری پا ورز باندے اللہ رب العالمین پیدا کڑای دا او بیا اما خوشی عزت منی حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ ظالم جابر اغار اونی و اما خوشی عزت منی ابراہیم علیہ السلام یہ اور تاو غرزوا چه ابراہیم علیہ السلام یہ اور تاو غرزوا اللہ رب العالمین اغا اور تا آوازو کا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم علی رب العالمین چه کلا دوی غرزوا آد دسوی محرم الحرام ورزوا آد دغی عشوری ورزوا د دغی ورز پا خاطر باندی علی رب العالمین و نوح علیہ السلام باندی اغا اور بلی گلزار که سالم و سلامتی ولیکو یعنی علی جل جلالو نار نمرود پا ابراہیم علیہ السلام باندے پا دسوی محرم الحرام پا دغی ورز پاندے علی رب العالمین اغا اور گلی گرزار کاؤ ای دے سارا سارا ما خوشی عزت منے فرعون ظالم بادشاہ دی موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل دے اغین غلامان جڑ کڑیو کسما کسم ظلم بے کوا موسیٰ علیہ السلام سارا دے دولس قبیلو اغا دے مصر نر روان شاں

دولس قبیله ور سره ما خوش دی جت باندې فرعون ته چې پتا و لګی دلا سره دی لشکر په موسی علی السلام د موسی علی السلام په بنی اسرائیلو پسې شو. موسی علی السلام چې کله بهیره قلزم تراغ ادره دا مخک دریاب ورست فرعون و قوم لبن اسرائیلو موسی علی السلام تول چې موسی علی السلام مخک دریاب دا ورست فرعون ظالم دا دا بس کھو. موسی علی السلام اور تول چې پریشانه کیڑ رہے ما و اس فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. اللہ رب العالمین فرمائی چا غا وقت در یاد کئے چھ دریاب میں در تصیرے کاؤں موسیٰ علیہ السلام تا جبرائیل امین را گئے ویچھ اے موسیٰ علیہ السلام پا دقبل ہم سا باندے دا بحیر قلزم او آیا. موسیٰ علیہ السلام چھ پقبل ہم سا باندے بحیر قلزم او آیا اللہ رب العالمین قرآن کریم چھ فرمائی فرقنا بکم البحر فانجیناکم. اللہ رب العالمین فرمائی چھے اے بنی اسرائیلو ما تا تو دریاب چیرے کاؤں یہ چھے پا دریاب پا بحیر قلزم کے دول اسلارے جوڑے شولے. موسیٰ علیہ السلام اگا بنی اسرائیلو قبیلو تاوے چھے ورزائے ہر قبیلہ پخپلہ لار باندے زائے ما خوشی عزت بنے آدھا دے دسوی محرم الحرام و رزوہ موسیٰ علیہ السلام پورے وطا بنی اسرائیل پا بحیر قلزم باندے پورے وطل دل تک رستو فرعون راغے فرعون چی او قتل چی موسیٰ علیہ السلام پورے وطا فرعون تا پتا ہو لگے دا چی دریاب کے غر کے گے فرعون ما خوشی عزت منے اغا ما خوشی عزت منے اغا دریاب تا نگڑے دا سو وزیران ورتا ہوئے لا چی تم خدائیے تام دے خدائی دعوی کرے دا موسیٰ علیہ السلام چی پہ پورے وطا تا ہے مجھا خدائیے تم پہ ورزا فرعون ورتا ہوئے چی رازائی را پسے چکل دریاب مستشل و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. اللہ رب العالمین فرمائی فرعون اللہ رب العالمین سراد ساز و سامان سراد لشکر اما خوشی عزت من اللہ رب العالمین پا بحیر قلزم کی چی دا آغا غرق کن ننم تاریخ دا ثابت اکڑلا اما خوشی عزت من دے مایکروسکوپک دے آغے دے شیوننا مارس گوبائی یو ڈیر لوی سائنس دان دا یو ڈیر لوی ڈاکٹر دا ما خوشی عزت پرے اغی دا ثابت اکڑلا چھے فرعون ظالم جابر دی مرگ چھے دا پترخو او بوکی پا سمندر کے شوائے دا زکر چھے مایکروسکوپک چھے ادنا کمی نمونیر واغستر شوالے دی دا پا وجود پارے ترخے او بچے وی اغالا گلی دلے وی ما خوشی عزت پرے اللہ رب العالمین فرعون تباکا آدغ دی دسوی محرم الحرام و رزوہ اکم و رضا اما خوشی عزت من اغا دغا دسوی محرم الحرام و رضا ادلی سلام دی متعلق رازی چی یونس علیہ السلام اما خوشی عزت من دخپل قوم نا خفا لارا قوم علیہ اما خوشی عزت من دی علی رب العالمین نا فرمانے بود پرستی کول اما خوشی عزت من یونس علیہ السلام لارا چی یونس علیہ السلام لارا کشتائی کے ناراض شما خوشی عزت منے دلتا قوم البند عذاب راغے قوم اللہ رب العالمین تا توبہ تائب شلا یونس علیہ السلام پا کشتائی کے سور شا کشتائی باندے طوفان راغے ایک کشتائی ملاخ دا اویلا چی دا دی مشتری کدا چی کم غلام دی مالک دی اجازت نہ بغیر اغار اوزی اے مجھا کشتی با پا گرداب کے پنسووی یونس علیہ السلام لاس چکڑل ویلزا دے مالک دے اجازت نا دے اللہ رب العالمین دے اجازت نا بغیر رغلیا بہر حال یہ چھ لٹری کرعائے ہوئے السلام پا ایک دریویری یونس علیہ السلام اواتا کشتائی والا با امر مجبوری یونس علیہ السلام دریابتا اغرزوا یونس علیہ السلام کب اخڑا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام پا اغلوی تیارو کے اللہ رب العالمین تا توباو اشتلا ما خوشی عزت منے کتابونا دالی کی چھ دوے ورزی وزن وائی درے ورزی وان پا دریم ورز ماندے اللہ رب العالمین دی یونس علیہ السلام توبا قبول اکڑلا اے ما خوشی عزت منے اغا کب پا دسوی محرم الحرام باندے پا دسوی اشورے باندے
هغه کب ما خوږی عزت منه دای دی او بونه بار اوګلاو کا یونس علی صلوات و سلام بار او بونه واچو یونس علی سلام تعالی رب العالمین د کب د تیارونا په دسوی محرم الحرام باندې الله رب العالمین اغا څه شی ورکا نجات ورکا حضرت ادریس علی صلوات و سلام دیدی متعلق راضی چې اغا و رفعناه بها مکانا علیا الله پاک ای چې ادریس علی سلام ما په دسوی محرم الحرام باندې الله رب العالمین فرمای چې و رفعناه بها مکانا علیا الله پاک چې ما اسمانونو ته په دسوی محرم الحرام باندې ایوب علی صلوات و سلام دا ما خو عزت منه دا الله رب العالمین د تډیر لوی جمال ډیر لوی دولت ډیر بی بیانه بچی ډیر لوی محلونه کورونه ورکړیو شیطان یو دی الله رب العالمین ته ویلا چې ایوب علی سلام ته ډیر لوی محلونه ډیر بل بچا ورکړی دا دیو جنا تا شکر ادا کوي الله رب العالمین ورته ویل چې دا ایوب علی سلام چې دا انه کان نعم العبد ایوب علی سلام چې دا د ما ډیر شپان دادا دادی ماتر شپ پیغمبر دا شیطان ورتویل چې الله العالمین ته لږ کی ماته تصرف کی راکا الله رب العالمین ورتویل چې ورځه شیطان ته چې امتحان اخله ته امتحان واخلا اما خو عزت من شیطان راغې دی ایوب علی السلام په زمن اولاد بل بچی باندې محل پس نه نسکور کا واړ اولاد بل بچا بی بیانې دا په هغه محل کې اما خو عزت من واړ وفات شل ایوب علیہ الصلوۃ والسلام گوشی پاتشا ایو بی بی پاتش والا بیا ایوب علیہ السلام باندې شیطان و لگی دا سی بیماری را وستلا چې بیماری والے دی واجونا د کلیوالو دای د خپل کلی نه بار او ایستاله زن کتابونو دالی کلی دی چې یونس علیہ السلام کی بچنجی وشولا دا ډیره غلط خبره ده دا ډیره نجایز خبره ده بازی کتابونو کې دا خبر زنو لیکون کو خلق لیکل دا پیغمبر تا الله رب العالمین بیماری را ولوی خو لیکن پیغمبر باندې الله رب العالمین چینجی دا شینه بالکل نه مسلط کئ دا خبره ډاکټر شیر علی شاه صاحب هغه بډیره مبانګ دا حل کولا چې دا ډیره غلطه خبره ده دا ډیره ناجایز خبره ده ایوب علی السلام باندې بیماری راغلا سخت بیماری راغلا ازمایش تراغه هغه ازمایش کې واړو کلی ولا دا کلی نه بار کا خو لیکن الله رب العالمین ددا بیا ما خو عزت منه بیا ایوب علی السلام ډیر زیات بیمار شو چې ډیر زیات بیمار شه ما خو عزت منه بیا الله رب العالمین جبرئیل علی صلوات و سلام په دې دسی محرم الحرام باندې راغله بیا چې کله التف شو ویلا اورکوس بیرج لکا مختصر بار ذرو شراب جبرئیل علی السلام راغې ښایو ویلا ایوب علی السلام ډیر بیمار و ورته وایو چې ایوب دلته کې راشه په دې اوبو کې ولمبېدا ایوب علیه السلام چې په اوبو کې ولمبېدا ایوب علیه السلام الله رب العالمین ته هدیا وکړه الله جل جلاله صحت نصیب وکړه حکم او رضوا آدر شاه ایوب علیه السلام ته الله رب العالمین په دې دسوی محرم الحرام باندې الله جل جلاله دی واړې بیماریونه واړې غنجنې پریشانیونه جسمانی څومره بیماری وي اغا واغه او بو کې پاچینه کې ولم بیدا الله رب العالمین د ته شفای کامل اجل نصیب کړلا په دغه دسوی محرم الحرام باندې الله رب العالمین حضرت سلیمان علیه الصلوۃ والسلام تا الله جل جلاله سلطنت نصیبا کا او په دغه دسوی محرم الحرام باندې کتابونه دالی کی چې الله رب العالمین شکل عرش پیدا کا بلا تشبیه الله رب العالمین چې سرنګ شان سره لای کدا الله رب العالمین سرنگ شان سره لای کدا یی چې الله رب العالمین په عرش باندې مستوی شوال امام خو عزت منه دا د مغیبات او خبرې دي دا د غیب خبرې دي ایمو تاسو کپڑے دا ډیر وړې دي ما خو عزت منه ادا سی مثال دا لکه سترګې ته چې دیوانی سي ا دې دی وجه نه دکې رایزنی عقل جنگول ندی پچار الله رب العالمین په دسوی محرم الحرام باندې چې کله عرش پیدا کا الله رب العالمین په عرش باندې مستوی شه او په دغه دسوی محرم الحرام باندې کتابونه دالی کی چې دغه دسوی محرم الحرام د عاشورې په ورځ باندې با الله رب العالمین قیامت امراولی اما خو عزت منی الله جل جلاله با قیامت هم قائموي او دې سره سره په بدقسمتۍ سره اما خو عزت منی په دغه دسوی محرم الحرام باندې جگر گوشا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
اغا لخت جگر اغا گل سیدنا امام حسین

0: باب دا اما خوجی عزتمنه غزوه بدر اوگرا غزوه احد اوگرا غزوه خندق اوگرا دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لوریانه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترونا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگری دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دا چکل دنیا نا رحلت کولو اما خوجی عزتمنی ویلا دا دیر چک چک او جڑل چا ورته ویلا ولی جاڑی خالد بن ولید تا تا خو رسول اللہ مبارک سیف اللہ لقب در کڑیو ویلا جاڑا پا دے باندے چی دے ما پا وجود کے داسی یو زائی نشتا چی پا غی باندے دی توری دے نزے دی غیشی دی غی زخم نشتا دا خو لیکن نن دے خالد بن ولید گوندے عظیم جرنیل عظیم سپا سالار اغا نن پا کٹ باندے مری کاش چی اللہ رب العالمین ما تا پا میدان کارزار کے ما تا اللہ رب العالمین شہادت را نصیب کرے وا صحاباو با دے شہادت تما نگانے کولے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بقیدہ دعا کرے وا چھ اللہم ارزکنی شہادتن فی بلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ العالمین ما تا دے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا شہر کے حضرت عمر صاحب دا دعا کرے وا چھ خدا پاک ما تا پا مدینہ منورہ کے ما تا شہادت را نصیبہ کے یک محرم الحرام داد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ داد شہادت مرز دا ما خوشی عزتمن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا قرآن مجید تلاوت کو چھ ما خوشی عزتمن اغا ظالمان اغا شر پسند خلق اغا راغلل فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم دیزو کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تلاوت کولو دا اغا ما خوشی عزتمن شر پسند دے دا کور تراغل دے دا پکور باندے حملہ وکڑلا ما خوشی عزتمن دے دا اغا قرآن مجید آننم دے استنبول پا عجائبگر کی اغا قرآن مجید ترکی کی اغا ننشتا دے و دے دا بی بی اغا شر پسند و مخی تراغللا اغا شر پسند دے دا بی بی گوتے کٹ کرلے او سیدنا عثمان غنی رضی اللہ پا قرآن کریم پس یکفیکہم اللہ وہو سمیع العلیم باندے پاس شہید شا بہر حال عرض مدادا چھے اسلام یلوی دی شہدت باب لری دے دی وجنا وار وروی دن کے تزد آوایا ما چھے دغی ورزی باندے دسی محرم الحرام باندے دیر دی صدقات احتمام ہو کئے دانے جاد دہند ورز سکر جونی ویش اغارو جیو نسے کلی صدقات احتمام خمخاو کئے دی دی وجنا نا بلکہ داغ ورز
1: ما خوشی عزت منے دے دے وجنا دے دغی ورزے دیر سڑا احترامو کی صدقات احتمامو کی تلوت احتمامو کی انشاءاللہ دے محرم الحرام صحوالے سر بمخ کی جمعیتا بے محرم ورز بہموی انشاءاللہ غی متعلق بے بچو خبری غرص کو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پروفیسر صاحب دعا طرف ترازو جی انشاءاللہ
2: جی ماں صاحب اور جزاک اللہ جی
1: الحمدللہ رب العالمین الہ العالمین دے دسوی محرم الحرام چکم دا بزرگ محترم اورز روان دا دی پا خاطر بانی مشتبہ خانو کے وارا غم جنے بیمارے پریشانے مشکلات محل کے الہ العالمین تا خود دے ورز پا خاطر بانی دنیا تا دیر لوی برکتونا دیر لوی عفا و عفیت تقسیمونا کری دی پا پیغمبرانو دی کری دی غیب امتونو دی کری دی الہ العالمین دے دغی پا خدوار ورز پا لمن کی مجھا او بخے مشتبہ خیرت وکی مشتبہ خشو کے جم دی ما خدای او بخشے منا ما او بخشے الہ العالمین چا چا غم جنائی بیمارے پریشانے مشکلات تی وارو خزانونا دے ہر چا غم جنائی بیمارے پریشانے مشکلات حل کے الہ العالمین دے دغی نجات دہند لوی ورز پا خاطر باندے الہ العالمین مج مردگان دے الاسلام وارو تبا خشو کے وارو تبا خیرت وکے الہ العالمین سمر اسلام شوی خدا پکٹول او بخے الہ العالمین شاہ بیماران وی کورونو کی اسپتالونے کی وی ایتا صحت نصیبہ کے روحانی جسمانی چاہ سا قسم بیماری دی صحت نصیبہ کے چاہ اولاد نشتا غیتا نرینا اولاد نصیبہ کے الہ العالمین چاہ ودون نشتا غیتا ودون نصیبہ کے کم زوانان روزگار نشتا غیتا روزگار نصیبہ کے سوکہ خوان جمان جو رشتے برے کے فکر من وی کہ تا جوڑ پا جوڑا نیکا صالح خطویے برے رشتے نصیبہ او فرمے خوان جمان جمان جمان غلے لوٹا کے دا مال بدکردار خر کے نئی مال جان حیاء پردہ خدا محفوظہ ہو سوتے وارو خوان جمان جی تخفل و قرونو کے بے خواندانو سرا بے اولاد بل بچے سرا الہ العالمین اپلارانو سرا خوان جمان جو سرا الہ العالمین اخبر خانہ دنونو سرا زندانہ کے دیر خوش آلے برکتون نصیبا کے وارو خان جو دے آخو فریادنا الہ العالمین دے طلاقونونا دے عدالتونونا دے باہم نزا جگرونا دے وارو خان جمان جو حفاظت وکے وارو خان جمان جو تے زندانہ کے الہ العالمین کور کی خبر سکون نصیبا کے

0: برکتونه نصیبا کې الہ العالمین دې غو کورونا دې غې پلنګونا الہ العالمین دې غې کمرې دې غې جوړای دې غې انګړې په خوشاله باندې برکتونه باندې آبادې کې خاص کر شان نارینا اولاد نشته کې خوانې مندي نارینا اولاد نه محروم دي دې برکتی ورځ په خاطر باندې هغه نارینا اولاد صالحہ نصیبا او فرمای حکومت پاکستان ملک پاکستان بقا او سلامیت ته خیر پېښ کې ملک خوشاله برکتونه راوړي امن راوړي استحکام راوړي سکون راوړي الہ العالمین واړه منګې پریشانې خپل فضل او کرم سره خاص کې څومره د دې ملا اکرم آرویدون کې خلک دي کرک سیمه کې دي پر سراور سره لکی مروت کې دي بنو کې دي ټل پړه چینار هنګو سیمه کې دي الہ العالمین واړه ته څنګه الله کې خوشاله برکتونه نصیبا کې آر جی پروفیسر پروفیسر نیازلی ممن صاحب ته څنګه الله کې خوشاله نصیبا کې ترقی او نصیبا کې قبولیت او مقبولیت نصیبا کې هاي کپنای سونا کاټ سمیتس دي الہ العالمین ور سره ور سره نور دوی لایف ظاهر کم شربت تا جن کو پاس نور سمره دوا یی دی الہ العالمین دوی دی انسان دی اغه دی صحت پرا دوی وڑا سمره مهنتونه کوي سمره کا وشنه کوي لیکي برکتونه نصیبا کې دوی کپنای پر ترقی نصیبا کې قبولیت او مقبولیت نصیبا کې ایفه مالا سمره رونا دی طارق عزیز صاحب دشل یا نور سمره کسان دی الله رب العالمین دی وڑو ته څنګه لکه خوشاله برکتونه نصیبا کې الله جل جلاله مله دنیا مخلی کی اخرت مده مخلی کی الله رب العالمین دی موږ وڑو تاسو ورودن په سرا د بخښنه ولا معاملو کی او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین پروفیسر صاحب وشه دی ان شاء الله
1: جی مان صاحب وشه جزاک الله ډیره شکریا ډیره مهربانی جی ثانک یو سو مچ جی
0: ډیره مهربانی
1: ډیره زیاته مهربانی ډیره زیات شکریا ثانک یو سو مچ جی دا مولانا طاهر ایمان صاحب خبرې جی تاسو ورې درې تاسو هم ډیره ډیره زیاته مننه او ډیره ډیره شکریا جی شکریہ نحنی منوال لسو پوری زما روزانہ پروگرام وی او دا پروگرام چ کم دے تاسو ست نہ 8 پوری اوری جین مطلب یعنی یونی ما گھنٹہ بعد چ کم دے غا بیا ملاقات کی گی جی او سرا و سرا چ کم دے غا یعنی سمرا ہم زمنگ اوری دن کی لسنر ی جی تاسو کوشش دا کوی جی دا پروگرام تاسو اوری جی جی تاسو تا یعنی علم تے نزد کی ٹھیک شو جی ڈیرہ مہربانی او ڈیرہ شکریہ جی انشاءاللہ دا خیر سے یونی ما گھنٹہ بعد بیا ملاقات کی گی او پدی پروگرام کی چ کم دے غا یو جمعہ بل جمعہ ملاقات کی گی چرتا ہم یہ خان آباد خوشحالہ بریالی سے خپل قربار جی نیاس علی محمد پدواگانو کیا ساتھی دلو اللہ پمان پاکستان زندہ باد امن ریڈیو کرک پائندہ باد دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے وہ اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کے ہم ملاوے گی یعنی صدقہ جاریہ اعمال اول چاہتا علم خودل دوہم نهر جاری کول درم د اوبو کوی جوړول سالورم ون لگول پینزم جمعہ جوړول شپغم قران مجید میراث جوړول یعنی قران مجید چاته خودل یا قران مجید ادیا کول د چا د پاره اوم نیک اولاد پر خودل په دنیا کې چې اغا د مرګ نه پس هم تا دعاګانې کوي او استاد مغفرت دعاګانې غواړي

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کارک.
1: خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: انز اتیا صفر اوو نبی بانی تاسو کال کولی شی جی او تاسو چې کم دی اغا یعنی وسره وسره چې کم دی تاسو موږ نه د خپل بیمارو په اړه بانی معلومات ترلاسه کولی شی جی. کالر پلان کو سوی سوق دی کم دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب څنګه خیر څه خبر
0: دی؟ الحمدللہ زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم جی. تاسو راته وای سوق خبرې کې د کم دی نه
1: موږ جی د بنو نه خبرې کوو. عاقب خان یم.
0: جی عاقب خان تاسو ډیر هر کله وایو جی.
1: جی ماں لسٹ کی بیماری تھا کہ ماں تقریباً 50 سال عمر دے گا نا 50 سال وہ سارا سماج چاہتا غلطی میں دور کرے کہ نا غلطی میں کہوں ماں الحمد للہ نہ چاہتا جتے اور کہوں ماں نہ غلطی کہوں ماں خل خاموشی کا وقت دے رہا ہوں.
0: صحیح صحیح تھا
1: وہ بولا جا رہا کہ سوکھ ماتا غلط رکھی کہ نہ غلط تھا
0: ٹھیک شو دا دا سے دا غلط خو بیلا خبر ادا خو خبر ادا دا چھ مثال تا دیر زیاد چھ کم دے اغا لکا اوارے کانا لکا غصہ دل دیر زیاد درزی کانا اور ہیٹی کانا دید پارا بتا سو دا سے کارو کی دید پارا بزمنگ دو دویان استعمال ہوئی یو بتا سو دا لائپوزائم شربت استعمال ہوئی یو بتا سو دا جنکو پاس دوی استعمال ہوئی غصہ پا دماغو کے رازی ٹھیک شو جی نو کل چھ تس جنکو پاس دوی استعمال دی سر بستا دماغ نان ملوی تب پا سکون باندی چھ کل تسا دماغ پا سکون نو تا بدا مسئلہ نہ راجی صحیح درورا پبنو کی پلکی گیٹ کے عثمان جان سٹور دے پباز محمد گلی کے زمان مارکیٹ کی تاسو ته ملاوی گی ٹھیک شو جنکو پاس دوی د ٹینشن د پارا او لائپوزائم شربت د میدی د پارا چکل اراوڑ اغن طریقے استعمال تا پوسو کد تبو خے ہاں اوکے جی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر احمد جی. ہاں جی اور دا چکم دے یعنی آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر دے جی ایڈریس دان سر نوٹ کے کرے کہ سمر خلق زمنگ آواز ہوئی زمنگ ڈیر خوگ مل کرے دے جی آر جے ریحان خٹک خپل دکان کو لو کرے دے جی ماڈرن کشمیری بیکری تا بیکری سر چکم دے مطلب دکان نمبر نہ ہم دربخیل جماعت سرا اسلم باغی مارکیٹ دے اسلم باغی مارکیٹ کی آر جے ریحان خٹک نہ ہم نمبر دکان دے تا صبح قیدت ہوگا بانے ہم نن ورتے لے شی زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کپنے ٹوٹل پروڈکٹ کم دے گا وہ سر ملاوی گی آر جے ریحان خٹک سرا تاسو ورت لے شی جی او سرا اسلم خان باغی مارکیٹ تاسو دربخیل جمعہ سرا پختنو کئی او دا ہائی کاسمیٹک دا کپنی دا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی پینزائم گولی مجھے کم دے گا ان شاء اللہ سبا دا خیر سرا یولس بجی ٹائم کے چکم دے گا بنو ترسی کی جی بنو کی باز محمد گلی زمان مارکیٹ کے زمانگا ڈسٹریبیوٹر دی او بیا ان شاء اللہ پورس دو کی کرک کی من تاسو تاویلی بل شی او ددین علاوہ چکم دے گا تاسو تا پ لکی مروت کی پنورنگ کی پدے ٹول علاقوں کی ان شاء اللہ تاسو تا دا پینزائم گولی اویلیبل چی صحیح شو جی تا طریقہ دے جی اوکے جی کستا سما سرا خبر کول واڑی ما سرا خبر کول دا پارا 0315-693-594-7. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام مشرف خیر علی
2: خبر کام
0: جی جی ڈیر ہر کلے داست عثمان سے بہ اچھا تک کس شیور کے دا نمبر دا تو پدی منگ صرف دا ہائی کپنی دا پروڈکٹ والے سے روا خبر رہی ہوں اس منگ تدا پتہ نشتا چی دے کہ چا سا چولی دے صحیح دا کنا
2: نا خبر نہ کم خبر نہ کم ہاں ہاں
0: خبر واورا دا سے کار بہو کی زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دو سیزون راوڑا یو چکم دے دا کیراٹین شیمپو راوڑا دا تخت نصرت کی فیم ٹریڈر دے ٹھیک شو دا کیراٹین چکم شیمپو دے دا ویختو خوراک دے صحیح شو جی لکہ ستا ویختو سون بوٹو تا خوراک ملاوی گی تا خوراک ملاوی گی تو ٹھیک تو خوراک مکو بے مڑکے گی کنا مڑکے گی کنا دا شانت ویختم بیا مڑشی نو دیتا پارا زمنگ دا ہائی پنو مانی کمپنی دا کیراٹین دا پری پودینے والا شیمپو بھائی اور آوڑی او یو زمنگ تیل دی دا ہائی کپنی ہربل آئل دی پیو ڈبی کے دو بوتل دی یو دا تیل بوتل لے او سرا ورکوٹے بل بوتل دے نو دا ورکوٹے بوتل دا دوی بوتل دے دا دا جرمنی دوی دا دا با پا دی غٹ بوتل کی واچے مکس بے کی او دا غین بعد بے ارش پا پا ویختو کی لگے لس رز استعمال کا انشاءاللہ زمان پورا ریزلٹ واخلو پا دی تیلو کی دنن کوپن موجود دے دا کوپن ہم سنبال کی دا پا دی بات انام ملاوی گی بیا خواہ ڈیر مہربانی ڈیر شکریہ خواہ ادھر نمی نوالو زما سر پروگرام کے ٹائم کم وی البتہ دا سیدھا چھ ما سر پروگرام کے ٹائم کم وی خو البتہ دا سیدھا چھ تاسو ما سر پروگرام نہ پسم خبر کولی شی پس 0315 غریبانان خلق کی افورڈ کولی نشی نو صدا سمنا د چ بس مکمل ورکیږي ٹھیک شو جی نو ان شاء الله چ پدی بل ہفتہ کی بیا نور معلوم راضی ٹھیک دا تاسو باقی د توګه باندې ان شاء الله د پینزایم ګولې استعمال وی الله بدل سیادت در کوي ان شاء الله ڈاکٹرانو نه بخلاص جی تاسو په خوده یقین کوي چې مونږ الحمدللہ ګورا مونږ تاسو ته پته ده مونږ چې کم دی اغا لکه شوګر چې کم دی اغا ټیسټ کو کنه مونږ لا رپورٹ سره زیاده شوګر د پاره تاسو په خوده یقین کوي چې داسې بهترین مریضان ټکی کنه چې تاسو سوال نه شم سبب ان شاء الله کم خلک چې موږ کلینک ته راځو کوم خلکو له موږ د شوګر دوی ورکو هغې چې څومره حده پورې ټکیږي نو په هغې باندې انشاءالله نن موږ فیکټری لا د شوګر دوی ورکړله ښه ګوري جی دا دوی چې کم دی لکه مثال موږ نن په څلورم ځل باندې ورکړله لکه دین مخکې درې پیرې موږ دا د شوګر دوی دی له ورکړې دا هغې موږ له راکړله به موږ مریضانو له ورکو هغه مثال ټیک نه وي بیا ولیږو بیا ولیږو نن مو په څلورم ځل د شوګر دوی ورکړه ګوره ما تاسو د شوګر دوی نه ویل تاسو اوس ګورئ چې دې کې به څومره ټایم لګېږي چې دا به راځي موږ چې کله یو سیز جوړو که نه په هغې باندې موږ شپږ میاشتې اووه میاشتې ښه خواري وکړو موږ وایي چې ښه ټیټ کار کوي نو انشاءالله تاسو به ډېر خوشحاله ټیک ده که نه ډېره مهرباني او ډېره شکریہ جی وایي چې زه سید عقیل کاظمی یم ستاسو پروګرام ډېر ښکلی دی ہائی کاسمیٹکس کمپنی او باعتماده کمپنی نه قسم معلومات کوئی پروگرام نہ پس پدے نمبر کالو کئی 0336-88-85-097 روزانہ پہ بنیاد سرا 9:30 پوری کنک ریڈیو ہو رہی روزانہ پہ بنیاد سرا 12:30 پوری لکی ریڈیو ہو رہی سبا بیا ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشحال ہو سی دلو اللہ پمان پاکستان زندہ بان ہائی کمپنی پائندہ
3: It's 10 o'clock.
4: It's 10 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

وطنا سلام پیش کای وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خوښ به دغه حاضری ډیر وکنا نصیب بای وایس نصیب بای ډیر مننه بس پته ولګی دا چې ماشاءالله مول چې سمرا شاهین دی کنه شاهین دی ايش ماشاهین ا ماشاءالله ایکټیو دی او اروای می لګی دی الا دنیا خرد شو دی کا بہرحال سودیس بای دا سودیس کاسمیٹک سلا پر تخت نصرت شي وایس کړه دا مود ته و چې کله یا شو کوم دا به وایس په زوی مو ته رائټ میسج کوا دا به زوی ته د کون ایڈریس شیر کوم بہرحال اې دې شاپ چې دا ماشاءالله پر تخت نصرت شي دا سودیس کاسمیٹکس دی سره ايش ما تمام پروډکټ اویلیبل دی جی جناب علیش کے متعلق پانچ منٹ غزون سی ایچ آیا زسوین کا یہ تو سارا سا شیئر کم ان کا یہ تو سا معلومت ہو ہر چاہتا معلومت ہو چھ محرم میاش چھ دو آج شروع شو یہ دوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سارا میشتوں سے تا بہترین درس تا چھ مسلمون ویچ سرائی وی آوے ہر ٹیم دے قربانی سارا وی تڑلائی ہر کلا چھ مسلمون بانی دم چ قربانی نالش کی دائی مخڑائی دا بے پوسا طرف نہ لوسی و حالات بدل وی اعلی طرف نہ ناخوشگواری یعنی معاملات ور سر کیجی او دم اشتہار زوئی شی سبق کر شائی چ گورا تو دے اسلامی سال چ داد محرم دا محرم نہ سٹ کیجی مش تو سے باز دا سے کسون شتا دی چاغا جنوری نہ خپل کول شروعات و خلی مشتو سے مسلمانی اسلامی کول میں چھتے چھائی دا آغا محرم دا و محرم شکورا سس چاچا سس قربانی کری دی اللہ جل شانو مشتو سے دخت طرف تا ترغیب رکائی چھکورا سکا وا دی قربانی سر تڑلیے تڑلی عمل کوا قتل میز کوے قربانی نہ ڈک میز کوا قتل شگڑا کوے خلق سرا قربانی نہ ڈک شگڑے کوا وہ ایغن آباد مثال کے طور پر تپ کیش وقت رائی کوے آگا قربانی سرا چھ تڑلائی قربانی سرا ڈک ہوئی بے گورا بے ایغن صفائی دے دی چھو انشاءاللہ توم دو علاج جلو شانو نظر ہوئی نظر خاص ہوئی نظر رحمت ہوئی دا بے تو ہر چرے تک قدم اخلا علاج جلو شانو مددین تو سرا ہوئی بیاز دا ہوئی انچ محرم دیر فضیلتی نہ دی قرآن پاک سے ڈیر روغلی دی دغه مثال کے طور پر قرآن پاک سے روغلی دی چې 12 مہینے دی او 12 مہینے شبیا د حرمت بیاشتے سالیر دی سورۃ توبہ آیت روغلا دا بر هر سرا سرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر په محرم ډیر بهترین حدیث مشتا یعنی شیر کړی دی مشتو سا په چارو چسنا سا هغه ازدا کی او عمل کول دو پرا کوشش اپو کو

எட்டோ தான் சார் பிறகு நீங்க சொன்னீங்க சேஷம் அட்டோல் ப்ராடக்ட் பால் நிறப்பட்லாரா بالکل خیر دلیش کی اور بکائیے خالی خوشبوئی آ رہا زبردست ہوتا جی جی چلو جناب آخری دس منٹ تھی یوزر بیا زخل پیغام طرف تھا رجوع کہوں کا دخت شکایت خیر کیے بیا کال رکو خیر بیا اٹینڈ کر لیکن دادا زب دا پہ کدائشی مثال کے طور پر سب بہترین بندے بہترین خبر روڑی گئی اور کدائشی مثال کے طور پر نہ گرا گرزے دلی نہ گرا گرزے مختخال کے دوپہر ایک دو جناب بانس سو چلو جناب یوزر بیاض چی مثال محرم یاشتو اور محرم یاشت چدو دگش نشتو سے ٹورنا پلا دا کول پچار دی چی چاہتا لڑتا زیر نوور کول پچار دی زکا چی انسان کم زیر دا مد مقابل چسے کیا ہی مسلمان دا آکا ایون کاغا چسے کیا دا مسلمان وریر یا خیر میں دو بے کوشش دا کہ چچا تا تکلیف مارا سائیے ہوتا سے تکلیف چ آگا اگر زیجی دا سے دے ایغ انسان دے بے عزتی سارا اتر رشی دس تکلیف چ مثال کے طور پر آ اگر زیجی ایغ دے مثال دے پریشانی سبب ہوتا اگر زیجی دے بے سکونی سبب ہوتا اگر زیجی بے دس تکلیفات نام اس دوست پچار دو چ زونی نہ کنٹرول کو بار بار دا خبر کہوں بار بار دا خبر کہوں چگورا کچیر تو سوپ چار کوائی نشے سوپ چار تو نشے کوائی تو تہجد نشے کوائی تل میز پر جمع نشے کوائی المنزش لشکی تھا یہ کمزوری دے دو آگا انسان پیرا کو آنس مسئلہ الاو تا پیرا کو زدانی کو تہی زمین دانی چی تو سل منزلہ کا زکا یہ زدانی چی کلا کلا ٹائم دو نشی مثال نیمہ گھنٹہ لیٹ شی یا دس منٹ لیٹ شی یا جامع نہ پوت شی داویا چلو انسان دا میزیو کو دا سر مثال بوجھ کام شی لیکن معاملات لحاظ سرا دا کمپرومائز اسلام بالکل نہ سرکائی چی تچا بے عزتیوں کا تو چاہ اڑتا تکلیف رسوا چاہ تا پریشانی رسوا چاہ پر حکم دے لو سوچا ہوا چاہ سر تو ظلم کا زد آمین چی کوشش دا لاری آخری مثال دا محرم اشورے محرم یش لگیا دو پتہ کہ شمیر تو سیوب الشک دردانیوں کی صدقے لحاظ سرا کا دردانیوں کی چاہ سرا دے نہ لگے جی ایک سرا سلوم سڑاؤ کو مثال کے طور پر کا فیملی پوائنٹ شنی نہ کیر شتو سے چاہ سرا نہ لگے جی فیملی پوائنٹ سیوب سرا مینا محبت اختیار لاری زکا چی دے زندگی سب پتہ نہ لگے جی چاہ آیا کیم زوئی شوئے سو علامت خوش آئی برحال دامی چارا پک میں دیر دیر دو برا رام دیل را پکشلی صحت اور سرا و سرا صدقے پر شعام کیے ایز دا قدر بھائی دا خبرہ اکلا چی آیا دا گبری تا تاگ ٹک تک اندہ ٹک بلکل یا اندہ ٹک تو چی اخپلی پا مرتاگونم دے دمرا ٹولیے پا اخپل زی اڑینم دے دمرا ٹولیے چی دی وفات تی میر پلو دمرا وفات تی دیم دمرا ٹولیے بے پکیر شی اخپل بہترین اجتماعی ستم دے تا ٹول لے خواہن دے اڑینا ار جمع کا بے کیر شنینا ختم کا زدے آگا آخت بے آزا دیر خلافی ہوں چی جماعتے شے اتاویے چی ورسا مشتا ختم کا ٹیلیفون اتاوگا چی موری سے مشتا ختم کا آ ٹک شوا کائی درتا آ انکار نہ درتا کائی سو بھی آدھا زانمی چی سو بھی اندہ لیکن زد آم یہ مو فرمولا دا دو چی تو سار خوشے جی تو سار خوشے جی ٹک شوا بے گیلی وے تا آچا وے تا ٹھیک سو تو استر کے خوشی چشمے میں تا چاوے تو خوشینا چار نکائی آلات سماعت آوے تو استعمال آوے دس ہمیشہ کے دائی چھ مثال سارے تو خوشی اور موری سب تو یہ چتر گیلی ہو چاو نا آج چلو رہے گا تو دوے در تک آئی دوے پہ تم دے پاس اثر لگی دا چتخ پل آیا ٹک ٹاک ہوئے دے عمل لحاظ سرا دے شریعت لحاظ سرا بے خبر مقصود دا دا چیز دانی چ ہر کیر سے تو سے دم رمینا محبت جوڑوی ہر کیر سے تو سے اجتماعی شکل سے ماشاء اللہ کم مسجد خالتی کم وزیر خالتی خٹک خالتی بنسیا

0: mașinile astea stabile, ce a priuză ea streji. Beze da mi-e ce coșești dacă ai ce pe iucere în ești ăsta, dacă hoaie de linar zama ca e, diem de da hatam ca e. Iem de să dacă acaua, agar cșenaua, igăși sora ectimaiată șăcă jorava, tore ta supire ușa, da mă ca e ce pe iuau rătă să tol hatam ca e. Supire uveși e, ectimai șăcă șăcșenie, ca inferadii șăcă șăcșenie, ia zicăr ca e inferadii cșenie, ia ectimai cșenie, hatam da de zicăr le hasara, ia de curani pac le hasara, bucpăl kirșe ca e. خپل کیر شدم رخوان کای چتو سے اجتماعی شکل جوڑ کیے چیارا انن میں 1500 پر مشترائے پانچ کا سنوستا 5 3 15 3 3 پر کچر دے چنا میجو د خاتم 3 3 پر زن شو کوای بے دو دو کوا بیا وای وای کوا خیر دا میاش بعد وے تو سے کیر شے نہ ختم ہوشی لیکن ختم وے تو پ کیر شے ہوشی جماعت خود اللہ ذکر زویدا اے رخوا سے ذکر نہ کیجی اے رخوا سے خلق قران تلاوت او ذکر اذکار کای منزینہ کای نفری نہ کای تو پ کیر شے سہ حالات تھی تو پا کرشی چر قرآن پاک رکھ کے جی تو پا کرشی چر ذکر اذکار کے جی تو پا کرشی چر نفرینہ کے جی تہجد کے جی بخوص شکر الحمدللہ نہ کے جی اگر دو پرا اجتماعی شکل جوڑ کیے دس ماوی اچھ مہو دے دگا سارا نلا کے جی تو دگا بہترین عمل شروع کا قدم تو اخلا زغ بار بار اخ پلے آگا خواہن دے چکی میں علم کائی لگیا دی اگر تا زغ لوس نسو خوص ہوتا کہوں چکو را مو خواہ جے خواہن دے ہوسا تو سے علم سارا تو سے مناسبات تا تو سے وہ دس جام دین اختیار آئیے چکو دے وجینا بل دس انسان چے علم تا نہیں داخل شوا علم بارے شدتا پہچان یا نہیں چے دائی واضح مداری دو یو دس واجبیات شرسی مثال چے دم را علم ہر چم دے فرض دا واجب دا چے دائی 24 گھنٹے جم دین پتے روائی شی دس علم زدکڑے دو پرا تو چے ترغیبیا چلو را دکنا دس زہر آغا علم خیر تا بھی چے تا علم آئے ترغیب دے چلو را دکنا اصلا چے تو دے علم دے وجنا کیر شے پریشانہ دی ماحول سے پریشان دی دو دغارا کی خپل نرینا وڑی نے تمی چس علم چا کڑا دا تو دے علم دے وجنا میرا خلق تے خیر نرا سی جی بدا تس زوی چ تو شے دے کمائی دا تو شے بے دیر کمائی دا میں تو معاف کنن سبو ز ای علمون تے دا خوش کوں چ کیم کیر ش معاملات وچا او دای پ پیسے حل کائی دای پ پیسے حل کئی زنی ما پکیر شنی نا معاملات تے دی تو دغه تا پیسے سوچ کاو چ ودرا ز خبرہ کوں میں پیسے م دے ز کوں پیسے لاکھ روپیے روکیے اپنے منشی جوڑ کو اور خواہی خواہی چایا تو کیش مسئلہ دو کیش نہ ہلکا تو دے زی سر مسئلہ دو تو دے ارے سر مسئلہ دو کیش ہلکا کا برد خبر رو بسلا بردس دس مگر مچون دی بردس دس لڑمون دی علام دو سوتھی دا آرام دو سو دی بخی سیک پچام دو ندی اٹول دا پدا ندی اٹول چتو پا کیر شے پریشانی دو چتو پا کیر شے دو یو بلچا نلگی جی دا پدا ندی اٹول چتو پا کیر شے خیر روالی دا پدا اٹول نا چتو دو جب نازے سرانگی گھٹری ہوکم ظالمون گرزیج لگیا مشتو سنن سبو زبیاونی ز اے دسی کا سنی آشتا دا چیغنا دے پیسے نیو خستیے با آرہ حراست دے نرسی آئے تعلیم دو پرا میں مشوروں سے کہ پیسے ہونا اوکھلی چیارا دیب یا چھ جوڑے نباد یو بلتا نقصان ویر نکو لیکن علامہ دماغ کو بہرحال زدہ نہیں چھ مشتا اسلام دار شاہی چگوراتوں سے چکیم عمل کائیے اللہ دو پورا کائیے اللہ رضا پشے لٹائیے بے انشاءاللہ تو سے ہر عمل قبول دی اللہ تا اور خوش تھی یو ضربیات دس سے خبریں رترے جمع خلینا وطلی بھائی سے تکلیف کر زدلی اگر ٹولے نہ خبریں نہ معذرات کہوں آخری تین منٹ پوت دی کالینا خوا رون دی ٹولے نہ معذرات کہوں چاہے تو سزا ٹائم نشہ دیر کوائی خبر ہے ٹولہ داغا دو چاہے مثال دیشام دونوں سپا تن لگیج لگا دی چی کوشش داؤ کو چمیش تو سے صحیح صحیح تے بتائب شی والا طرف تا رجوع کو دغه سر از بیا دا دو منٹ ایغه خوان دیوڑی ایغه وڑی نه دوپرا ز ٹائم ویلکم چکیم دکاندرون حضرات تی دکاندرون حضرات لحاظ سرا میرے لیش از بیا وی چی میش دس یو سڑائی دس بہترین ملگرہ غوڑی چا آگا دا اشما سرا ادار جی امین محبت کو یو زر بیاز داؤنی چی میرے لیش دس کچر خواہندے میں شمے چدا سے چر خیر بھی چاگا چلی اریر بشتہ روکو چھ بھائی بالکل مخا پکیڑا دا ارے چدا دا میں ان شاء اللہ بالکل لتاڑ کائی دے اشما سرا بے تو سے گوری ہے کہ تو سمجھ ٹول پروڈکٹ اویلیبل کائی کنا دگاریں گے میرا شال حسر امیر بالکل پر امیدی دگاریں گے پوانا لحاظ سر امیر بالکل پر امیدی مطمئنی اڑشے ماشاء اللہ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی پہ انصاف جنرل اسٹور سے اور تیسرا اشما تمام پروڈکٹس تھا زب یار سے پتسی اڈش میرے لیے سراسان دے انتلیب بائی دا دلیپ بھائی سارا دیش میں تمام پروڈکٹ اویلیبل دی لیکن دلیپ بھائی دسے دا چ مثال ڈیر ٹائم شو چمو د ملاقات نہ داشوا ان دلیپ بھائی بہترین ملگرا دا او زی یوزر بیا انشاءاللہ کچے ٹائم ملاو شیخ سارا یوزر بیا پارٹیسپیٹ و کوں گا پوسٹ ٹرپ سر لگاؤں چاہے تے دیش منا وی لگائے بھی بہرحال یوزر بیا چدا سے خبر رتر مد خلی دا وطنی ای گٹل خبر لہ سر اعظم حضرات کوں او یوزر بیا دے خپل دی کون ایڈریس سر شیئر کمن کا تو سچلا پروڈکٹ نہ ملاوی جی تو سوپر اسپیشلی مو شاپ سیٹنگ کڑا اندرون لکی گیٹ جانزیب سٹریٹ شعیب مارکیٹ اندرون لکی گیٹ جانزیب گلی شعیب مارکیٹ تو سر تلائشی حافظ ظہیر تو سپر خدمت سے حاضر ویر محتر کی ذات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: تڑای ماشی مزی دار تو یہ جی پدا شاپر شدی تشا ہو قصدی دی
2: جناتی سے تارکھنا پا شاپر کے ہم اسمو واشنگ پورڈر ہو قصدی دی
3: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
4: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګه نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑ بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-32-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: ارکن نساء، فالج، جوڑن بیماری، گردوں کی کہانی، تریخ کی کہانی، بے اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوگن لگی دل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوڑن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا سیر نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی. زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی.
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا جی صفات بیوٹی کریم بنگتا چرت ملوے گی.
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس اینڈ جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوے گی.
3: النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. دخوق في عبر نبي عليه الصلاه والسلام ارشاد پاک تے جز اخری نبی ما او زمانہ پس بل پیغمبر اگر اتون کے نشتا تمون گو تاس زٹول مسلمانانو دا پخا اكيد دا چ نبی عليه الصلاه والسلام دا اللہ پاک پ انبیاء علیہ الصلاه والسلام کے ٹول کے اخری پیغمبر دے او تر قیامت او بل پیغمبر راتلون کے نشتا دے او کوچرے نبی علیہ الصلات والسلام نفس پا دنیا کی وقت دا پیغمبری دعوی کی نوغا لعین دے کذاب دے او دجال دے.
4: لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی
5: آبادی. زیم امتیاز افریدی زنی مرگری با من پا پائلٹ افریدی ہم پیجنی تاسو پروگرام ہو رہی دا نیم اللہ مرزی صاحب سرا. انشاءاللہ دیر زربا دا نیم اللہ مرزی صاحب سرا پا پروگرام کی شرکت کوما. زی دا دی دند را تخایا که دا چڑو پا چوکو لاروی در بشما دا طول آوری دن کو دیر مننا.
6: شیخ صاحب پا مرحمت دا پاک اللہ دے کل دا چار صدی دے.
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. دمارا طرفنا سمرا آوری دن کی دوستان دی اور تا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب نعیم اللہ عمر زی صاحب زمان قریبی دوست تھے اور دے دین ریلوے خدمت کی اور زمان گا جسم را بیانات شیئر کی مغی کی باقی درد ثوابی صدا زمان گم اجر کی گئے دا اور دن کو ہم کا اللہ پید عمل نصیب کی نو طول دا پار دعا کم چی اللہ تعالی دا طول دا خیر دا برکت دا عافیہ جن نصیب کی دا غمونونا پا امن و امان کی وساتی طول کشر کل نوجوان طبقہ جو سمر دا اللہ پاک دے دیندار صالحان نیک عملا او دا خوشحالو زندگی نصیب و گردوری کی دا لو فرو دا جن دے اللہ محفوظ کی سر دا نعم اللہ عمر زی و دا طول دوستانو سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഔസ്തളെ മഷൈ തസുവേ വെൽവേഷെ
1: ഫനെ കമല
0: സൈദ പ്രോഗ്രാം തസു ബിൽകുൽ ലൈവ് ബറഹരാസ് ഓരെ ദഖുൽ ഖുർബാൻ നഈമുല്ലാഹ് ഉമർ സൈസറ സിംഗിച്ച് പൊരുൺവേ യദ നൂർ കല പശാൻവേ അല്ലാ ദിക്കു ചുമ കശാനിയെ ഹോ انسان پخپل جون کی محنت کئی کوشش کئی ہسا کئی سٹرگل کئی چزان خپل ابوزی خپل جون خپل روزگار ناستا ولاڑا پدی ہر سکی چینجز راولی بدلن راولی او انسان ہم حق دے چدی محنتو کی سوخ مخ کی یوشان بیا بلشان اس بلشان او کبیا زندگی وا روان وقت کے بلشان بیا بدغه سمن پخپل اخلاق وبندم کار کو روزگار خکو خپل شخصیت خکو کور خکو گاڑی خکو دغه سی بیا په طبیعت کې هم فرق را وستل پکار دی فرق داسې چې اخلاق وبندم کار کول دی من خلق لگیا یو میک اپ نہ کو زن نہ خیس تکو مخ خیس تکو زم جدا پروگرام کوم نہ دام د خیس سرا تڑلی پروگرام دے خوزوے ما بالکل مختم سپینی لاس اخپیدین سپینی اسمانن لری خوچ نیت سپینی زڑ سپینی نیت صفائی زڑ صفائی اخلاق صفائی نو بیا دا معنی لري او منګو تاسو به ډیر کار زیات کوشش په منګو خپل اخلاق وباندې کو منګ به زیات کوشش په خپل رویو باندې کو د صبر چل بس دکو د صبر په مفهوم او په معنی به ځان پویو د اخلاق او مظاهره وکو د نفرتونو نه بډډه کو او محبت به ویشو. سید جی په دې مر سره اتفاق دی چې دې نه بس دې پروگرام بالکل لایو براه راست تصور نن روز د جمعه مبارکه لس منټه د پاسه 2 بجې 3 بجو پورې ملګرتیا تاریخ ته نور لسم جولای تاسو کومه میاشتا جون دی سوري 19 June 2024 او دا محرم الحرام د میاشتن دریم نیټه اسلامی کال دی 1448 هجری د وخت د سات سقسم زیر تاسو لره وړي سقسم خوشاله تاسو د ډیر مبارک وي او کوم خلک په خفګانونو کې دي چاله خفګان روړي دي چاله جړه روړي دي چاله رنزور تیار روړي دي تاسو غوړې تم مخه پکېږي د دې نه جوړتیا نه مخه تاسو صحیح وې خو نو چې انسان نه جوړ شي نو دې غته روح پس لیک ارمان او کی جو هو روح صحت سمره لوي نعمت ته من ته ال احساس کیږي کله چې موږ باندې شړق را پریوزي من ته له احساس کیږي چې کله موږ یو غم کې یا په یو ټینشن کې مبتلا شو کیندا سه خو زمين پروام نه راځي دا انسان چې کله نه جوړ شي په مصیبت کې گیر شي خفګان او تراشي اکسیډنٹ شي واقعي شي نو دا لري کولو ولا یو ذات شته دا چې چاره اوسې دامي یو ذات دی الله پاک دی خو کده دې مخ کې من ته خوشحالي او سکون او راحت د قیو ذات دی چغا کله من یو شان کی کله من بل شان کی خو من با مایوسی نہ کو نو امیدی به نه اختیارو بلکې د امید او د دی خبرو طرف ته ورازو چې په من کې د امید رڼا بل شي. سید جی 0317-09-60-75 0317-09-06-07-5 کسوک میسج کئی بالکل کولی شي کسوک کالز کئ نوی خلق په فون کالز کوي، یعنی کی چا چې پرون یا ابل رضیا سورز کی فون نه دی کړي، کالز نه دی کړي، نوی خلق به راضی هغه براته فون کال کوي. زما د نوی خلقو نه مراد څه دی؟ ادا دی چې خلق د نوی نوی آئیډیا چې کله ذهن ته راشي، دا ذکر راشي چې چته نوی زیاته سفر وشي، نوی خلقو سره کینی پاسی خلق، د نوی خلقو په مجلس کې کینی صحیح ده، یا یو ته پړم بز لړ شو ذهن ته ډېری خبره راشي. اوس چې په یوه کې انسان باوند وي، پابند وي، بسل ته یي د ذهن ته نه آئیډیا راځي او نه سوچ کولی شي، نوی نه پیسې نوی هوا لګی دی شي. زما دې خبرو مطلب هم دا دی چې مونږ ته به نوی کالران دی راشي، هغوی ته زما د زړه دروازې پرانستې دي چې کوم زاړه کالران دي هغوی دې نن په خاموشۍ باندې پروګرام وګوري. ٹھیک دے جی، 03170906075 پروگرام تاسو لایو اور براہ راست اور صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ، صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ دا پروگرام تاسو تڑ وند کوم کرک نوخار سوات چرت چرتم زما آواز رسی گی دا فریکوینسی ماڈولیشن پا ترو پا زور باندے اکا زمان میان دے آواز ہو رہی ہے قینن چی دے وقتی با مان میان دے ذکر ہو رہی چی میان دے اکثر بچو تا انتظار کئی، میان دے اکثر بچو تا انتظار کئی و خویان دے اکثر رون تا انتظار کئی. نو نعیم اللہ مرزی ستاسو زوی ہم دے، ستاسو رو رم دے، ستاسو کشر ہم دے. ٹک دے جی، دے کشر مطلب خو زمان ذہن کے دا دے چی ستاسو زدکڑا کوم. بعضی خلق خوزان پا دی کشر صحابی شکی نی بزد کاکی اما، حالانکہ کاکی سوگم نشتا، حالانکہ دن صحابی چی کاکی ہم یا ہم پڑی رو خبر پوئی گی، زو معشوم نیما کاکی نیما، خود تاسو دا تا یویم چی ستاسو نا کشریم نا پا دی غرز چی ستاسو نا زدکڑا کوم. نا زدکڑا خلق دا مشرانو نکی، انتا زمان مشرانوی ستاسو کشر شم سیدہ آو جی. نور چې کم خلق ماوري په ډرایوینګ کې دي، په کور کې دي، په لار دي، پټی کې دي، ته پټی پر خبر را دي شو زیات تر ذمہ دارانو دي وخت خپل او پټو کې وي، چا جوار کړل دي غو بکې، چا نری سوکو ته نری وې سوکو ته سوې سوکو ته خو موږ چرته ته نری وایو کنه، چې کم خلق سارو ته بیا ور کوي نو سوک به داغه د اړټ په غاړه باندې پروت یو ماشاءالله اکه چار صدا دا او که سوابای دا او که نوخار سم علاقې دی، نو زیات تر خلکو خپل خپل ارټ جوړ کړي دي خپل خپل پټو ته دا غینه او بر ازی راخی جی او خپل پټی پیو کوي. مخکې سبق دا سوي چې خلکو با اغه نمبر ته صبر کو چې رګه والکه بو بر ازی یا والکه بو بر ازی یا پدینیر کې بو بر ازی اره کنن استاد مازیګرو پس زما دی بیا سواد استاد، نو اکثره پای کوم جنگ جګړه خلکو کولی ورګه زمانه ورته سنگو باړو لوي، نو خوځم چې واحد دغه طبقه ده چې هغه ولیکي زمیداران رونه دوی ولیک په اتفاقی زما په خیال، نور کو ډریوران دي غزان له اتفاق دي، کو لاروی دي ازان له اتفاق دي، کو گاونډیان دي ازان له اتفاق دي، خو زما په خیال چې ما تاسو په اتفاق کړو نه زمیداران رونه دي. نو تاسو د نظر نشه عمدہ سے اتفاق اسے کہتے جنگ جھگڑوں نے سم نہ جڑے گی، گونڈی دم جنگ نہ کہیو، کلیوال دم جنگ نہ کہیو، لاروے دم جنگ نہ کہیو، ڈریوران دم جنگ نہ کہی، بازی جنگ پسی تے لالچ دا پارا دا مزہ کہ وے چے معاشرے یم گرزم پدی معاشرے کی گورم چے فلینگوچ کے سورلے وی جے کما پسی رس تر روانی او کوشش کہ جے نہ مخ شے کما لار کے کما سورلے یغد نہ اوچتے کی یو سڑے دے چارے زقن شے کھڑے زما چنن سپا نصیب دی ما تر رسی کنی وی بس نه وی اوس خو جنگ نشم کولی د خپل خېټه د پاره کنه، خو تقسیم دی رزق او الله پاک وګړي چاله ډیر کیو چاله کم کیو سوک په بي خلې ونی کی خو ورکه یار چاله سیدا چرته په سخت او چرته په نرم او چرته سړاو چرته ګرم ورحال د ټول خبر زمنګ د جون دی د پرزق کی او په دې سيزونو کې ول سره مقابله مکوي کډه رزق سوک وګټي دا د قابلیت نه دی دادا اللہ تعالیٰ ورکڑا دا اوکا دا چاہ لگی نو دا غیم دا مراد نه چې کینی یاره سټرګل ډیر نه شوی زکه لګا روټه مل شو دام د الله تعالی طرف ور کړو. خو امتحان دی, امتحان دی, امتحان. تاسو چې سحر را پاسې د شپې پورې تاسو ګرځې په دې ځمکه باندې, نو دا سوچ کوي چې د دنیا د سحر نه هر وخت امتحان امتحان دی. خو زما دا قدمونه دکان ته لاړم, پټي ته لاړم, سکول ته لاړم, کالج ته لاړم, یونیورسٹی ته لاړم, دکان ته ودرېدم, دا مې خوړو, جوس مې وسکو, اوبه مې وسکلې, روټۍ مې خوړه, دا ګرمه وه, دا یخه وه, دا سړه وه, دا سرنې وه, دا پرونې وه, دا ټول امتحان دی. اوس په دې کې مین پوائنټس دی خبرې, هغه شکر دی. په دې ټولو خبرو کې بیا دننه څه پراته دي؟ شکر پروت دی. نو که تاسو شکر وویستو خو نعمتونه به ډېر شي. او کوم وي چې ها بھائی ایلے بیلے سڑا نو واپس بڑھون شے در کئی بے خو نور بم پاس خواری گو تو منگو تاسو بدا خپل زان دا خواری دونا بچکو خسر تا برزو ٹک شو. خا 0317-097-75-03-17-09-06-07-5 پروگرام تاسو اور دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ اولس منٹ دا پاس دو بجی دی. خا سٹیم دی اولس منٹ دا پاس یعنی کی با دو سترہ مین اول دس منٹ پاسا دو بجے درو بجو پر زمین گوستا سمل کرتے آئی. اور زمان بخیال چی ننوی کال ارزکر روان دی چی بیخی سبر دی نکی گی حالنگا زک کال دنی میں بجی اخلم زمان باز دس اشتاور دن کچھ آگوی وی چی بس خب کالو چیت کی خبر رکو کالو چیت کی خبر رکو حالنگا چی گھنٹا پروگرامی دا دی ریڈیو ایتکس دی ریڈیو اصول دا دی دا پروگرام چی یو گھنٹا پروگرامی نیمه گھنٹه خبرې کول پکار دی, نیمه گھنٹه بیا کالران لور کول پکار دی. که دو گھنٹه پروگرام وي نو یو گھنٹه خپلې خبرې میسجونه, یو گھنٹه بیا کالران ہوتا. صحیح ده؟ خو ان شاء الله تاسو به وخت سره سره صرف پروگرام اوریدل نه بلکې ور سره به په ایتکس باندې هم تاسو زه پوهوم څه چې زه زده کوم او به تاسو ته ښیم. خو هم ده اوکې. اولنی میسج وای چې السلام علیکم, نعیم الله عمرزی د مور پلار ایک یو زوی د کرک نه ستا سرور صوبان خا د کرک نه میسج راغلی صوبان سلامونه کوي. وعلیکم السلام او ستا سم ډیره مهربانی. تاسو چې کوم شعر را لېږلی دی نو الله دې آباد ساته او ډیر عزت مند شي. ښه نعیم الله عمرزی سلامونه واخله په ثوابه کې ستاسو آواز ډیر صفا راځي او صفات کاسمیٹکس میں استعمال کری دی. اللہ دیتا سو خوشحال ہو سا دی. آمین سرستا سو. خا بل میسج دے وی چی السلام علیکم. وعلیکم السلام برو زما دستا سو خواب ستا سو ایڈوائز سم خوخی گی. ایڈوائز ٹک شو جی سنگ چیتا سو لکلی دی اغسی ما شامل کو. خواب اللہ تاسم ڈر کامیاب کی او خبر مخکول دی. خاجی سر استاسو سنگ بھائی زاسو خوریم د میا ایسانا خاجی واللہ دی خوشحال ساتا منن جی. خا بل میسج دے وہ جز ہم اسٹوڈنٹ یم خما تا تاسو پشان خبر نہ راضی. وہ چیز ہم اسٹوڈنٹ یم خما تا تاسو پشان خبر نہ راضی. نو بس دا خبر دسی دا دا سٹوڈنٹس پوری ندی نہ دا تعلیم پوری دی دا دا زدکڑ پوری دا دا ماحول پوری دی او دا تربیت پوری دی. نو زو و تاسو پا شریک باندی و کار کو اکار بدا کو چھے منگ با تربیت حاصل ہو تعلیم دیم حاصل کو علم دیم حاصل کو هنر دم حاصل کو پوہ دم حاصل کو خود تربیت و سر پلس دے تربیت و سر خوا پا خوا دے. صحیح جی چی تربیت نہیں شوی نو بیا زما پا خیال بدلی رو خلکو بدل نفرتی. صحیح دا خا وچ السلام علیکم نعیم اللہ و مرزی ستاس پروگرام اور خج دا یو ڈاکٹر صاحب دے زمنگا او زما اس لسنر جوڑ شوی دے او یقینو کے چی اس خونہ ٹیمو شو خیر خو د دوی مینا د دوی اغا د صفات کاسمیٹک سره محبت یا د دې پروگرام سره محبت هغه ډیر زیات دی. او دا داسې ډاکټر صاحب دی چې د دې پروګرامونو یا د اشتہاراتو سره خلاف دی ماتی دا سی خبری چاکی خپل قابلیت نی نوی دا سی دی کانا ڈاکٹر دنو خپل خیال ما سر شریک کرده دی زی مننم کوم بیا دی ما خپل زانی دا یو مسئلی علاجم کرده یعنی که دا زلد خرابی دو چی انسان گاڑی کی سفر نشی کولی سر پی چور لیگی یا پا سر چکر رازی کانا غلیر سفر شو کی نزو سر خپل زانی دیر خشبه ما او دوی دا صفات کاسمیٹکس دا هربل ایلو غختنم کی زمانه نو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تاوستا با دا صفات زیتون هربل ایل انشاءاللہ ضرور سی ملو بشیر تا او دوی هم پروگرام اوری ڈاکٹر جانزیب خان خلیل صاحب چی یو خنم دی او تاسو یقینو که چی دی نو پا ایف ایم اشتہار چلی نی پا ریڈیو اشتہار چلی گی خوش از کله ولې لاړم فرست ټایم کله سر زما خبره ترې شو به سر زما ملاقات شو نو تقریبا 40-45 مرزان و تناستو نو ما ولا غا سشنټو وی چې منډ ډاکټر ته وای چې نه ولو مرزه راغله دی نو زما ډیر قدر او عزت کو زما ډیر دار مدار کو الله دې عبادت ساتي او د ډاکټر جانزیب خان صاحب چې کوم مینا د ما سره دی پروګرام سره د صفات کاسمیټک سره او بس زما سره غ الفاظ نشته اور ڈاکٹر صاحب تاسو علاج اللہ نور ہم پلاسو کی شفا وا چوا تاسو دا غسی دا مریضانو دا خپلو اولس خیالو ساتے او کم علاج دا مالا کرده دی چی دا غسی صحیح علاج تاسو نور خلقو تا موکے نو دیر مننا او انشاءاللہ صفات زیتون حرب الائل با درور سی خجی ازت من شے بل میسج دے سلام علیکم تاسو خبر اورم پا لنڈی کوتل کے او دا لنڈی کوتل خلق تاسو خاموش ہے سروری زبن ټول علاقہ تاسو باندې زندہ آباد وي خجی تاسو زندہ آباد ډیر مننه عزت من شه خوشاله آباد سه او زه د هغه چا ډیر مننه کوم دغه چا ډیر شکریا ادا کوم چا چې پرون په شهید اسلام کانفرنس په 400 کې د شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په دغه کانفرنس کې شرکت کو کومه مطالبه وشوي نو زما په خیال چې دا هم یو ریکارڈ جوړ شو چې دومره خلکو شرکت په دغه کانفرنس کې وکړو او د مختلفو علما کرامو بیانات یې اوریدل خبرې یې اوریدل تقریرونه یې اوریدل جذباتي او د غوښتنو خبرې پکې وې نو الله دې وکړي چې دا خبرې رنگ راوړي د ټولو مننه ښه اوریدونکو صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ سسیز دی اوس کوم خلک ما په اول ځل باندې اوري د صفات حوالے سره نو صفات کاسمیٹکس الحمدللہ یو برینڈ دے ریزلٹیبل کمپنی دا ریزلٹیبل پروڈکٹس تھی کم چیز امنگ اس وٹائمن سی سیرم رالو مارکیٹ تھا صفات وٹائمن سی سیرم یو خدا پس صحیح مانو کہ وٹائمن سی سیرم دے آیات ساتھ ہے پس صحیح مانو کہ دا وٹائمن سی دے بیا شدے نو ریٹ دا ٹولنا زیاد کم دے صفات وٹامن سی سیرم ریٹ چھ دے پرائز چھ دے اگر دیر زیاد کم دے خود فائدی سیز دے نشتا سو کم دکاندار نے مخلے پٹول نوخار کی پٹول علاقہ کی چرتم زمان واسطہ سو رے نشی صفات پروڈکٹس تاسو استعمال وے اریو نتا سو سرا اس صفات وٹامن سی سیرم ہم واخلے پٹیرو زینو کی شیمپو شاٹتا آملے شیمپو شاٹتا پیاز والے شیمپو شاٹتا داغے دا پارا وخن انشاءاللہ کبو دکاندارانو سره نشتا صفات اونین شیمپو او آملا شیمپو انشاءاللہ لگ روزے کے باقوی تتاسو دپارا نغا شیمپوان ہم ور رسی دین علاوہ صفات چکما سکن ہربل سپری دا صفات ہربل سکن سپری تاسو یقینو کہ دا غیش کم ریزلٹ را روان دی مات افیر کی میسیجونا واتس ایپ میسیجونا کالونا ناغاتا سرز پا الفاظو کی نشم بیانا ولی خستاسو اعتماد دے ستاسو مینہ دے صفات کے خپل ریزلٹ دے نو بس الحمدللہ خوشحال ہوئی خواہ خواہ السلام علیکم بھائی سنگئی ارز مختی رشوا او الحمدللہ وی چھے سید رحمان بھائی سر ستاسو صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی وی چھے ستاسو سسٹر ام دے میسانا زمان سسٹر اوز بڑیر میان دی کمی چھے مشرانی دیو کنا پا دی انگلیش و الفاظو بانے دا غوی ذہن کار نکی نو سسٹر وی خور تا سسٹرز وی خویندو تا نو جدا کل سسٹر لفظ ہوئے ما یا میسیج سوکو کی نو دا خوری بازی زنانا وز بہوی چار دا سسٹر پا کلاس بلا دا دا بلنی دا خوری ٹک دا جی ها السلام علیکم وای چی ز فریالیم تاسو سلام کوم وعلیکم السلام مهربانی ها وای چی ها سلام خی او وای چی سنگ چللې الحمدلله زما په خور پختون د خیو شعر لګل دی ایاز د شیدونه وای چی زما په خورا په هنتون نه کندر م جوړوې په هنتون په جنې پوہنتون وہ یونیورسٹی تھا یونی یونیورسٹی دا پوہنتون دے پوہنتون ٹھیک شو جی ہاں نعیم بھائی سلام تا کوم پروگرام کھولے دے او ایمو جو آواز اورو زما سلام قبول کا وعلیکم السلام مامو طبیعت مسنگ دے زرو میں سائم زمنگا نن دا سیکنڈ ایئر پیپر وا او سم گرانی دی مامو دا بس کی گی تا سورا تا سا چلو خواهے نو چل دا دے چه ہم ورک کوئے تا اس تا خوب دونا اغا سوا تا وی ٹاپکس با تمخ کی ملو شوی کنا چی دے که با پیپر رازی بس اغا ٹاپکس ٹولو گو رے کزان سرم لیکلی ہوئی گو رے فرنڈز نا واخ لے چی پتا دا چی پدے کی پیپر رازی ٹول یاد کیو یادی گی خوچ سم ڈیپ اسٹڈی ڈیپ ہوم ورک ورتا ہوگی ہاں جیسے نا چدل تیو گور بس بیا خواہری جیسے نا ہاں السلام علیکم زما سلام واخلا او پمینا در تکوم خدا دے خوشحال ساتھ آمین سرستا سو او تاس دم اللہ خوشحال ساتھی ہاں چتا سو خوشحال بس نعیم اللہ مرض ہم خوشحال دے وہ چی مصطفیٰ یاسین خا نیم اللہ بھائی مصطفی او یاسین مغلکون پروگرام اوری خکل دے او وی چی نورزادہ نادان سر صفات ٹول پروڈکشتا والحمدللہ خیر رزلٹ دے دیر میرا بانی مصطفی کمال او یاسین خانا دا مغلکون تا سو میسج کر دے گورا دا دکانداران چی کم زمان ملگری دی کنا صفات کاسمیٹکس چی کم خرسائی کاسی درامان روڈ دے کاغا کلیوال ملک شاپ والا کلیوال ملک شاپ والا دے نو دا دوی نه دا کلیوال خدی بیا دا دوی نه بیا دا دوی دشی کم کلیوال لذات خدی لکه وقتی دا سید رمان رو کلیوال میسج کلو چرا اوی سر صفات ملاویگی دوی ورغلی قتلی بیزی کوایی یا او سیاسین و مصطفی کمال دا مغلکون میسج کلو دی نو دوی دا نورزادنم خوشو و دا سید رمانم دوی خوشو لکه لیستر تا پتا دا او ردونو کتا پتا دا چه فلانی فلان که سر صفات طول پروڈکس ملاویگی نو بس خوبت ہوا ہے کہ نور خسنگ گئی امداسی سیدہ خواہ بل میسج دے نعیم اللہ مرضی زمان سلام واخلا او کال تکو لگی ریسیو کے زمان مورتا و سر خبر کئی خجی خواہ بالکل بو کی وچہ سلام علیکم بھائی سنگ گئی الحمدللہ دوی صرف دسی بھی لیجی سنگ گئی زی بالکل خیمہ امید دیشتا صبح مخیم نعیم اللہ مرضی صحتنا مزاجون دی خدی او پلیز زمن کال لگ اٹینڈ کے خبر در سر کول غواړو بس دونی میں شوے او کال زخلم خا 0317-090-6075 دا پروگرام تا استاد واندیکوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ صفات کاسمیٹکس تاسو خپل کمپنی دا او دا صفات سمم پروڈکٹس دی دسے استعمال کے پپٹ استرگو السلام پپٹو نے پپٹ استرگو السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم زما واسطا سولہ درزی آواز نہ رہا ڈیرے بخن سر آپ دوبارہ فون کے 0317-090-6075 0317-090-6075 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ السلام علیکم السلام علیکم یو منٹ ہاں اس بس السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سنگ رو رکھے شکر سو خبر کے ویسے کم زینا کم زینا جی دا سوریا خیل نے سو کا
1: میر بر خان
0: میر بر
1: خان جی
0: خمیر بر خان ریلوے کی کار جاب کے ڈیرا مہربانی پاٹک باندھی ڈیوٹی کے خاجی خا خا خا خا در دو تا سر یو شنه جنده یو سرای کنه میربر خان سه بو لگزان لگزان پا یو ما تا پتا نشتا کنه نو دا شنه جنده شنه کنه سپی نی
1: نه دا شنه ری جی یوری امن وی یوری خطری
0: دا سره دا خطری دا
1: جی او دا مطلب نه که دل تا مون تا سر رکاوت پا دلین که راشی کنه
0: خاجی
1: نو دا ورطا مون مونی شو پا دی مون که نو درو چی بایی تا تلار نشتا
0: خا پس را بانده
1: او دا شنه چی دانو دی دا یو بل سر تا دا پیشی لوی وی
0: او
1: او میس که پا کلار وی
0: خاجی
1: سدی مطلب داره چی گیرکونه دوالا بندی کرا پلیشی تا تلار کلویا
0: خمان شا لگو رو دا ریل مطلب من خو ریل که سفرم کرده دی دستی پاتلی وندیم ولادیو ریل مملی دلی دی خود دا جندو معلومات راتانو نین راتان معلوماتو شو
1: جی جی بلکل نمبتاس نمی دا کریک کمو معلومات کولو
0: خجی
1: من کورو آلی دیرا تونی دیر زیادی چوری
0: که خجی خواه بالکل دشپیم لگولی شی او دروازیم لگولی شی خب پشر دادی چه اکثر زمین زنانا زیاد پا کورونو که کار کهی دوڑی پیو لگی یا اکثر مطلب ساروی ماروی ساتی که نا مچه لمدی گی تینا یا تی بدوڑی نلگی بس دشپی دی لگی یو ٹیم سی دی دشپی شکلو دی کی گی خود ڈب ڈب دی پپندو بانده لگی صفات کری کریم او سحر دی وین زی ٹک دا خوشحالو سی میربر خان صاحب تاسو مالم دونه خو معلومات راکل دلیل حواله سره او ډیر عزت من شي جمانه نه
1: دینم ډیر سره موږ سره نورم دغه وی دې خپل پټاخي
0: وی ښه جی
1: هغه دې لکه موږ ته مطلب دا چې رکاوټ راشي ویل ما چې یا ټریک کې سګارې خارا شي دې کې کنه
0: ښه جی
1: ملاویگی دا سٹیشن کی ورکی دیتا ٹوکن یہ
0: خا ٹوکن
1: دا سی جو تمی ملو سے نو دے بل سٹیشن تمی سی داہے دے
0: خا
1: پرس کدنا دے اوور دے دو نو دے بودری گی دے بو واپس رازی آشے بو چتے نو لے برمخی
0: خا خبال قانون ہو دے خا
1: خا جی بس اللہ پر مخصہ تھا
0: دیر امان اللہ
1: بس مخصہ تھا بیان بیتیر تیم نو روکو
0: دیر امان اللہ بس ما دا نوی خبر اکڑا سونا نوی خبر میں پکس دکڑے گپ خونا دی
1: جی جی
0: بالکل عزت مان شے دیر امان نام میربر خان صاحب دا منگ سر دا ٹیلیفون دلارو او دا ریلوے دا محکمے نو نو دیر مہربانی او خوشحالی کو گورا دا زی چوی ہم چھے نوی خلق راشے نو نوی کدا یو خبری بڑی خلق دا ریل دا جاغ جنڈو و دا ٹوکن نم پکی خبر شوی صحیح دا او جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میاں سنگھ ہے
0: شکر دے قربان سو خبر کے بعد کم زینا
2: جی ہلال خبر کو مد جنگیرنا
0: سوک جی
2: ہلال خبر کو جنگیرنا
0: ہلال خان سب سنگھ خی پڑ میں جلدی فون کر دی
2: تو کور دے الحمدللہ فاتح سنگھ ہے جناب
0: بالکل خیر دے پاول جلدی فون کر دی کنا مخ کی جتا فون کر دی
2: میرا مخ میں بدری تے کرے
0: وجہ نا ہاں ہاں ہاں مطلب ڈیر اخبار دیو کو میربر خان سے ریل کو میں تھا سب کی دی جہاز چلے ہوئے خا خا خا شکر گپ میرے کو خفا نہیں شکور خا
2: میں
0: نہ شرنیما نہ نہ نہ جی نہ تاسو نہ شرنیما خلکا ما وقتی وی شکور ز کشرم کنا ز دکړه نه کوم خو خیر دا خفګانونو دا اکثر خلک زړه واچی وړې وړې خبرې نو زکه مې چې خفه نشه قربان نه
2: جی نه جی ولی به خبرتي
0: خاجي خاجي خا خا خا اجه
2: دا کتاب بارے کې تاسو کومه کتاب جنگيري کې تاسو ویل چې دا کتاب نه کوم اجي محرمي ته بولا
0: هغه ما ویل چې ان شاء الله دا جنگيري دا کوړي دي طرفونو نمبر یې نمبر باندې به درکوم خا
2: خاجي خاجي
0: ٹھیک ده ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے 0317-09-60-75 پزڑو کلرانو کدا یو مسئلے جی دوی سر ار وقت کتاب کتاب یادی کنا کتاب برتا ملوش انشاءاللہ نوزتا کدا زڑو کلران نیرے گما زم چې دوی سره نوې خبرې نه او نوې خلکو سره نوې خبرې. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو څنګه ښه جی؟ الحمدللہ شکر دے الحمدللہ پخپل خی خوری خاجی کم زنم فون کرے سنا پوینشم خاجی خا خا میسانا میا ایسانا صفات سرم دیر صفات کسا سے استعمال ہے مطلب خبر ہے بل کمرہ کنے بل کور کی دی ویخویم پروگرام اوری کنوری او نکہ جواب روی نوری یا اوری
3: پروگرام کن یاوری یا
0: انتقا سی خبر رکوم کنے گو ری خوری چی دی خور تا دی پیسی نور کے ندا بدا نپاتی شی دا پیسی نقبر تروڑی شی او ندی پکار رت لی شی کدی خور ری دی ورک زن لی پی غریب شیمپو واخلی زن تا پی کریم واخلی صفات زن لی پی فیسواش واخلی او کدی ور نکڑی نو انشاءاللہ سوال با خوبی نی خوب کی بزان مڑی نی اوس والے پیسی ورکا سیدہ جی 0317-090-6075 پروگرام تو صفات کاسمیٹکس حق لو بندے اور صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ مت واٹس ایپ بندی فون نہ رضی پہ واٹس ایپ بندی پروگرام ٹائم کی فون بالکل نہ کہے ٹھیک دے جی او گو رکھا درد گورز سیریس ویم ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ کال زیب کل گا نا پا واٹس ایپ بند چار سوک دی نو پا واٹس ایپ بند زیدی وقت فون نالم او یو میسج کوئے او دا میسج دا چای نمبر دی دا دی ہدایت اللہ نمبر ترازی او میسج تراغلی وی استاسو خوری ما زمان خوری اللہ دی والا واٹس ایپ بندر فون نمکھا ڈیرا مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم خا یو چی فون کبھی نو خپل ریڈیو سیٹ بند ہوئے چیسا سا آواز ریڈیو بندی نو آواز یعنی خبر بس صفا صفا ہوشی. السلام علیکم.
4: السلام
0: و رحمۃ
4: اللہ وبرکاتہ.
0: الحمد للہ. سو خبر زینا
4: خبر
0: تھا پڑھ مزل فون کرے دے
4: جی بتا سکتا
0: تقریباً سو روز شو ماتا بھیا دے
4: تقریباً دس بارہ روز بشری چلے تو میں کال کرے معلومات بھی
0: دس بارہ
4: جی
0: ہاں ہاں بیان دے زوروں کو مانا بیان دے زوروں کو دس بارہ مہینے دیا تھے کڑے بیا ملے گو بس منگا بس داخوار دا مین چیواشی یا مین بالکل اخلق سوئی یار بس آگا صبر میں تمام شو کا نا داغا چھ صبر تمام شو مینا ہیری حد تورسی تاسو بیا خبر نہ مانے نو بس چې نه منه زم من بس دا د دوی مینه دا بس مینه دا خو مینه جواب مینه ای کنه د مینه جواب خو نفرت نه ای کنه کوي
4: بالکل
0: بالکل د مینه جواب مینه ای ډیره مهرباني. صفات کاسمیٹکس کې څه څه استعمال ہے؟
4: صفات کی مجھے کولڈ کریم راوړی دي.
0: ها
4: او بیوٹی کریم کور دا پارا.
0: ها جی.
4: او فیس واش.
0: فیس واش او مطلب کولڈ کریم خپل یوز کې صفات کې. کولڈ کریم خپل دی اس کے بیوٹی کریم او فیس واش کور دے روڑ دی نو مطمئن دے رزلٹ نا
4: گلاب پہ جوڑ دے پاس گلاب
0: ہاں بالکل مطمئن دے رزلٹ نا مطمئن ہی شیخ صاحب دعاگانی مطمئن دیو شیخ صاحب دعاگانی ورتا بیا بھائی کی رزلٹ سنگھ نی دام دا سوچ خبر ادا کرنا خا او جی مہربانی نعیم اللہ وائی سنگ وائی چھ سلام در تکوما او زما مین تفسر ڈیر زیادہ خویارے گم درنا خبر ادا یار خدا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: تو سنگ خی جی
5: آو جی
0: خجی
5: صفات کریم و پیر سباق کی کم دیکھ ملوشی
0: صفات کریم پیر سباق شریف کے فہد کاسمیٹکس او بلال نا فہد فارمیسی او بلال فارمیسی بلال فارمیسی والا سر تپوسو کا خاں ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے پنوخار کی جنید حسنان کاسمیٹکس جنجل پورا کی دوی سر ملاوی گی ٹھیک دے جی دین علاوہ پا رسال پور کے تالی خان کاسمیٹکس او فیضان گارمنٹس پر رسال پور کے دا دوی سر ملاوی گی کم نمن چماواغ استل دا صفات ٹول پروڈکٹس صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ تاسو استعمال کی سونا پروڈکٹس تھی انشاء اللہ تاسو بدا سوچ نے کم سوچ تاسو کڑی تاسو بدا غینا زیاد مطمئن کی گئے دا غینا زیاد ٹھیک دا جی زکا جی صفات کی رزلٹ تھی صفات کی خکلادا صفات کی رسپانس تھے کوک رسپانس تھے کوک حجی السلام علیکم السلام علیکم جی تو سنگ خے سوک خبر کے الحمد للہ کم سے نم فون کرے ابو ذر ابو ذر خبر کے بے دم احسان میسا کے دسے درمان دکان لے دے دے خبر گلے ہوتا صفات بلیچ تے روڑی دی ہاں خا خا خا خا اور نور صحیح صحیح بالکل ولی نا خوشحال ہو سے ڈیر مہربانی 03170906075 صفات کاسمیٹکس پر میں عیسیٰ کی سید الرحمان کاسمیٹکس اینڈ کریانا اسٹور اگوئی سر ملاوے گی خواہ سید الرحمان کاسمیٹکس ان کریانا سٹور دیرے جماعت میاں عیسیٰ پمیاں عیسیٰ کے سید الرحمان سارا دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی کہ صفات کریم دی صفات فیس واش تے سہم دی السلام علیکم وہ طلحہ دا مالکونا دا صفات صفت تا سہجت نشتا انور پکو تا نپٹی گی خا جی خا ڈیر مہربانی گور ادوی استعمال کر دی زکدہ سے ہوئی خا وہ چھ صفات پروڈکٹس میں استعمال کر دی اور ڈیر مطمئن یمتی خوشحالوں سے محمد ضیاء در سال پورنا ڈیر مہربانی وہ چھ بھائی جلوائے جہانگیرینا او سائلنٹ لسنر یما او چاہتا اسے مس نہ دکھے او وہ چھ ہاں وہ چھ مات دخپل رور پشان لگے نظر سے خویان دو او میان دو چھ سنگ زما مور دا زما خور دا اگر سے ماتا تاسخ کرے سیدہ جی کا فرق در کے کوما کا نا کا فرق در کے کوما نو بس اللہ اشتا اللہ رسیونی پٹسرون اللہ خبردار دی خواہ در تدلیر صفاو در خبر کو وی چھ سلام علیکو دا کرک نا میسج کوم نیم اللہ و مرزی کری کریم او بلیچ استعمالوں خوشحال ما خجی خواہ مہربانی بس اللہ دے نورم خوشحال کو صفات کی سمرا پروڈکٹس دی صفات کریم د چپ مخ دانی وی داغون ای مخ صفا کول غواڑی مخ سپینول غواڑی صفات کریم صفات صابون او صفات فیس واش دا لازمی استعمال کی لازمی سلام سنگے زما امی صفات کریم یوز کړی دی ډیر خو رزلټ دی زما مم نایم د مصری باندې نه نو مم نه ای د مصری باندې نه مور ته ډیر سلام او الحمد لله صفات کے رزلٹ تھا عزت مند شجی رازم واٹس ایپ میسجوں طرف تھا واٹس ایپ میسجوں طرف تھا رازم او ویچ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی زما سلام واخلا ڈیر رت اگرانی او ساسو ار خبر من تڈیر زیاد سبق را گئی خا سبق خیر دے خوش زما خبر شرق نظر گئی بعض خبر خود شرق شانی کنا د گزار شانی نو د گزار نه بزان ساتو اک خبرو کی وی او کدا سی لاس وی د گزار پڑک شرق نه بزان ساتو خا نور تربیت په دیو بل کو تاسو بس ما اصلاح کوي زما او زبس استاز اسلو کوم من زان لا نه پویو ها نو لا نه پویګه سید جی وای چې رستم کې تاسو پروگرام اورو او مور می د سلام کوي زمنګ صفات کاسمیټک سره تاسو په وجه باندې ډیر مینه ده او استعمال وې مهرباني زمانو فضل الرحمن دی کوړه ټک نه پروگرام اورو او صفات کاسمیټک زنده باد نعیم الله پاینده باد تاسو پاینده باد صفات کاسمیٹک زندہ باد تاسو پائندہ باد تاسو استعمال وے تاسو خپل پروڈکٹس تھی دسے استعمال کے کتے چا پا وجود باندے خارخ وی سپنے وی دانی وی گرمکی وی پا وجود کی کمزے پوخ وی تاسو دا صفات سکن ہربل سپرے استعمال ہو لشے خا صفات سکن ہربل سپرے صفات سکن ہربل سپرے بیویم صفات سکن ہربل سپرے پزان کوے چ پچا خارخ وی سپنے وی دانی وی خل بخی تالی پو خو جبے پخی پغا خ دردی پورے درد وی اورے خوگی کی یا اکثر اورے وی نہ کی کنا بل خبر خد چرایا د شورتا دخلے صفائی دا ہم پکار دا مسواک سرا ٹوت پیس سرا دندا سے سرا ٹک شو زخ پل دندا سکوم کلا کلا مسواکم کوم ٹوت پیسم کوم خود میدی صفائی دمیدی صفائی سے سرکی گی یہ خود زمین خوراکی دی سیدی چاگا سپائی سیدی فاسٹ فوڈ دی کنا دا شورما دو دا برگر دیو دا دس سیدی دا آغا سیدی نو دی زمین میدی خرابی کردی دی صفا سترا خوراک نشتا شملیو سوک دیر خلق نس کی لسی سوک نس کی دا ٹماٹر چٹنی سوک نہ خوری دا تسی خوراکی دی جدا یو خو پکی عجزی پرتا دا کنا چی سوڑی مرچکی اٹکی ڈوڑے اور سرو خوری لسی زانتو کی اس میں خلق شرمی گو چی چرک پکی نی یا پکی غوخ نی ناغی تا منگ روٹے نوائیو دا زمانگ یو علمیہ دا یو بدقسمتی دا چی غوخ پکی نی چرگوٹے پکی نہیں چرک پکی نہیں چکن پیس پکی نہیں غوخ پکی نہیں میدا روٹے نہ دا روٹے منگ وایو ستا رزق منگ وایو ستا دے رزق صرف دے غوخ پس دل دے دا ٹماٹر پیاز آلو کچالو ٹینڈے بینڈے دا گنی دا رزق نہ دے نجے سنگ منگا پا خوراک کی فرق کو رزق کی سپگ نظرے کو آغا سی بیازا منگ سسٹم ہم گڑ وڑی یو خودی سے دونوں نہ بلک ڈڑا کو چی پکی غوخ نہیں چرگ نہیں یار ہوئی دا سنگ روٹا ہے وا چی خور ہے خور خور در تے ملو شو شکر ربا سے الحمدللہ وائے نو خبر میں کوئی دا مہدی دا صفائے صفات زیتون ہربل آئل چی دی صفات زیتون ہربل آئل دا ستاسو میدم صفا گئی دا مہدی السر دا مہدی جراثیم دا مہدی گیس بدہضمی دا عرص انشاءاللہ سر کور کی گئی خوچے صحیح مانو کہ اس وقت استعمال کی دریٹے ماں سہر غرما و ماں خام نوچے میدہ صفائی بیا با خلینا بدبویم نزی بل زمان دخل کو اغشان نمسواک سر میں نشتا نتوت فیس سر میں نشتا ندخ پل وجود صفائی کو لازمی خبر ادا چھے انسان سونا صفا سترائی سترگی صفائی خلے صفائی غگون صفائی لاسون صفائی نکان واڑی نو خلق ور سربیا روٹے مخری خلق ور سربیا کیمنی

او لکه اوس کده انسان نس واخل ته وی دا برکیخه یکو سو وخت بعد راشی تزر مفل کیخه غړنه وکړ یی دې دنه نو پیغور نش پیغور درکنه نه بمرو نه بچوی نه پیغور مې دسه مردار سز دی دی دی دنیا کی او من خلک پکې مختیو بس پیغورونه دی او تکبر خبرې دی چې زمنګ په سر دی نو دې زونو نه ځان ساتي ها خوشاله اوسه او صفات پروڈکٹس دونه گران نه دی د خور که زما وزوري نو سید رحمان صاحب او کدا خور خو اس نشي دغه یو خور دغه مټول میسا ور روانه چله زغه خور مال صفات کی پلان کی سید رحمان مولا په اف ام وی نو زبازي خبر ز کړه رکن کومه شی بیا د یو کس پځه بل کس لار شي نو کار را لو ګوري تکه چې چا پتن تندې خو لیکلی نی او موږ تاسو خو تیار ناس یو د پردي حق وهلو ته نو دی وجزه بیا وایم چر مطلب ورشه خو فلانی سره دی ورشی یا فلانی کسته ورشی خو چا پتن دی خو نه لیکلی چې دا فلانی دی کدا فلانی دی زه ډیر شي وی دی چې ما یاد کړی یو دی بیا د درې کسان په غنوم دی لکه دا شکایت ما ته جنگیر نم راغلی دی دا ما ته د نوخار نم راغلی خو بس زه دکاندار ته زه خیر دی الله شته الله دې پرې ده کې سره دوکه کوي یو فراټ کوي ډراما کوي د بل حق وخی دوزی دا د سوزی لکه گپ ان شاء الله که سبا جون او بیا بتاو سره دو بجې نعیم الله عمر زئی او د مور پلار ایک یو زوی ملاقات کوي ها ان شاء الله العزیز صفات کاسمیٹکس سونه پروڈکٹس دی استعمال ہے کہ صفات کریم دی صفات فیس واش دی صفات صابن دی یا صفات کریم دی صفات چکم سیرم رالو مارکیٹ تھا صفات وٹامن سی سیرم صحیح مانو کی وٹامن سی دیکھا پنم نہ یا پخبروں کے نا صحیح مانو کی دا استعمال کے صفات دو قسم شیمپوان دی یا اونین شیمپو یا آملا شیمپو دا استعمال کے دین علاوہ صفات سکن ہربل سپرے استعمال کے صفات گولڈ بلیچ سرد سیرم و صفات رائس بلیچ دا ہم تاسو استعمال کے سبا دو بجے بیا انشاءاللہ خبر تری کو او غرمہ دا دری بجے دی بس دو شیخا السلام علیکم.

0: احمد بھائی زہ ہر اورس شیشہ تہ گورم پمہمی اورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
1: ہورے ہس افغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
1: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا

0: تړای ماشه میزی دار ته وی یی چې په د شاپر شې د تښه او قصدی دی
1: جناتی سے تارکھا نا پا شفر کے ہم ایشما واشنگ پاوڈر او خستے دی
0: ایشما واشنگ پاوڈر مڈائی میز جی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاوڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تا کیجے دا سرنگ سر پرو برے
1: بلکل تارکھا نا دا گلے وے ہر وقت موتا ہاں کورش اکڑا لے خوچے کرانا میں کورتا ایشما واشنگ پاوڈر وڈل شے رکڑے دی او سٹول کور والا نا خواشول دی
0: اچھا میز جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او دار تا ہوئی یا چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پا یکشلی کو زور نہ زور داغ پا گرانٹے سر ختم کوی زاکر شجود کی او دنور صرف پا نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پای پا وات لو سینا نخر پاوی
0: شاہ میز جی چی دام رکشلی ریزلٹ یا دائی دار تا ہوئی جی داو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پا بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

0: خجی کال میں بالکل شامل ہوں پروگرام شو اگر مکھ دا میسج شامل ہوں چھ تو چرتا کی مو پروگرام ہو رہی خجی بالکل میسج کڑے دا چاو دکھم دینا میسج کڑے دے خجی ٹانگ نہ بالکل میسج رو لے دے ہو نوم دیندا دیکھ لے ڈیرا مننا وچ ٹانگ رڈو نے بعد بالکل اوکے دی یو جہان مننا دل نہ بول میسج رو لے مسکان ہٹک میسج کر دے ویلکم طارق بھائی بخیر رو لے لکا سرنگ یہ شے ز بالکل ٹھیک ٹھاک وچ آواز بالکل اوکے دی ہائے مسکان ہٹک ڈیرا مننا مسکان ہٹک لو یا خاص شے میسج کو لے یو جہان مننا پروگرام شدی میسج کو ڈیرا ڈیرا مننا جی دین لو شازی لکی مروت نہ میسج کر دے وچ 88.4 88.4 ان ٹانگ رڈو بنے ہا کر کر رڈو دوڑ بنے دے آواز اوکے دی ماشاءاللہ ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کو لے یو جہان بننا شازیہ لکی ورتن دے میسج وک دین لو وچ ویلکم سٹڈی ماش طارق بھائی چرنگے از بالکل ٹک ٹاک ماشاءاللہ وچ آواز دے اوکے دے 88.4 ریڈیو باندے ماشاءاللہ آئی ایم فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا شاہین ملالا افغان او دین علاوہ اریشا ہٹک زلال تسلام ٹھیک شو علیکم السلام اچھا جی بالکل لنڈیوا کے جمیل حاصف سراتو سا دا اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ میں لبیجی ٹھیک شو لنڈیوا کے دین علاوہ چی طارق بھائی لشکی باران لنڈیوا تا اور ولا جاپ گرمی مڑش ولی اچھا گرمی مڑک خجی بس اللہ دیو کی چھے لنڈیوا کے ہاں برو مشی لکی مروت ونے ہاں برو مشی چرتے چرتے کی دا باران ضرورت ہی نو اللہ تعالیٰ دیو کی چلتا کہ ہم بارون شیز کچھ گرمی دو ڈرزیو تھا نو بالکل صحیح بد وگانے کی بھی ٹھیک شو ڈیرہ مننا ابھی آوے چھے ویلکم طارق بھائی سڑے ماشا اچھا دا ہو میسج ماں لڑی شمیل کو ڈیرہ مننا فائکہ و فاطمہ کے ناتھ لنڈی والا دے میسج ہو کو یو جہان مننا میسج کو والے ڈیرہ مننا جی دینا روا نیکسٹ وچھے ٹانگنا عابد طارق بھائی بیوٹیفل پروگرام طارق بھائی ڈیرہ مننا سر ٹک ٹاک بالکل نہیں سی ملو صحیح ٹک ٹاک چکم دی بالکل نہیں سی ملو ٹک شو ٹاک ٹک ٹاک سر ہم بالکل نہ لگی جی صحیح یو جہان بنانا خجی دین علاوہ ویچے سلام ویلکم طارق بھائی زپل وشاد بنونا کر کرڈی بن آواز بالکل کیئر دے اور میرے لیے لولو شاپنگ سینٹر سرا دین علاوہ یا میرن شاہ کے انم مارکیٹ کے 172 نمبر دی کون سرا 172 نمبر دی کون رضا شاہ سرا دو گردنالی نا گردنالی سر نج دے خجی مطلب دو ادری دی کنا دی وشالی ٹھیک شو نو وچ دے سر دا اشما کسمے ٹول پروڈکٹ ملے وی گردنالی کے دا پرائمری بوائے سکول چ کیم دا سر نج دے پرائمری بوائے سکول نمبر 2 جانزی بھی گلے کے حافظ ظہیر شاپنگ سینٹر سرا دا ٹول اشما پروڈکٹ بالکل ملے دا خبر بالکل ٹھیک تھا دا کرا کو دا بن چکو مین ڈسٹریبیوٹر دا اشما کاسمیٹک آغا دے حافظ ظہیر صاحب نو آگے چکم دکھون دے آگا دے جنزے بھی گلائی شویم مارکیٹ کے ٹھیک شو نو آل تک ٹول پروڈکٹ سرا ملے خجی کال ہمیشہ ملے گی کال تر ترجی اور سر سرا میں سے ہمیشہ ملے ہوں کال ہمیشہ ملے گی کسی کال بنے چھ فرسٹ کالر سو کو دکھم دے نرسی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم دینا درز اللہ سلوم میں ہو کہ درز اللہ سلوم اخلا جی صحب دے وشی فاطمہ خبر ہے کہ کرکنا جی فاطمہ بخیر اگلے اوشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے درتا ہر کلیوی دا میں ویل چی درز اللہ سلوم میں درتا ہو کہ درز اللہ سلوم اخلا والیکم السلام اوے جی صحب دے وشی ہلو جی وعلیکم السلام خجی بدن دا گورا دے وش کنا شاہ نور خپل شاہ سیاد شدے
1: جی ویتے
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور وی کنا اشما کاسمیٹک
1: جی
0: خجی دار تو وی ہے کنا جی تے اولی دل کال دے کڑے
1: جی
0: خجی اولی دل دے کال کڑے پروگرام سے بیا ادھر تا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیر رضیات ہر کلی وی خجی کل نا مطلب تو سے دا اشما کاسمیٹک کو میں شگانی دیا ہو رہی سنو ٹائم ہوشو دعا کلا وشول او کال دینا لگے دک ویلے اچھا انعام وہی دے کال خجی خجی صحیح دا ٹھیک شو بیا ہو ڈیر شاد موش کا مطلب کال دینا لگے دو دار تو وچ تو کم پروڈکٹ استعمال کڑی دی اچھا انعام بھائی تک کال کبھی خو لگی جی نا اور نن دی فرسٹ ٹائم کال لے ہوں
1: جی
0: ہاں جی ڈیر منا نا چھ پروگرام کے دے فرسٹ ٹائم کال وکھو در تو ہے تو سو پروڈکٹ کی میں استعمال کم پروڈکٹ دے استعمال دیش میں کاسمیٹک اچھا دا دسی مال دی
1: جی
0: صحیح ډیر مننه او ډیر درد وای چې سب پیغام ورکوي سمره مینوال کده کرک ریډیو مینوال دی د ټانک ریډیو مینوال دی هغه ته بس پیغام ورکوي صحیح ده ډیر مننه فاطمه لویه خزه شي کول کولی صحیح ده وعلیکم السلام بالکل سلام دی هغه ته ورسې ډیر مننه وعلیکم السلام حجی بالکل فاطمہ د کرک نه کال کړم ډیر مننه چې پروگرام شې د کال کو یو جهان مننه او د وی ایچ ایم او پروډکټ استعمال دی کال ملو هو کال مینه لګی دا خبره صحیح ده چې نمبر ډی سی 20 هوټ رائټ را اگین کسی کال باندې السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبره کی کوم زنه ٹانگ نہ خبر
2: کہ
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پل شاہیے جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ پروگرام کی درد ہر کے لیے ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے جی جی جی اللہ دی خیر ہوگی سگی لادا بالکل بالکل بس پروڈکٹ مزید نور ہم پکی رسی ایشما کاسمیٹک کے تقریباً 70 پلس قیمت دی پروڈکٹ سی پر سے اور دیکھیے مزید نور خر ریمی اور کلر خبر دے اکڑا دبا انشاء اللہ ڈیزر پکی رسی لگا سرنگ ایشما واشنگ پاؤڈر چکم دائی ہاں ڈیر کسان بویل چیرا ایشما کے سرپ ہنچ روشی نو آ بالکل روغلا دین الوا تس دائے دوائی انی کلر یا دوائی چکم سر تور کے ولی کی جی دبا انشاء اللہ ڈیزر روشی پکی صحیح دو صحیح دا سب پیغام بور کے مینا والو تھا
2: بس پیغام خدا تمہیں خود اس مال دغه ډیر استعمال کوي زیات اربر تیل نه دي
0: جی
2: هغه مو ډیر استعمال سے مو دی ورو دی دانو دی بارا هغه دی بارا دی زبردست کار کوي لګیا
0: بالکل بالکل صحیح خبر ده
2: نور مار کر تا او ور جون کو ته ټول ته دا وای خدا خو خام هوا خپل یا مې څه پر یو یو بوتل وا
0: جی بالکل لاس دی ډیر مننه دی کال کوله اوکے اللہ پھر یو جہان مننا دی کال کے بلے ڈیرا ڈیرا مننا بالکل دٹانگ نئے کال کھڑے ڈیرا مننا وہ دیوی اچھے کلر جگہ دیکھا نا یہ انیشما کی جی کلر روشی بھی بڑے رخوانا ہوگی بالکل انشاءاللہ ڈیزر بروشی بشے اور دین لبا کلر سرسر سرسر نور پروڈکٹ بہاں دیکھے دریمی اے وقت سرف سراسر بہ انشاءاللہ نور دے کے پروڈکٹ کر دیمی کسی کال بنی سو کو دیکھم دنا دے وعلیکم السلام ڈیرا مننا بختور بختنور سرنگ نور شخ ہوئی کنا
3: الحمدللہ
0: جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام ہور وے کنا صحیح صحیح ڈیرا مننا یو جہان مننا او دین لوا درد ہوئے چھ تو سو پروڈکٹ اسی ملے ہوئے اسی ملے ولے اشما کاسمیٹک جی
3: صحیح
0: جی جی صحیح اچھا
3: خبر
0: جی جی نہ جی بالکل دبت سے استعمال بدے صحیح نہ بکڑے جی بالکل صحیح صحیح بالکل ز پروگرام کی بالکل تمام دینے لبا اشما ہر بل اسپرے جکم دے سد پرا دیر وڑی سد پرا دے استعمال والا
3: خارج درمندہ والا دان درمندہ یا وصل دے یا دے مانگر وخری یا بامبر دے وخری
0: جی
3: اٹومیٹک تے استعمال آشی
0: صحیح خبر تو بالکل ڈیرا مننا بختنور دے کال کول یو جہان بنا صحیح دا اوکے لو ڈیرا مننا چے پروگرام شے کولو کو अच्छा जी बिल्कुल जरूर कल कड़े वे चिकम इश्मा राइस फिश बिल्कुल मो उस पदे च मन इस्तेमाल को ठीक छो हो जने दस भी कहना चाह गई इस्तेमाल ही सही न कभी नो तुस मतलब सही तरीके से इस्तेमाल कभी नो बिल्कुल इंशाल्लाह तुस वो सही फायदा रिजल्ट देर कभी अच्छा दिन अलावा बिल्कुल प्रोग्राम की मोसरा उमर गोल का हचे हूं दरो इन प्रोग्राम के ठीक छो आगे तब हाँ बिल्कुल जरसो आगे ना बिल्कुल मालूम कभी तुस मतलब चिकम बाईज ग्रेट शॉपिंग सेंटर पर नो बने करक सीढ़ी की दिखो दे तुस कस्टमर दरीमी ज्यादातर मतलब कम कस्टमर दरीमी उन्होंने सब टाइम के कम कम प्रोडक्ट को खरीदा मुख्तलिफ मालूमात बिल्कुल उठ रहा कभी।

0: जी सही बिल्कुल उमर गोल का गजकुम प्रोग्राम के सर मौजूद है लश्की बातों से माइक तक नजदीक है ठीक सो जी खा जी याद आ सके माइक दस रहा जी جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام طارق بھائی سارنگ چل اللہ شاہ
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک بولے بند صحیح
1: خیر دا بند خپل شاہ ٹھیک ٹھاک
0: الحمدللہ ڈیر ورز بعد پروگرام تے روغلے
1: بس خدا صحیح چے مصروفیات وی کنا غیو جے سڑی سر ٹائم وی نہ کنا
0: جی بالکل اسی تو خامہ ہدی گوندا ای بائز گریڈ شاپنگ سینٹر بنو بنے او تو سگے کی بیزی وے او تو مطلب کہ خامہ کسٹمر دری مینو چے دیکون بانی نو بیا ہو مطلب ٹیک نہیں سکے مطلب کسٹمر بیکال کے وجہ تو سی دیکون بان دے کنا
1: صحیح خبر ہے سکے چے اس ٹیم ڈر لو برما او شاہ لائے او دے
0: بالکل دا ذکر موہا کچھ ماشاء اللہ کا ڈیر زبردست برو مشو کر رکھے کہ نا داس بنور لکھے گی ہاں شو بھائی ہو سر ڈیر داسی لکھی چل تک بران نہیں شو بھائی خیر جی عمر گل کا درد ہوئے جی نور زندگی شادو
1: ڈیر شاہ خدا پاک خیر دا سلام منا مان دا
0: ہاں جی صحیح بالکل پروگرام کی بنن تو سنا معلومات بالکل گواں چھ کم مطلب تو سا کسٹمر دے تردری میں ایشما کشمیری تو سنا پراڈو کو کھولی اول کو درد ہوئے چھ تو سے مطلب کرک سیڈی کی دیکون مطلب چر تک دے 22 گریب شاپنگ سینٹر پر نومن دیکون دے ایڈریس تو سے وشے مطلب چھ دل تک رہے
1: 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا دکان نمبر 12 کرک سیٹی
0: اچھا عمر دین پلازے کے
1: عمر دین پلازے کے
0: شاہ شاہ صحیح گاٹ اور بند لکھلی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر
1: 22 گریڈ شاپنگ سینٹر
0: صحیح اچھا دار تو یہ اچھے مطلب تو سا جی کم کسٹمر دری میں نن سب ٹائم کے زیادہ تر مطلب کم پروڈکٹ اس نو خلی او مطلب سب یہی آغا کسٹمر سب یہی
1: ہاں سب لگا سیزن دا دے ہربل سپرے شو دے تیل شو لگا نا
0: جی
1: لگا دا ضروریات زندگی اگدی کنا دے سالا لگا خلق میاں سے شو یا مثال تو شایو خوری کنا یا خرش یا مسالا جوڑ ہی کنا اگے بچے دا دوڑا لگا شپ ٹاپ چلی ڈی نن سب
0: جی صحیح اچھا دار تو چھ مطلب چھ کوم کسٹمر تو تروشی مینوال در تروشی چھ موتا اشما ہربل سپرے رکا یا اشما ہربل آئل رکا اگے سی ملکڑی اگا سبھی بیک مطلب تو سو ریزلٹ ردی میں سبھی آئے دے بارے کے
1: ریزلٹ ہو لگا ماشاء اللہ خدا فضل در سر ریزلٹ دا تیل ہو بلکہ ٹولو اشما جی سومرٹ پروڈکٹ دی سر ریزلٹ دا یو پو بلا پلا دی ودا سدی استعمال پکے سر تا چ استعمال نہیں نو ریزلٹ ہو پنے ور کے کنا چ استعمال سی ہو ریزلٹ پو ور کے
0: بالکل اسی صحیح خبر ہے جی اچھا دار تو یہ چھ مطلب تو سے ہاں لگا سرنگ کاری سب یا مولانا سب کلا پروگرام تو روشی گنا نو آغا خپل آفر ولا گی یا دین علاوہ مطلب دئی تو یہ مطلب تو سے داغا پروڈکٹ کھلے گنا تو سو مطلب داوٹ سر فری ملے جی تو سے ہاں داسے مطلب سو پروڈکٹ داسے سا مطلب آفر تو سے چرتا کروڑے دے
1: مرا ہو مکھ لگا ولا کنا اس کو فل خال مو نہ لگا ولا کنا انشاءاللہ لگا ہوئی زر دے ہونے چ مثال دا کو پلے میں پنے سڑائے بروباری کی کہنا
0: جی
1: ان شاء اللہ وہ بہت الگ پکچ بہت الگ ہم خا بہت الگ مینوال بلش کی خواہش ہی
0: جی بالکل ایسے صحیح خبر ہے بالکل اور دین الوا بلدا سے در تو ہوئے مطلب زیادہ تر مطلب کسٹمر دا کرک سیٹی نہ تو سر دریمی یا دی کم کم زین دریمی
1: یار کسٹمر خدا فضل اللہ کرک سیٹی کی خپل سر ڈیر دی
0: جی
1: او درشی خیل بدر خیل سائڈ سول او سبیر آباد تے ڈگر نہ رائے میٹھا خیل لگا دا دیکھنا چچم دا کندے خلق شوال کنا کندہ بجی خیل کندہ لگا دا خلق شیری دا غرائے خلق ڈیر سی کنا سبینا یہ وقتی زنو نہ رسائی غریب اندہ کچی بابیا گاڑی مسئلہ آئی
0: جی
1: آگے وجہ لگا دا خلق ڈیر سی ماشاء اللہ کر اکپل سیٹی شا گا کے دا
0: جی جی بالکل صحیح خبر دو اچھا دین علوہ پروگرام کی بالکل کال ہاں سے ملوی او دین الوا عمر گول کا پروگرام کے سر موجود دے ٹھیک شو اب اگے دی کون چکم دی بلیا حضرت میں سیدھا پکر سٹی کی دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر پر نو مند دے عمر دین پلازے کے دادا دی کون دے کنا دار تو ہے چھ مطلب تو سر ٹول پروڈکٹ ملے
1: ان شاء اللہ چمن کب نے ریستا لے ان شاء اللہ ٹول اویلیبل
0: صحیح اچھا عمر گول کا بل دار تو ہے چھ او زو بل پروڈکٹ چکم دے پکر سی وٹامن سی
1: جی
0: فیس واش کی گیم دے
1: جی
0: دے بر کی تو سو ہے
1: دا ہو بچے ان شاء اللہ مارکیٹ تر اور اسی سرنگ اور اسی دوی تب اویلیبل بھی باسے ان شاء اللہ چک استعمال کی ریزلٹ ویر کی نو ہو بیا اگے نہ بار بار وہ برچی ہوئی تب سے
0: صحیح صحیح صحیح بالکل صحیح خبر دو خجی مرکل کلا بالکل خبر کی اور سب سے کال میں ہش ملے بھی
1: صحیح
0: ٹھیک شو کال تر ترسی کال کسی جب کال بنے سو کو دیکھیں اندر دے السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام جی اول دی ڈیئر فلور دریمی جی الحمد للہ بالکل خیر خیریت تھے اول دی ڈیر یو سلور درمی سو خبر کی کم دینا خجی ڈیر مننا ٹانگ نہ خبر کی زائد زئی سرنگ شئی ڈیر مننا خواہ اول دی ڈیر یو سلور درمی جی الحمد للہ خیر خیریت تھے ٹھیک شو ڈیرا من نا دوبارہ کالو کہ آواز سلو اردری میں اوکے اللہ فیو جہان من کال کے بولے بالکل ٹانگ نکال کرو آواز ڈیرا سے آتا سلو اردری میں نو ڈیرا من نا چھ پروگرام شے دے کالو کو یو جہان بنا بالکل کال کے بولے شی پو 0331-5265-340 یا دل نو 0345-933-2580 کسی جی کال بنے بول سو کہ کیم سنا دے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ دا ہو مولانا سے برو بھائی کنا
2: طارق بھائی یو جہان مانن اللہ دے کا دروکا نانن جگہ تو کو سارا انرجی کو نن نرشتہ دے چیرے تلا دے بل سوک تے در سرا
0: دا ہو گرا یو نو ایمیل مارو ولائی دے
2: نہ ہو الما ہو بیا کم از کم دمرا ہو سڑائی پیشن گوئی ہو کی دا سے اچانک انٹری کڑی تو
0: بالکل دا خبر ہو سعید ہو بس ملما خدا سوی کنا چھے سو خبر بینا ملما اچانک روشی خود اچانک در بند روشی کنا اچانک در بند روشی اور تو ورطا بندی باس نوی کڑے کنا نو دا بیلش کی مشکل ہے خوش اس خبر دیکھی بندی باس ورطا ہو کیا بیا صحیح بھی
2: دا دی ہیں کنا چھے پچار دا دی چھے مانے ترتیب مرتیب رحمتینا چھے اکڑی وائی مرگول کا کتا ہے میش پتے گی اسما آمن ریڈیو کشی یا بامن سٹیڈیو کشی دیتا میش ہر کلائی ہم سامدے دیا در بین تے ہمو چھ گلا سڑے اساں میں ترخز مرخز ولوا دی دا گلو نو وصل شی
0: جی
2: من انورتی دی سڑے انا
0: جی جی صحیح خبر
2: جی مارا دا تے گلا چھ گلی او گلا کڑی مو چھ دا میجر والی سڑے اکھلا او تا من ای ورچاوی لگا سڑائی چھ عمرے نہ روسی
0: بالکل اللہ سے دی صحیح خبر شاہ جی مرگل کا سب ورتے مولانا صاحب دا
1: اچانک بس انجینئر بھائی چکار لگاوا شی بمو گا ہو بروم شو سرا کسا سرا خرو پوا کنا بمو چ یارا اس خما چ لاوس دکڑا دا اس خما لاوس فزای برومہ کے بجلائے کر گلا ہے
0: بالکل مولانا سے بو یا کری سے بو جکلا ہروشی گنا نو بالکل اول تقریبا یوا یا دغیر ز مخش سر خبر کی زبا دیورن بالکل دردی مخ نن عمر گل کے چکم دے اچانک رو گلائی دے او بالکل لکا مطلب مولانا سے بو کری سے چکم دے گنا کلا کلا مطلب داس تقریبا میاش کے تقریبا چکر لگ یا ادوی ہفتے بعد
2: اگا دو مرگول کا دے دگے ریڈیو مشتا دا فائدہ دو کنا چھ پکل ایک شاخ پلا مشتا اس ما یا سٹوڈیو میں لو شوی دو تو خو ماشلا پکور شش مر کا چھ سٹم کارک تے پیسے ورتا چھ سٹم پر سی جاوے تا
1: ان شاء اللہ نا سسٹم بچلاو کری سے او لگا ترتیب بچلاو چھ خیر
2: لگا سو کم از کم دتا ماشلا دل کا کیم کرک بیٹا چھ کیم پروگرام لو شوی دا خود جی میں پر بالکل یقینی دای یتو تے ملوی چھ خیر تے وافتا ما وتر سبل ہفتہ خوش سپیشل زری وتر لگاوا تے نہ کوئی اکرام ای سے گاڑی کا وینا خاطر ظاہر نہ جہانگیر ای سے نہ فیصل دل کا پتہ بندہ خرچ اس لدا ودے ہمیشہ دے پر لگا کنٹینیو ہا یو تے دا پز مورتیا بندہ
0: جی بالکل اسی صحیح خبر ہے
2: مردانی بیس تا نور رے دے تا گاڈ وا چھکا نہ اس لجی میں پر سیمج ورسی نہ اکرام ای سے تسول کی نہ پہ ظاہر تے کی نہ فیصل تے کی مشتا دا پتہ وچ دا ماشلا طارق بھائی دا گھنٹہ میں لو شو یہ تو
0: بالکل اللہ سے صحیح خبر دو جمعہ پر بس 3 نہ 4 پر بن چلا ہر جمعہ دا پروگرام پیش کیجی مولانا سے با سب اول غواڑے پروگرام کے او دن لو عمر گل کا ہنن چکم نہ چانہ کرو غلائی دا او دل تو سب ہن چلا بل جمعہ تھا یا با مطلب ابھی بخیر کنٹیکٹ بنی سی سرا
2: بل جمعہ تھا یا بل جمعہ تھا جمعہ جرسی دا عمر گل کا جرمنہ دا جرسی و جرول چر گوٹائی ری جتا مار رزن بری کے شت تو کنڈول پشے جوڑ کی
1: کری سے ویل نہ ویل نہ تا دے تا خبا کے رہتا ہے اور امڑا ہوتا تا پتا لکلی چار گو نیو
2: اے نا باز دائیو چرک مدائی چر مناسا چھے سوی کنا چھے میز دائیوی و دائیوی چھے پروگرام شب پا غرچ چھے وکی شاہاں
0: بلکل دا سے صحیح خبر دو مولانا سے دین لبا سب ویل غوڑے پروگرام شے او دین لبا کپن بارے شے یا دین لبا اشما پروڈک بارے شے سب ویل غوڑے ڈریس خبلو اخبر سر شریکا
2: مانا چیز میں مبارک شو خدا بھی ہیں چھے شہاب آجی سے پوندے چھے چاہ استعمال کری نبی نو استعمال جو شرط ہے کنا دا نو اس سیرم چر غلائی دا ماش لدا ہم شب دڑا دڑا اختا دائی بیا دا غرنگ رئیس فیسوال بیا درن سب خدا سے شپیری زیدی چھے عموماً خالق غرمتا ہوزی کنا
0: جی
2: بیا دا سن بلاک استعمال ضرور کو دکا چھے ہمہ بنگون غرمتا ہوزی چھے دائی فیس محفوظ بھی دا غرمنا
0: جی بالکل آسے دیں
2: تمام پروڈکٹ ملو جی منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 تمام پروڈکٹ ملو جی سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کبل یو جہان مننا اور گل کا داؤ مولانا سے
1: صحیح مولانا صاحب خدا ستا چاہا ہو ریگولر
0: جی
1: ہر پروگرام کے حاضری لگئی کہ اکرام بھائی بولی کا تو سے بولی
0: بالکل
1: چوک پروگرام کئی دائے ہم ہا میسج کال سے ملے ہی ہم ہا
0: جی بالکل دا سے دیکھا مولانا صاحب شو یا دل نما کری صاحب شو
1: کری صاحب خلش کی داستا چاہا پکے وغی سلوئی کہنا والا یا نہیں
0: جی بالکل دا سے دی خاصے ماشاءاللہ کہ مولانا صاحب شو یا کری صاحب شو کلا ہا چی مطلب بلد کی ویرشی کنا دومرا رشی اور باندے کنا
1: صحیح
0: نو مشتا ہا سب مشکل بنے دی لکا ٹائم روبوسی مطلب گپ شپ بولے کی باقی مطلب دومرا رشی اور باندے کنا چی مکان ورت ملے ویجی
1: سری سے بتا دتی کنا جدا وزڑا دی کنا رندی بلکہ مین غ کی دی کنا بلشتان ما داسے ویتا کنا چی مثال دوی پولیسور کی کنا
0: بالکل داسے دی
1: کندورا ہو پ اخلاص کی جی بوغنا کی جی ملتا ہے پزور یا پ غ چاہے کنا
0: جی
1: پنورو پ جگہ ہوندے نو کنا چی
0: بالکل داسے دی اچھا مر گل کے بلدار تھوے چی تو سر مطلب کم کم دی کندورن ٹیکتی چاتنا پراڈو کو خلی او مطلب چی کلا ور نہ ختم شی تو سر ڈائریکٹ پراڈو کھلی جی
1: مسرا رحمت آباد نا مستی مصطفیٰ کا مولوی صاحب جدا آغا کور کے ٹول پروڈکٹ اس میں سر اویلیبل دی او بل چمن گول چدا دسی بی دا میٹا خیلو دا غی سر ٹول پروڈکٹ اس میں موجود دی
0: جی
1: ترخو کی کہ حاجی فہیم اللہ صاحب سر دی ٹول پروڈکٹ موجود دی اور ڈگر نری کے نبی اللہ حفیظ صاحب سر پکور کے ٹول پروڈکٹ موجود تھی
0: خجی صحیح صحیح ٹھیک شو صحیح دا مرگل کا کال ہے اور سر سر شامل ابھی کسی کال بنی سو کو دیکھیں دینار سی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
3: اللہ وبرکاتہ
0: بالکل جی بالکل جی حامد خان بخیر اغلے اشما کاسمیٹک کا پروگرام کی درتا ہر کھلے بھی ہے
3: مننا شکریہ بس مجھے تا غا لیٹ میں مکھا غوش اکلار تروغ لالا
0: بالکل بس ہر جمے پروگرام کی بالکل رتلائے سے ریڈی اومن چکم دی اشما کشمیر کم دا پروگرام دے دی کہ تو سر دروازے بالکل کھلاؤ دی بلدار تو ماشاء اللہ بر پروگرام کی ہم کال روگلی ہو چے دا حمید خان چکم دی کون دا او سر تا معلوم شو نو مو په خیال توسه کسٹمر حاضر غلی کم کم پروڈکٹ کی دنو خوسی بس
3: ایشما تیلیو خوسی وو ایشما هربل سپری او خوسی وا او هم بس نو ردی کون می کون یہ اولی دارو کچات مثال پات نوی او ایم گی دی کون کارک مزور کے شگای روڈ مندے واپ دا افس تا مو مخ او شاولی دکان او
0: صحیح خبر ہے بالکل بروم والا بالکل حمید خان درد ہوئے سب پیغام بور کے مینا والا تھا
3: بس پیغام میں داغا تھا کہ چاچی ما پروڈکٹ نہیں استعمال کری اور ضرور استعمال کی ماشاء اللہ چاچی استعمال کری دی آگا بار بار اسی پوچھتا ہے کم شاید کی نیوی اسی تا انتظار کری موڑیے اور چاچا نہیں استعمال کری آگو دیکھ پر زون نقصان کر رہا تھا کہ ما پروڈکٹ کی تم رہی داد والا طور دے پائی دی اور ایشما کری کریم دی اور دا ہو سی پنڈ دی پورا دی ہو پنڈ کی سر جوری سی نورا تم اسلاوی یا دے لوس خوش بھی یا دے بلد شاید سے خوش بھی یا دے فلپا ہائی پو کری کریم ہونے لگوائی سی ایشما ہر بل دیش پر لڑا اور دا پیغام میں دا سی چاچی نہیں استعمال کری یو پھر دے ضرور استعمال کیا بودے تخفل پاتا والا دی
0: صحیح خبر ہے بالکل بول حمید خان آگا پیک دیا شوری دے کنا ختم شو ہے پیک
3: ماشاءاللہ شوری دے شوری دے یا کم
0: سلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولی یو جہان منا بالکل دو حمید خان مرگل کا حمید خان بالکل دے دی کون چکم دائے شوالی ڈرم ہاؤس پر نو من دی گون دائے ماشاء اللہ مرگل کا خبروں کی کہنا نو کا مطلب ټیلر ټیلرون چکم دل کوم ماشاءالله مولانا صاحب چکم دل ټیلر وو د چکم د پروډکټ وو چول دین علاوه داسې حمید خان چکم مطلب د کوایل چکم د کونی وو د چکم د پروډکټ وو چول مطلب د کونه کې ورسره اوس موجود دی کنه نو داسې ډیر چکم د کدی کوم درون مطلب خواهش کوي چې هغه وی چې رزو خپل د کونه کې پروډکټ وو چوم ټیک شو نو بالکل تاسو د ایشما کشمیر چکم مین ډیسټریبیوټر دی کار کو دی بنو حافظ زهیر سره بالکل کنټیکټ کول شي خپل پروډکټ چکم دی کونه تاسو نه روړای شي جی ورګل کا تاسو نور سبل غوړی
1: استعمال کی کنا چوک تیل اری کرنا مسالے
0: اچھا صحیح بالکل مرغل کا درد ہوئی ہے مطلب اشما ہر بلائل بنے چکم کو پان دے گا نا حکم پور ڈکن بنی یا پور سر بنے یو مہر لگے دل ڈکے گا نا دین الوا مطلب چکم آم کو پنی ہو آم کو پنی دی گا نا مطلب چک کو پن کھلی مطلب تو سے اکثر دیر گلا کے بچارا نور چکم زہین دی پدے کی میشو دا اشما ہر بلائل اوکھلی ہو دی کندوری میں اوکھلی نا چہرہ مطلب دا ہو مت پتا نشتا ہے
1: آغا جان بوجھ کے گئی کہنا آغا تھا نہ ویر گئی کہنا صرف آغا صرف پیسوں سے چار بچے بتل بخار تھا کچے بس اڑائے پڑے گی
0: اچھا
1: الگدا کوپن دشی منی زون پہ یہی نہ ہا بار بھی ہو ویر گئی نہ کہنا
0: صحیح
1: کسٹمر چے منے مختہ وسرول کوشش کی کہنا چے مثال فائدہ نشی تا ملا
0: جی بالکل اسی صحیح خبر ہے بالکل نو خیر مطلب چکم دکندورن تو سدکندور تو ویری چر دامن اوخلی داغا مو اشما ہر بلا چکم دو خسل دے بنے دا کم مغا کوپن دے موڈکڑے دے خپل نمبر خپل علاقے چکم سو سو اپشن ویر بنے کنا نو اتو رکوی مطلب اگے دکندور سرا جمع کوی یا دین الوا عمر گل چکم دے بائیس گرینڈ شاپنگ سینٹر پنو بنے دی کون دا غیر حال دے جمع کولے شی یا دین الوا کری سے چکم دے ال دے یا دل نور چکم سمرا دی کندرو ی سو کے دن خلی اگے تا بالکل تو پھر کولے شی جے کہ موڈرا روانہ دو ای کی با انشاءاللہ تو سے چکم دے قسمت تے مطلب چانو پکے رو رو
1: نا ہو پوس فیصلے دی چا قسمت نکلا یا غاب اللہ دیدار کئی جی چا نہیں نکلا غا نہ شکوا ہے او دا کو پن گچا تا نہیں ور کئی کہ نا غا دری سے بدل تا ڈگاو تا کو غا کاغذ دا پھر کئی زبے جمع کون دلتا مت دائرہ صحیح
0: جی بالکل صحیح خبر کسی چھ پکال بنے بل سکھ ہوں دکھم دے نردیمی گوری چھ پکال بنے بل سکھ دکھم دے نردی السلام علیکم السلام
4: علیکم
0: الحمدللہ بالکل خیر خریت دا ہو کاری سے مرو گائے الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک کاری سے بخیر اگلے کاری سے بالکل اوروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا
4: بالکل جی
1: برابر خبر ہے نیما نہ روس ہوئے کہ نہ چاپا مکمل چاپا بھی چوکرا
4: جی
1: بالکل
0: صحیح جی کا ریسر صبح بالکل پروگرام کے نن ہو گورا مرغول کا چکم دائی سیور تو کہنا چی اولی زل پروگرام کے رو گائے پورا مقاد درتا چی بالکل سب لے پروگرام کی پروڈکٹ بارے سے اخبل ڈریس بارے سے ڈریس خبر لے
4: بالکل طارق صاحب دا لکا اسپیشل دے سرک چکم کندرون یو او دے سرک رو یو سرم جا لکا نزدی سیم کیو ز لکا جی دا خبر اکاؤں چے منے دا دے ترام سے تو مجھے مندے لکا یو قسم تا یو مجھے گفت روکا جی دا پیر دا جو می ریزا دا غا تین بجی کم پروگرام جی تو تم مستقل کا
0: بالکل
4: تو تا دا ہدایت کا لکا بین کڑی چے منے دا سے مکی مکی سرا یو یو دکان دور اور غوڑا چے نزدی وی خپل دکو نائی درشن ملے وی دیکھی جی لکا صرف غا ترام سے مجھتا کاتی دی چے منے دیکھے دیزا کو دکان دورونو چے کما دو غی دکو نا فائدہ ہوشی
0: بالکل
4: اور ان علاوہ طارق صاحب پروگرام کې دیو ملګری ټانګ کولې ملګری کال وکړه لکه کلر برېک کې خبره وکړه کنه
0: جی
4: لکه تو پروگرام په 77 راځي جی لکه دا خبره کوم کنه چې دیش ما کسمیټه چې جی سمره پراډکټ دی سمره نوی پراډکټ دوی جی لنچ کوي موږ خدای دې دیش ما جی لکه کور کسان یو کنه
0: بالکل

0: اندرونی حالات نه سره خبر یم لکه جی زنا وردم کی کی شي ديجيټل ورسوس نه جی دیش ما کاسمیټیک چې سمره پروډکټ نو پروډکټ چې دی جی لانچ کوي ا داسې نه لانچ کوي چې بس مسټان مشوره سره وکي به بل ډول سیخ لانچ کوي
1: بالکل
0: اول جی دوی لکه خپل چې کیمه کوي چې دو هغه ما په هغه باندې فیصله وکي بیا جی 5 6 مہینه دوی مارکیټ ته شای چې کیم دا هغه نر بوتي
1: بالکل
0: بیا چې دی الکه ته ته مندي کیم د رډیو سره کیم لکه د کورون ته شوی هغه د کورون ته سیمپل ویر کی دا ته خپل لکه د ایش ما کیم کسٹمر دی
1: جی جی کاری سے آواز سے کٹ شو ہیلو کاری سے تو صحیح چینج کیا ہو جی جی کاری سے اس ویسے ہی شو ہوتا
0: تھینک یو لکا ایشما ہر بل اسپر یا ایشما ٹوتھ پڈر شا لکا دی سمپل چیز دا مجھ سے رسدا تے مجھے فل کسٹمر تے میرے کڑی ہوں
1: جی
0: لکا وی بعد دکا یا بھی اویلیبل کی نو بالکل
1: جی جی
0: ایشما سر مینا دو لکا دو لکا انتظاری وی تے دینا بت دا شا اعلان چھ خلق مطلب باو ٹوتھ پڈر ودا بریوا نو امید ده ستی که انشالله ده غاب رفت چکین ده دابا هم کپنی چیزو ده لانچ که خمانه ده سینا منه ده کفتمر تا یه خواهی سی هاو اپراد چکین ده غاب لانچ شوی چه بس بود دوی
1: تره چای تا ویچه بلکل
0: ویچی وام مشرا شده ویچه مخه تا ویتا غدر ده لوسه ویتا وو ویال ویچه درخواب ده ده کچه لکه چه کرد
1: صحیح صحیح بلکل کاری صاحب اوز ده خلش کی کٹکی دا سے زی بدل کا
0: الو
1: جی جی
0: اوز
1: دتی وو صحیح جی جی
0: کرچے ڈبرا ہونا
1: خجی کری سے مزرس را آواز کٹکی جی جکم خبر تو شروع کی آواز کٹسی ہیلو
0: وو صحیح جی
1: جی وو صحیح جی بیا صحیح جی کری سے لگا تا کی سامنے لگا تے شیر
0: کی نہ وچ کلا وچ دل نو سویر کے وچ گاڑا وتا ودرا وال جی ہاں اوی کے نیا اسا دے تو یلا ڈرائیور تے کلس کی دا وڈ کی تا یو آرام کو پوا یا بس من دے چے تے جے تے سو من نہ جڑی گلا کی دی نا نو دا کہ نو دے من جی لگا دا اس میں پروڈکٹ ٹھیک ہے نا دا تے من جے کسٹمر دے ورن تو پخوائے سات من دے نہیں دے من کم ہا جے کیم دا مارکیٹ کی کیم دے سمپل ٹیکنگ سی ریزلٹ ملا سی اے بعد چے کیم دا مارکیٹ کی اویلیبل کی لگا دو انتظار کی چکلا دا مزدور فرمولا ملاو سی الرجی نہیں پکے انشاءاللہ بہ بدے تا دا پروڈکٹ زیادہ بہ مارکیٹ کے لاو سی او بلا طریق سے اس کی پر دا کی مصر دی کندرون دی وی جی ایڈریس دے سر
1: جی جی بالکل
0: شاہ نمبر 1 مفید شاپنگ سنٹر محل سنگی خیل چاندنی چوک نری پنوسا دے احمد آر جی احمد دوی فکر کے دیش مٹول پروڈکٹ دا اویلیبل دی او لان کمر احمد آباد دی عثمان کسمیٹک تازہ سر دیش مٹول پراڈکٹ اویلیبل دی او غندی کے لکے حمزہ جل سٹور دا دیسر دیش مٹول پراڈکٹ چیز اویلیبل دی او نرے خوڑے کے زبید اکبر دی پکور کے دیش مٹول پراڈکٹ چیز اویلیبل دی بابل خیلو کے اسلامی مدرسے دا مرحبا لی دی شاپنگ سنٹر دا مختار بھائی دی پکور کے دیش مٹول پراڈکٹ اویلیبل دی اور زرخون کے لیے الیاس لی دی شاپنگ سنٹر زرخان کلا دوی طرح دیش مٹول پراڈکٹ اویلیبل دی اور نیازی سٹاپ کا لوٹا قسمت علی بھائی پکور کے اسمارٹ فون پراڈکٹ چیز اویلیبل دی تولو مین حوالہ تا دعا سلام
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل داؤں سر کری سے وہ روسو شاپنگ سینٹر امبیری کلا بالکل دی کون دے سنا سنا ولا مارکیٹ کے نو بالکل کری سے بہت ماشاءاللہ ڈیٹیل سر خبر اوک لے دینا لوا بل دا چے دا پروڈکٹ بارے کی خبر اوک لنو بالکل صحیح خبر ہے جکل ہم پروڈکٹ یو مارکیٹ تے لنچ کی جگہ نا مرکل کا
2: جی
1: نو جکل ہم مارکیٹ تا لنچ کی جی روز ہی نا گنے بعد لکسرنگ کری سے خبر اور بنو کلا چے 5 6 مہینے مطلب اگے بنے اول
2: محنت کی جی
1: محنت ور بندے وشی بیا گنے بعد چا کلا روز ہی مطلب یا چے کی اول چہرا آیا دی کی ریزلٹس تا یا نشتا جکل مطلب پوئیشے جی بالکل دی کی ریزلٹس
2: چلی جی نہ خرچا پو کی مثال پروڈکٹ نہیں کھولی
1: بالکل
2: چپڑ بھی باہر کے بس آئے ماشاء اللہ مطمئن بھی بس اڑائے
1: بالکل نو اشما کسمیٹک جی کو میں کبنی دو 2018 نا بالکل شوری دو نو داد سب وہ جبن ریزلٹ پو جبن ہے وہ سب رچو کم دے رہا
2: ریزلٹ صحیح ہے ریزلٹ صحیح نہ ہو پداری
1: بالکل ایسے وہ سب رچو رہا دو مختلف ریڈیو اسٹیشن بنے رہونا دو مطلب ورے پر جیوتی جی کے نا پدینا ہم جیوتی جی نو دا وجہ دا تو چی ریزلٹ ٹھیک شو کال بنے ہن کسی ورسا سچ سوک دی کال بنے السلام علیکم جی السلام علیکم جی سو خبر کی کیم دینا نادیا خبر کی تخت نصرتینا نادیا بخیر اغلے تخت نصرتینا پروگرام کے درد ہر کلی ویش ما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی ہاں جی سرنگ تو شے ہے کہ نا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ
2: وعلیکم السلام ترنگ چل خیر دا شے سر ٹھڑ کی خیر دا بھروں پھن دا شوا
1: محکال بالکل
0: صحیح
1: جی بالکل درسی دی دار تو چې تخت نصرتی کې توسه چې کوم دګندور نمبر نه هیر شو اغه نه توسه خلیا لطیف شاپنگ سنټر
0: جی بھائی لطیف
1: بھائی نه هلی اچھا صحیح ده ٹھیک شو صحیح ده ډیر مننه نه دی لوی خدای شي کال کولی
0: اوکے
1: بھائی اوکے لافی ډیر مننه دی کال کولی یو جهار بننه بالکل مخته ده تخت نصرتی نے کال کروں ڈیرا مننے پروگرام سے کال کو بالکل تخت نصرتی جی امر گل کا درد ہو جی تخت نصرتی کے دو لطیف شاپنگ سینٹر نے لواج سمرا ایڈریس یا تو سے معلوم ہی نہیں تو سے ویرا شی جی
2: بل تو ہو ٹٹی کے ہو پہلا اذان کاسمیٹکس ہو دغا اسپتال سر نج دے
1: جی
2: فہیم ہول سیلر وہ اس کو دو چار ہفتہ مفتاستان پاکستان نہ چویل غلی شی دی
1: جی
2: ہلکا دکندرن ماشاءاللہ ڈیر دی مخ کے خوشہ ڈیر بھی اس کو کم سے دی ریڈیو پر ستا مندے پاتا لاغی نا چاہی دا چا کی سائی جوڑا کھڑے دا سر
1: ہاں جی صحیح دا ٹھیک شوہ کسی کال بنے بلسو کو دیکھیں ہم دینا دے السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگے طارق بھائی
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا
3: کیسر موبائل زون منگل میلا
1: کیسر موبائل زون منگل میلا بخیر راغل علاج مارکیٹ ہاں
3: جی
1: ہاں جی سرنگ شخ ہوئے کہنا وعلیکم جی بالکل خاما خان نمبر بیزی اچھا دار تو مطلب تو دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے جی کہ نا جی جی صحیح اچھا تو سچ کم کسٹمر دریمی کم پروڈکٹ اس سے ملوی سب یہی اشما کاسمیٹک کم پروڈکٹ سی یا تر کم پروڈکٹ اس نو سو خلی نہ سبٹا اشما
3: کاسمیٹک والا چمرا پروڈکٹ سی کا نا یار یوک سے دس سانی نستا جے دا اٹھا دمرا خط بتا با فری کا سر کی انا کای وی کیا نور راوڑا نور راوڑا
1: جی
3: تو کتنا نہ خرچ کرے
1: صحیح صحیح او دین علاوہ مطلب صرف تو سر دل دے کہ منگل ملے کی ملے جی کنا کور کے سر ملے جی
3: کور کے سر ملے جی کور سے فنی کو کور کے در خاطر تو کدی گئے
1: اچھا شاہ صحیح دار تو وے چے س پیغام ور کے اسم رحمین والو تا پیغام بس ور کے
3: پیغام مطلب ور جاؤں چے اس نا کہ تمرا مثال پر ریکس کیا
1: جی
3: او دا کہ وقت دا سے غان اس طرح ساتھ دل دا صحیح نہیں
1: جی بالکل صحیح دار تو ہے تو سو آفر لگا والے پیکج لگا والے
3: پیکج میں لگا والا ہوں نا تم نے مکھے جانور سے چھ سو روپئے چک سے چھ خلی کا نا
1: جی
3: سو روپئے والا گاؤں سر فری بھی ہے ایسا والا
1: واشنگ پاؤڈر صحیح شو ڈیرا مننا کیسر بھائی دا کال کولی یو جہان مننا صحیح دا وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ کے دسرا دیشما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملوی جی نو ڈیرا

0: موجود وی لکه اکثر کوم د دکاندارونو دا ویي چې مطلب د ریډیو پترو باندې مطلب کسٹمر نه ورته مې دکاندارونو ته کنه نو تاسو سره خلک ایش ما ټول پروډکټ ملوي تاسو چې کله ها سیټ ترسي نو 22 ګرین شاپینګ سنټر ته تاسو د ریډیو ایش ما کسمټیک پروډکټ نه خولي سم ویل غواړي دیتا سمره چې کوم دا غدي چې ویچ را مطلب نر دی مې داسې کسٹمر د ریډیو پترو باندې جی
1: طارق بھائی دادا سے لکا چوک دادا سے نہیں چھ پر ریڈیو پلی کرنر چھ مت ٹول دے ریڈیو گا کر چھ مت دغا سے گا چھ دا کام مرچ گیا دادا ٹول دے ریڈیو گا تا ایش ما گا تا سک لکا نور کپ نو ولا کنا چھ کیم دے مو ایڈ کرو ایڈورٹائزمنٹ کی جی اگا مت ٹول کر چھ
0: جی
1: دا سینو تو چندر چھ کنا دغا سے خلق پک تیز گا چھ دیکھو نا تا چلو چھ مثال مارکیٹ تا گاٹ چھ دیکھو نا تا لو چھ سوچے دسی وچ لکا دیکھو نا پاتا نہیں ہوتا چھ مائز 22 گریڈ شاپنگ سینٹر پاتا نہیں ویپرستنا کئی بار دکاندار ہوتی ہے سب 22 گریڈ یا کنا
0: جی
1: چھ بیگا دا سے شاہ وی نو گوڑی چھ بیگا اگی سرائی نا یا سرف گوڑی یا ویٹامن سی سیرم گوڑی یا دا سے رائس پیس واش گوڑی زکا چھ دو خو محدود لیمیٹر سامان یا شاہی کنا دا خو لکھ بس مڑا ہو لکھا مکمل جڑا ویکڑا دا مڑا این زیٹ پر سامان مگونے تے شاہی انشاءاللہ ایش ما کے خدا سے پرڈک نہیں چھ مڑا تا اویلیبل کری نہیں چھ اکرام بھائی سر کے بنو دا خفیزیر بھائی تا رسی جی سبینائی تا دوی تا اویلیبل ہی نو دا پکارک کے پتاریخ کے دا غون گوا دی چھے دا دیش آگا کئی چھے گوائی کئی چھے وائز گریٹ شاپنگ سینٹر وجہ سٹمبر غلا دا چھے پرڈک اکرام بھائی خلین رستالا دا مشتبہ مشوم تا پروڈکٹ اویلیبل دا
0: جی
1: دا داس گلا نش کی واچ مثال مخ کے داس ٹیم وچ پروڈکٹ پو میاست من دے بو ورک وا کرو بو گل کر کے بو گر دے دال لگا گرو ای لکو خال کو تبو ورا ہے دال سٹی ول وچ مین دال بیا بده کے سپیس میں استے تھے رے لگا تا درویگ دی مثال دای وچ ریڈیو پ تھتا من دے کسٹمر چاتا نے ویسی دا ون یی چی دا تو تسر انگے دسی مو تای چی یارا ای مور خپل ریڈیو دو خپل کمنی دو
0: بالکل
1: نو دا مور خپل شاید مور تا و گا کرتی صبر تی خواش پدای وی
0: جی
1: پبل نو پدای دلتا خواش وی لگا دا مسئلہ بنی وی تا
0: جی
1: چیر پروڈکٹ نہ ملے وی جی یا خندنی دی یا ایکسپائر دی
0: جی
1: لگا دا مسئلہ بنی وی تا زنا زویو کہ شتا چی اشمار بلائل ایکسپائر شی دی سرا بدال کا منہ چان دیا چاچا بولی دیا گنا بدلوا زیادہ پروڈکٹ نش بدلوا
0: صحیح بالکل بالکل صحیح خیر مطلب بوز چکم دی سمرہ لگا کم مطلب کاسمیٹک دی کندور دائیں ہر دوئی تو بالکل رسی دلی دی آگا مطلب لگا چکم بھی کنا جم کم ڈیٹ اور بنی تیر شوی آگا مطلب اپس شوی دی اس لگا مکمل چکم دے
1: نا خو لگا دا خو سول خان پہ دی کسی تاریخ بھائی چی ایش مہر بلائل ایکسپائر کی
0: جی بالکل صحیح
1: دا خو تاریخ کے داشتی تندر گلی
0: جی بالکل بالکل داسی دے ایکسپائر لگا ڈیٹ لگا مطلب نشور باندھے جی بالکل صحیح نو لکه ایکسپائر ډیر نشور باندې خجی عمر ګل کله ډیر مننه دا میسج پروگرام کې شاملو او دین علاوه ټایم هم کم دی بالکل کیسر مې کیسر به میسج کړی دی تر کې صاحب کو سپیشل دعا سلام پېښ کرتا ہوں کیسر موبایل زون منگل میلا وزیر کلا سګر ډیر مننه میسج کولې کال ده کړو پروگرام کې یو جهان مننه دین علاوه وی چې سانی هټه کمبيري کلنا دعا سلام سرجی څنګه بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ یو جهان مننه سانی هټه لو یا خاص شه ډیر مننه پروگرام شه دې میسج کو یو جهان مننه جی جی السلام علیکم اریشا خٹک میسج کرے دیں جی طارق جی طارق خان اچھا صحیح تھا سلام یہ کر دے وعلیکم السلام ڈھیر مننا تھینک یو میسج کبلے یو جہان مننا جی پروگرام سے میسج بکو او دین لبا یہ چی بچل یار وکھے شا بالکل یار مکھڑی دو وچ سلام اینڈ ویلکم طارق سر بخیر اگلی وائس دے کلیئر دے کرک ریڈیو باندے او سلام چی مزدی مامو جان اوکے اٹس می گلالئی اور فان ملک المسی فرام ککی طارق سر لوئی سڑے ایس ایم ایس ایمیل کا ڈھیر مننا بالکل دادی شامل میں دیکھو یو جہان مننا چی میسج بکو دین الوا بل چ میسج کرے دے خجی یہ چی ترک بارش ویچے مونگ طرف تہاں را اور والا جا اچھا سہی دا فرشتہ میسج کرے دے بنو نا ڈیرہ مننا بند رو ویلہ جی سہی دا بس اللہ دے ہوگی چی بنو کیا بارو مشی ٹک شو دین الوا ویچے ترک بھائی ماشاءاللہ شو دے ڈیرہ مزا کبھی ترک بھائی چی تاثر مزجیب بھائی ہاں شو کبھی بیا ڈیرہ مزا کبھی سہی دے انشاءاللہ مزجیب ہاں بلکر سی فائی کا او دل نما فاطمہ کائنات لنڈی ہونا میسج کر دے ڈیرہ مننا میسج کو بولے یو جہان مننا دین الوا بل میسج رو گلے دے ٹائم ہم کم دے ویچے ویلکم مامو جان آسمانور وزیر فرام منگل میلا کراب کے لیے شی امداد اللہ جنس چو سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی او تو سیتا او چاہتے سلام ویلی دی

0: پنج تاریخ میں مجھے منگل ملے سے باران نشتے دے وچ ماشاءاللہ سما گرمی دے سائی دا ڈیرہ مننا تھینک یو یو بلوم دے ہو سچ دا سلام ملی دی خون دبن ہو پین شول ڈیرہ مننا اسما نور وزیر میسج کولے چے پروگرام سے دے میسج بک یو جہان مننا او خراب کلی تو سا دا اسما ٹول پروڈکٹ ملے ویجی دین لو پختون وزیر ہا میسج کڑے تو سا ڈیرہ مننا کو چے پروگرام سے دے میسج بک یو جہان مننا او بل دین لو چے قسمت علی کلوٹ نیازی سٹاف نا وچے اسما ٹول پروڈکٹ موسر ملے ویجی او کور کے ہر سر ملے ویجی کاری نور خطاب صاحب تا سلام سائی دفعہ علیکم السلام ڈیرہ مننا قسمت علی بالکل میسج کر دے کلوٹ نیازی سٹاپ نا جی عمر کل کل ٹائم سر کم دے صرف دو منٹ پوتی دی سب پیغام اور کے سمرا ہے اشما کشمنڈک مینا وال دی سب پیغام اور کے
1: بس سمرا اشما مینا وال دی بچو یہ پروڈکٹ یوز الخما خا استعمال کی چ ریزلٹ نہ کی ویر بعد بیا مستر سی لقدا کی صاحب نہیں پکے چی مثال دائے ہوئی چی ریزلٹ نشتا پکے کھانا جی. یوز ال استعمال والے شرط تی چی استعمال دی نہیں دغا سے خوب بطل کے خزڑائی نہ ٹکے
0: جی.
1: چی با بطل کے یہ شی بتایا چی مو بٹی کئی بطل چی
0: مطلب چی استعمال کی نگر بات پتہ لگی
1: استعمال کی بھائی پتہ لگی دغا سے خوب پتہ نہ لگی چی مثال پا بطل کے یہ شی ودائی ہوئی مو پا دیکھو نہ کئی شی دائی لر نہ کور نہ ہوئی تا کسی چی باس لبشا شا
0: جی بلکہ صحیح دیر مننا بس سمرہ
1: منہ والی مو آوز ہو رہا ہوتا ٹو نتا اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام دیر مننا بلکل دوم سر عمر گول کا یو جہان مننا ٹائم دے بالکل ختم شوی انشاءاللہ دے پروگرام کی نی دا جمعہ پر چھکم دا پروگرام دی 3-4 بجے پر ایشما کاسمیٹک دے گی ہر جمعہ پر تو انشاءاللہ ملاقات کیجی کال رسی ہو مزید کال نشم شمل ولے زکی ٹائم دے ختم شوی انشاءاللہ دے پروگرام کی ویزل بیادر سر کی ملاقات تری پر دو گان کو یاسدی نو بالکل ضرور استعمال کی ایشما کاسمیٹک سمرا پروڈکٹ سی کچر تک نہ ملے ویجی ہر جن سٹور کے تو سملا ویجی کاسمیٹک سٹور کی کچر تک نہ ملے ویجی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر من کال کو ولے شی نمبر دے 0342 311 2292 0342 311 2292 نمبر بنے کال کو لے ٹائم دے ختم شوئے انشاءاللہ بیا در سر کی ملاقات یزل بیا طریقے پر دوگان کیا ساتھ دولا گیلا پاوان

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاوا خبر کا وا ٹائم کام دل سبیر بھائی رضا تو تا ٹائم ہم پورا کیج کلران سیبان دا سی ٹائم نہ راکھے کنا او تاما با خبر کہ اسرا با کلرانو سیبان تو ہم کلا کلا خو مکوار کو ڈیرا بینے وار کو ٹائم کام در سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید رضا قربانو کی اللہ پاما سر وفانو کل جی سبیر بھائی پہلے خود تہر کلی وے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سبیر بھائی تبیا زندگی صحت ٹھیک تھا؟
1: بالکل زبردست. میں
0: زرگاہ دے ٹھیک تھا
1: شو کے دل
0: سگار اور خنستا
1: نست الحمدللہ
0: حالات کنٹرول دے
1: شو زبردست
0: اللہ دے رضی الحمدللہ. سبیر بھائی ٹائم رسر کم موبائل میں بند کر لو کنا.
1: جی جی
0: او بس شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ. تقریبا چنئی شام گیارہ جمع چھ سترہ ختم ماشاء اللہ
1: سترہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نیا بھائی یقین من
0: بس دکھا ڈیر دیکھا نا.
1: بالکل دا الحمد للہ دا دے بس میشو دا ہوئی چیدہ مشتو سے خوش قسمتی دا
0: الحمد للہ شکر
1: الحمد للہ دے جمعہ ورزی ہو مبارک ورزی بل ماشاء اللہ ختمی نب شوشی نیا بھائی یقین من لیانو
0: وہ
1: دیتر چک شو چی وقت خیر کی گنٹی رکھ اللہ
0: چی چی
1: وہ دیر زیو تری کوئیسٹی ہو کوئی چلیش کی چیویر شے چی دا سیمرا لیسنر دی وہ سیمرا ختمی نب شل
0: چی
1: دا شپیشل دوارتا ہو کو ویچ پکیر شمی ملش کے مسالے دی سارا چاغا خدای پاک سر حال کو
0: اچھا
1: مو چ بس زخه لایا نه خیر کی
0: جی جی جی.
1: او تم جدا سے ریکویسٹ تو کو چاغا ز نشک غیر کوي تم ته انشاء الله تا راغل
0: جی جی
1: نو سپیشل دا خپل لیسنر ته ریکویسٹ کو
0: جی
1: جی. خیر کی ته دا هم هاچ چا سمرا مسالے دی نه به غونټ ته دا
0: الله پاک ته ټول والے حال فرمای. جی بالکل سبیر بھائی دی خور ما

0: داسله د یی د توقع دا چې کخیر مطلب چې دا وريدونکو مونږ ته دعا وکینو الله پاک په مدام صلاح حل کې کنه نو پاک رب العزت خو د پیله مطلب د چې کومه توقع دا کوم امید دا ٹھیک شلا په کوم نیت باندې مونږ نه مطلب دعاګانې غواړي الله پاک ته اغه دو امیدونه اغه دو توقع الله پاک پوره وفرمایي
1: امين امين امين
0: او پاک رب العزت ته ټول مسلې په خپل فضل او کرم سره حل فرمایي
1: امين امين
0: لکه د سیخام خه دنیا د چا په کورو کې به مړی شوی کنه څوک په وفات شوی د سی خلک په چاغو به په کورو کې ننجي وي
1: بالکل حقیقت
0: د سی خلک په چ په کورو کې به بیماران وي کنه لکه دنیا د داخو قسم قسم حالات په چا باندې خوشي په چا باندې غم وي ٹھیک شلا د سی کورونه به چلته په مثال لکه اس بہر المحرم دا خود سی کورونا بھائی چلتا بلا کا خوشی آنے لگی آئی
1: بالکل حقیقت سے نام بھائی
0: دسی کورونا دسی بھائی چی بھائی آپ آگو کورو چی بجارا گانے اس لگی آئی کنا چی مصیبات یا غم کے باختہ یا لاپاک تو مونگ ٹول ہونا بچ لاری نو دا خلق دنیا دا نو بہر اللہ مونگ بس دعا دی ٹول دا پارا چی خوشی آنے خود پاک رب العزت تاسو مونگ ٹول تر نتیو فرمائی اور لاپاک مدی غمو تکلیفو مسلو پریشانو یعنی اللہ پاک بچو فرمائی
1: امین امین
0: سم امین سبیر بھائی نو دس پزل راوڑی دی اور دن کو دا پارا سو سرا شیئر کا قربان موبائل میں اس کرو باندھ او چی اس موبائل بیان کو بیا موبائل کے ہوں لکا ٹیم لگیان کا لو کے خام خیر دو منٹ آخری ہو چوتان کہوں بے بیا نہ بن کہوں بے گلے جوڑے جی کنا
1: میں بھائی ار دن کی ہو جے سمرا انشاءاللہ مسٹر سے لسنر دی آ کدے 88 تھی کدے لکی کدے کرک امن ریڈیو لو لسنر دی چکی سمرا لسنر دی نے بھائی نو می جوڑ تلی چتو سے انشاءاللہ ایم کے پروڈکٹ جمع کئی ہے
0: سچ
1: ہاں دی کندرو نے سرا نو پاگا بند انشاءاللہ زڑ در تک کو بس اگے تم انشاءاللہ لان دا
0: اچھا
1: نہ بھائی انشاءاللہ خیر ہو انشاءاللہ پیا کم بندے
0: یکم جولائی
1: جی بالکل
0: اس تقریباً دا دس گیارہ
1: یکم جولائی نے میں ورڈ سٹارٹ کرا
0: جی جی
1: وہ دبل اور تھا خال
0: لگا دوی بہ اختتام اسی او بلے ان شاء اللہ کا خیر و آغاز اسی
1: کا اگر رچ کی مدن ہے باغت دی کندروں نے دو بس نیچے دی چتا چ سرکی مڈرا دو
0: جی جی جی اگا ملک دینا مخ کے اس سر ڈسکس کرا پروگرام کے کنا
1: جی جی
0: ہم اور تل چلا کہ بس الحمدللہ دا ایم کے کمپنی خوش قسمتی دا چ خلق خلق بنے کالو نہ تیر شکنا
1: جی جی
0: خبر لگا ڈراگان نے پکیو کیو مال چلا کہ الحمدللہ منگلا اخیر درسه ټایم نه درته شوی خدای لکه اصل وجه داده تبیر به لکه خبر مې هم په دغنیت باندې وکړ نور مې مطلب سو په ټارګټ نو خو ما چې کومه کمپنی لکه سیل کیږي هغه بدرګانې کوي
1: بالکل حقیقت
0: چې ترانه کې خرسيږي سیل کیږي کنه نو بدرګانې کوي چې سیل نه کیږي سګټینه سو پلاس نه ورزینو بدراسه وکړي کنه
1: جی جی بالکل
0: انا ما چې دلک الحمدلله بس داده اوریدونکو را سره وفا در سره مینا دا چې پراډ استعمالي غیل وجنه لکه سیل کیږي سیل کې دل وجنه لکه الحمدلله بیا ان شاء الله برو شرطت لکه خیر در برزا ول لکه نو ان شاء الله اوس بس دینه بعد بیا جولای په سٹارټ نه لکه ان شاء الله درا شروع کیږي بس کله هم مطلب کار او اختتام ته ورسېدلو بیا به ان شاء الله دراوی دکاندارانو دا پاره
1: نه به ته پته دو چې سخت نه سخت ګرمي سٹارټ تو
0: چی چی چی
1: په دې ګرمي شه الحمدلله نه به دا د پوسلار بندي کوا دا
0: صحیح
1: چې زه دا کریم چکیم دی حافظ سیب ته کیس مطلب ای ته پیرا کوای نه
0: صحیح خبر دا
1: حافظ کیس مطلب ای چکیم دا زو تلا اسلام آباد ته
0: چی چی چی
1: نه به دې مان شه مولا وړي کې ورته ویلي چې دوی دل صبر ته چې مو ته 40 50 کټن نه چې کم جوړ کې بیا نو وړو
0: صحیح جی
1: نو دا د میر د ایم کې د پورا غټه قسمتي زونه
0: ابي جی جی دا احساس خبره ده بالکل
1: چې نه رقم نه نه ابي کریمینا سٹاف کو
0: بالکل
1: امیش پدې ګرمې شه الحمدلله کریم چې کیم دي امیش پر کوای نه
0: شه کوای
1: نه نو بس دا الحمدلله زو لاک لاک شکریا ده کو
0: څنګه
1: نه بعد نه ابي چې سیمرا پروډکټ دي الحمدلله یو په بل تیرای ریزالت او حال کې کتلا ده نه ابي نو دې په وجه باندې مش کیم یو پروډکټ ویل کړی دي چې دا ان شاء الله راونی سکن پالش کیم ده نه ابي اگر کې د شي چې دریم سلارم ته ان شاء الله مارکیټ ته لانچینګ ان شاء الله وکړو واغه ان شاء الله بیا انداز اند مایک اورته وي
0: یو
1: نه بعد پرفیوم چې کې مدو نه بای پاغه باندې ان شاء الله چار لګیا دو او ترا چې کې مشله شم پدو اگر ان شاء الله داسې چار پلا کېدو چې مخه تر چې ان شاء الله درې سره په ورز او کني به ان شاء الله چې کیم یو پروډا کاونر مخشه شاوې بشته ته وي نو دباز د ایم کې د پردا یو غټه مهرباني ته چې ماشاء الله چې کیم یو پروډکټ مش رو بوسی خال کرتا په انتظار دي دمر کلینر سینه بای د پروډکټ حوالے سره چکیم نو پروډکټ سی سکن پالش پرفیوم او شیمپو ماشاءالله یقینا مننه بای چې دا سټ ډیر کم تیر اورست تیر چې لاس او تلاس کلینر موتر سینا
0: صحیح خبره ده
1: چې کلر سی دا پروډکټ کلر سی کلر سی او کلر سی دا دغه د وجه نه بای چې الحمدلله ریزالت تب شیخ خالتی قتل دا
0: بالکل
1: چکیم یو پرادک میں انشاءاللہ ریستال دا ریزالت نا ڈاکتا
0: الحمدللہ شکر الحمدللہ جسا بیر بھائی لادی زیادت کو لادی قدر کا دکان ڈیٹا دے خالکو تاور کا والی چی ٹائم ہم تقریباً دو منٹ دی یو منٹ پیتا سی یو بیا ماسی کانا
1: اچھا مو ٹیم تا قتل یا نا دی بس نیاب بھائی چسے کیا انشاءاللہ بانی ترتلائی شی نورانگ چوک تا نورانگ چوک سرا مول منڈی تلیار کٹکی دی دا ٹانگی آڈی دو ٹانگی آڈی سرا پیلا پسار مارکیٹ تا سابر شپنگ

0: انشاءاللہ سی کیر تلاشی ایم کے پروڈکٹ مکمل اویلیبل ایغنا بچی سیمرا کاسمیٹک سامان دا انشاءاللہ سر اویلیبل دا
1: ٹھیک چلا مانے نے شکریہ زالا دی ذات کولا دے قدر کا اوکے اللہ پما جگرانو قدردانی منالو ٹائم را سر نور وفانے کا ایک منالو جی کسی مسئلہ وی نمبر زان سر نوٹ کے بالکل پدی نمبر با نکال کولا شی ہر کس معلومات دا ایم کی پراڈ کولا سر درات کولا شی 0335 20 20 20 4 0335 20 20 20 4 0 3 3.20 20 20 4 چمینال چی چاما سر پروگرام کیا ختمو کی سو وقت لگو انتہائی شکریہ ادا کم چمینال کی چام دکال کول کوشش کرا وی کال نہیں لگے دل اگون اگون سپیشل بخنا چ خفن شکر بان چمینال پروگرام دوران کما د خلینے یا کلران سے بنو د خلینے چ ددسی الفاظ ادا شی چا تا سو ماین کری بتا بن خنی لگے دل باقی بن ہم دن سپیشل بخنا سمرم سائلنٹ وائل ایٹ لیسٹ نے دا وٹول تا زرا د تن سلام سلام سلام نا چمینال کتا خو کی خو زویر اور ار جناب جان او تبیر بیتوار کی اجازت دی دو اثر چ چت اوس خوشحال اوس آباد اوس شپ مبخیر تبی وفا جن وفا کول بل پروگرام کی وکی کی ملاقات رہے ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پر اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پر زندہ باد اوکے اللہ

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: السلام علیکم السلام علیکم جیزل ویلس کا زمار شاہ پر رفل کر رفل پر زینڈر انجینئر مسعود دھرڈی من 8.4 کرکنائز جیزل ویلس کا زمار شاہ زر پرگرام دا سسرا پرگرام دا محرم الحرام سپیشل ٹرمیشن سر امید ہے سم رہا دی میرا سمائن سم رہا دی میرا اردین کی سم رہا دھرڈی من 8.4 کرک سم رہا گل گل لیسنری بالکل انتظار وی کڑائی انتظار وی کڑائی چھ بالکل محرم الحرام سپیشل ٹرانسمیشن بالکل شری دائی و دی جیویں پو مزدگار بنے دی انجینئر مسعود یعنی زمونږ خپل پرزنټر انجینئر مسعود میر سره د یو خستا یو ګلورین شانت پروګرام کې نو بالکل همیشه په شانت بیا در سره در شوی پروګرام د سزار پروګرام یعنی محرم الحرام سپیشل ترانسمیشن سره چې بالکل څوک هم د کیم کیم څه د میر هغه आवाज اوري ټول لر ودینګ د پروګرام شې زل بیا هر کلای سړي ماشي وي بالکل متول کیږي اور جن بلکې خپل پرزنټر انجینئر مسعود نو بالکل جمع ورځو طرف لا جمع مبارک ورځ طرف امید چھ شاخلی متر کڑی شاد خواند پما دیکھ متر کڑی او بالکل دخل لسنر دخل سمائن سرا پیرا پیرا مو پو خیال مو پو خیال مو پو خیال دے اتوار روز نبا یعنی پینسا ورز بارا دے لسنر سمائن سرا پرگرام تر روغالا یا بالکل دیر جوت انتظار نا دیر جوت یعنی گینٹا گونے کالنا چیرا سوا جو دے پرگرامی نا ہو دے نکیری آیا سنمی دی چیرے تلائے چیرے نئے مجھتا ہو ضرور اخفال یعنی پیغام رکا چی چیرے یہ چیرے نئے نا جی بالکل تلان کلی تا کلی چا کار میں ہوئی ہو دے سوال لرن پورس کیما بار بجے کیما لائن ٹائم کیما شوا بالکل آگا تاریک بیدر ترکڑی ہوا او دینے لوا نور باکی چا کیمی دکھا نام یعنی دے بود پورز ور سر ور سر دے کیما دے جمعرات پورز بالکل دا غد ورز دے مو چھٹی ہوئی پتہ اکشے بالکل مولا شون نوی نا بالکل سے کوشش تا کہ جے کیم بتے ورز بنا بالکل کرا کرا ٹائم چے موتا مکامل ہوئی او دے کلی چھٹی ہوئی نا بالکل کلی تا سے گرب شوائے نا ہم ہا دے کلی چھٹی ہم بکشے ضروری ہوئی او ور سر اخفل پر دی بنای چے کیم نگن سڑائے وہ شوری جی او دے سر سر دا کہ چے میشا چے وی کنا چے اخفل پر دی سر چے کیم کنا مینا محبت جوتی دی وی کلا رضا سی ولا سٹا بعد کنا چے مینا پتلو رتلو جتی کی کلا رضا کلا بس در زمین نا بالکل دا چے کیم نگن اخفل پر دی سر شوری جی میرو ور درمی دیو میر سره درمی نو دا غشت کی من کرا مینا سره جتی نو بالکل سمرا دی میر سره ماین دی سمرا لسنر دی بالکل اغه سره چکی نی کرا میرو پر گامیشه کلا ټیم میرو ور سره حاضر دی کلا ټیم دی میر نور سٹاف ور سره حاضر دی او دی میر سره بالکل کال بل کا بالکل میر سره خپل دی خیالات اظهار کی نو بالکل میرا غا چکی نی کرا دی میر دی رپتے چکی نی کرا دی کال بل کا دی هوا په چبه ون بالکل رپتے کای می او دای میری نو جی سمرا دی میر سره ماین دی سمرا دی میر گل گل لسنر دی بالکل اگے تو دایو چھ اگا دے کیم انتظار لم ہے بالکل ختم چھلے او بالکل پروگرام چھ کیم لیکن اگا بالکل شیر دای امید دای سمرا دی میر سمائن دی سمرا دی میر لسنر دی اگا بالکل اگے تپا دا وچ محرم الحرام بالکل شیر شوا دای نند وما دریم اورز دو او بالکل چھ کیم نگنا دے ریڈیو من 8.4 کرک سمرا کیم پروگرام نے دی نو بالکل دا اسلامک سپیشل ٹرانسمیشن چلے جی نو میش ہا دے خپل چھ کیم نگنا معمول مطابق کیما دے کیم ٹرانسمیشن دای اگے تا میر لکه سرنګي د جيمه مبارک ورځ باندې سپیشل ترانسمیشن چلوي داسې کوم دی عربي اول وی داسې شیش په کومه ورځي هغه منه بالکل د رډيو من کارک چې کوم د سپیشل ترانسمیشن چلیږي او د محرم الحرام شاه داسې 10 دن مسلسل وی داسې پر رمضان شي پیرای و میا شي او د نه علاوه چې کوم کنه د نور چې کومه د اسلامي کومه چټي وی نو بالکل هغه منه مرده معمول مطابق چې کوم دی نور زشه چې کوم کنه چټي وی داسې د میړو لاه چټي وی نور بکی چې کوم ریڈیو آگے بالکل مستفا تھا نرتا چاہے آگا سرنگ چلائی خود ریڈیو من چکل ہاں دے دا جو کیما کوشنا کیما خوری محنت بالکل شرکت دے خپل لسن ہوتے پر چاگے سرا دی چوی کنا چے سم سمی چے سر رواج وی او سب وی نس کی آگے مطابق می رہا چلے جی چوی کنا چے چیر تا اس پ مذہب آگا وہ سے کنا نو چے چیر تا بالکل یعنی محرم الحرام سپیشل ٹرانسمیشن دے نو میر دے کر کر ریڈیو ہاں سم رہا کیما ٹرانسمیشن دے مو سپیشل بالکل ورتا جاری کرا جائے او پدیک سے بالکل میر ہمیشہ کوشش دا کرا وی چرا دی میر دین حوالے سرا دس خبر ہے دس کسے روی چاگی سے بالکل دی میر اردین کی دی میر لسنر دا غینا بالکل فائدہ اوخلی نو جی بالکل محرم الحرام حوالے سرا بالکل دیر جوتے خبر دیر جوتے پروگرام نا کی شوی دی او نن چکن نے کنا بالکل پروگرام تا ہمیشہ پشانتے چکم دی جیمے ورس کی مو وی اگے سے میر خپل ہا یو ٹاپک کر روی ہمیشہ پشانتے چکم مزدگار پروگرام نا کنے مو کی معمول مطابق کی پروگرام نا دی ہا چھ دی جیمے ورس چکم نے کنا هغه مزګار یو داسې ټاپک هغه یو یعنی سیریس ونه ټاپک شمیر کا چاغې شه د میژ د علاقې د نن لمړ د ارو دین کی سنه سره هغه ټاپک من سره اول ټاګې هغه نه فائدہ وخلې داسې کوم دی د 12 بجې کوم پرګرام نه کی اکثر څه کوم رو هغه شه سوال رو نو سوال چې کوم نه کله کله ټم سول ها دا سره چې هغه شه موږ ته په علم شه اضافه کړي داسې کوم د شپې پرګرامي موج مستی پرګرامي خو هغه شه زه دا کوشل کې چې هغه موج مستی کوم پرګرامي هغه شه تاسو چې کوم نه کنه انټرټینمنت کا یو داسې گیم یو داسې مختلف قسمه چې کنه فن ټاپک درته رو چې هغه شه تاسو سره سره دی په چهره باندې بالکل سره سره خوشولي روشي او سپیشل سبو چې کوم شپې پرګرام دی نو بالکل هغه و هم موج مستی نه بلکې اسلامک ټرانسپورټ نو چلے دی او بل پرګرام خو مو خیال د مول د بار بجو یو بشروسی کې د شه یو د جمع ورس پرګرام هو بشروسی او نور چې کوم کنه بل افته کې ما یعنی چې کله د محرم الحرام لسما ورسته راشي او یو لسما شرګی نو بالکل کې معمول مطابق کوم پرګرام نه دی بالکل هغه درته جری وی
1: مغفرت پلیخ
0: بالکل همیشه مې کوشش دا کړی چې هر قسم پرګرام یعنی کله یو ارجی وی نو هغه چې کوم نه کنه چوي کنه چې هر پرګرام چې هر طرف ته ورسوي چې کوم پرګرام پلس باندې ورکوي چې بالکل هغه دا کله شي دا چردا هو پروگرام دا اسلامک شنا نا مو ڈنگ ڈنگ کلا ز اسلامک نہ شکتا نہ بالکل ہر قسم پروگرام ہو بالکل کی دا چکم نی کنا نور باقی چکم پروگرام نی دی ا معمول مطابق در تکی جی خدا چکم نی کنا اسپیشل ٹرانسمیشن پدیک شو بالکل خبر کی سے چکم نی کنا کہ محرم الحرام حوالے سر دسے المون مشترول نہ بالکل اگے نہ ہو پرسان کی میڈو پخپلا بنے جس میڈا رودلی او در سر شکی اونن مش کیم پروگرام کیم ٹاپک دا اگا بالکل اندر سر شکی وی او دے سر سر چکم د معمول مطابق په زندگی شه داس خبره داس کیسه چې هغه مشته باندې تیریږي مشته سویني چې هغه ها سن سچ کیم دی هغه ته ټاچ ورکي نو بالکل ټاچ ور کیم دی کنه نه نه سپیشل ټاچ کیم ورکوي هغه ته بالکل چې کیم عام ساده کیم خبره دي هغه بالکل ټاچ دا اول سره ورکوي چې کیم مشته سه جلیون دي کیم کای جون حضرت کیم هغه کا د باندې دی کرکټ لکی مروت دی نه لوا د کوهاټ سره حضور داس کیم یوالې دي داس نور په کیم کیم دشه د میر اوز رتری نو بالکل د جلیون حواله سره بالکل خبره کیسه کی د سر سره کیم مشن پروگرام کی مطابق ده پاغه بنه ها چې کیم برنامه ته کیم مطابق ده اغه بنه خبره کیسه در سره کی الله هو الله ور سره د سره چې کیم نکالو هلي کال د پر بالکل من نمبر ده 0927212 یعنی 0927212 بالکل پروگرام شه کالو هلي او ور سره سره کیم میسج 8583 بنه شامل یعنی 5383 بنه او میسج شامل لري او 8583 بنه چې کوم دي کنه اغه میسج او 0927212 بنه بالکل کالو غلي سمره دې مټ ار دین کې دې سمره لیسنر دي معمول مطابق بالکل پروگرام دا سر ټاچ ور کوي چې بالکل تاسو کوم دي کنه مایوس نه شه چار پروگرام چې کوم نه کنه دا سره کې سي دي سره خبره سره نه دي نو سمره ار دین کې دي اغه ته هم یا چې زړه دې خلاصه بالکل پروگرام شه مشترا پارټیسیپیټ هو کې او زړه دې خلاصه کوم نه کنه دا پروگرام مشترا تاسو خلای کې لکه سره چې بیس پروګرام نه سره یې د معمول مطابق درته کی یعنی کوم دی هر موسم مطابق هر دنه لاو چې کوم دی کنه میارته مبارکه میارته متعلق دا څه چې کوم دی کنه تاسو بالکل اغه شان ته تاسو هر سره وړه دا څه نه چې خالي وای کنه خالي د ډنګ ډنګ ولنه اغه لیسن دا څه نه وی چې ځان چې دا خو د مول لیسن دی صرف د ډنګ ډنګ ولې نه نه بالکل ټول چې کوم دی کنه شرکت د زړه د خلاص سره کې چې میر چې کوم دی کنه د میر هو سره له در سره بولندې وی او تاسو هم سره له سره بولندې وی نو د سره بالکل ار وی دینګ بالکل ماشال دی کال بل کار راوندي میسج بل کار ولې چې بی بچي یعنی به درغل د وزیر اس ام اس مې فاطمه وزیر ثانه فاطمه وزیر ثانه ډیر جوتا به حدا مننه شکریا پرګرام ته روغلي ویلکم درته وي ستړي ماشه درته وي پرګرام شه فاست میسج درولې یو جهان مننه دخي الله الله

چې اوس بالکل فل اوکے راي فاطمه زستانه ډېر جو تمنا چې السلام علیکم السلام علیکم هاو ار یو ماشاءالله خدای انګریزي خزادو او چې ام دې ویلکم ټو دا شو هر کلای په خیر اغلی خوش آمدید پتک زیړ مادیګار پتو مې بشکې بشکې چار کې مې فاطمه وزیرستانه وا ماشاءالله زبردست الله الله الله ډېر جو تمنا شکریا بل وی کنه او چې ډېر جو تم مس کاول او ورسره ورسره چې کیم نه کنه شادو چې کلی نه رغله جہان مننا شکریہ بالکل مس کول دی یو جہان من دی شکریہ دی لا موجود الا اللہ او چھ میتی ویلکم ٹو دا شو سلام ٹو خفسا ہٹ کائنا ہٹ اوکے آئی ایم مسکان ہٹ کے مسکان ڈھیرا جوتا بے حدا مننا

جی بالکل اردنگ پروگرام شے گپ شپ مخشلہ شیر دا ودے سر سر کی میں سے کیم کال ا رہو دی او پروگرام شے اردنگ کی وچ ٹاپک تے سر نو ٹاپک بالکل پروگرام شے دا ٹاپک تے ٹاپک تے وال غوجوں سے چھپ پروگرام شے کیم ٹاپک دا تو سے ٹاپک وے ول سر سوال وڑے نو پروگرام شے میں نن کیم ٹاپک دے دا دے مست سے چ کیم ا وے کنا سے چرتا شورے گرزے وینے کسے نو پاگے من بالکل خبر ہے کسے کی خو بالکل میسج کیم نگنا ازدے پر زر زر شاملاں چھ اھا من پوتے نشی بے لسنر گلا کی چمش پیسے بولا گلے ترتنگ مولا گدل کال وہ چکم نی گنا کلرون سے مون چکم نی گنا اخ ہو فری وی نو بالکل کا کال ملان شنو پیسے خرچ نہ زنی کی وچے بھائی پر خیر رغلے دے کلنا چوڑی در شادر کلا وچے سلام ایم ایس ڈی میکرا وزیر دیر جو تمن ایکرا وزیر بالکل شاکلی متر کلا شاد فن نہ ڈکم متر کلا اور سرا ور سرا چکم نی گنا یعنی بیا پروگرام تے مول مطابق رغلی انشاءاللہ پروگرام نو در ترکی ایکرا وزیر دیر جو تا بے حد من پروگرام سے میسج کلے دادی میش بالکل ریگولر یعنی وہ سو لسنر جو ڈاشا ویڈیو میں سر پروگرام سے دے میسج پل کے میں شرکت کی نو پیسے لگے وی ترتنگ لگے وی نو سمرا شکریہ دے کہ کر وزیر ڈیرا جو تا بے حد مننا اللہ هو اللہ یا الہ جی بالکل ارجنگ پروگرام سے ٹاپک در سر میں نو پروگرام میں نن کی ٹاپک تے کنا سو ٹول غوش ورتاں سے یعنی چکن کنا کس چار لیر بنے شریول کے ساتھ کیم کنا اس کے 5 منٹ ٹائمر کے نن پروگرام کیم ٹاپک تے یو اہم یو ضروری آیا چے آہا بنے خبر ہے کسی سے درتا ہوکا او تو سے ہر سر شاہ میرے یعنی دا گا کیما رشتہ کیما دوستی چے مرتو سے کی آیا دا پاک پلش شادو کھایا دی مرتو دی چیرے پردے سرا اوکی نو پدے پرگام سے کیم دا ٹاپک دائی چے نی مرتو سے چے کیم نکنا رشتہ خواسی ہاں کی انی چے اوی کنا چے زیا لیر درستر چے کنا نو آگے دے پر چے کم بلغاتا ورا سی نو مور فلور بالکل آگے تا چے کیم نکنا آغا یو سوچ لاری یو دین لاو وی ائی چر زده خپل بچی چې کوم رشتہ زکو یو داس خاندان شو کو یو داس زی شو کو کنه چاغه په وجه باندې د میر سترګې چګوی او دین لاو د مو د لیر خ سترګې چګوی لچیر ته مو رشتہ کړی وی چا یا سن می دی چې د مو ورینه تا د مو لوري تا د مو چې کوم دی کنه نور د قابلیت ته مو سترګې چګی چر مو خور لیر د قابلیت ورکړی دو چې مو سترګې بچګی وی او دین لاو چې کوم دی سوګ داس نه رته وی چر دغه رشتہ د کوم دی کنه دغه سرنګ کړی دو نو اروی کے پروگرام سے میرا داغا نن چکم دائی دا ٹاپک دائی چھ میرو چکم نکنا رشتہ آیا دا رشتہ دوستی او دین لو اخپل گرا چا سر چکم نکنا او یعنی دوستی گوڑی یعنی چھ اخپل چکم نکنا لیا بچی تا لیا دے بچی کیم مستو سے کیم ود دائی آیا دا سر میرو مستو پخپل سے پچار دائی کایا دے پردیش پچار دائی نو پدے پروگرام سے کیم ٹاپک دائی پدے منے خبر ہے پدے منے کسے زہ در سر کو او تو سے ہر سر سر کہوے او کال کیم نمبر دے ہم یوزل بیا در تشم 0927212 یعنی 0927-291-200 بھی انہیں پروگرام کی کال آئی بتا دے اوئے ہوئے یعنی 0927-291-200 بھی انہیں پروگرام سے کالو کھولی ہو مفتی آل پیٹ سیل ماما چھے کم نکن آگا سا ایشو کچھے رول ہے منی جر سے بو بلکل آگا خبر دا میں دا سو گلے کھنا چھے آگا منی جر سے چکلا ہاں یعنی پکور سے دینے لے یو بچائی کھنا آگے تا سکلا تکلیف جوڑ سی کنا لیلا سے بیمور سی کنا لیا دینے لے وچے سہم ورطا پیر سی کنا نو یہ چھے بابا دے یعنی میر سے کم نے کنا دلتا چھے کم نے کنا بابا دے مجھے کم نے کنا دا دی میر منی جر سے دائی زکی بدگی سسٹم منی پا مونا اشتا چھے کم نے کنا دائی شا پیر سی نو آگے تا چھے میر فور یو چھے کم نے کنا لکا میر سو پکور سے کم نے کنا یو فور یو دو بابا دے آدی سیرا وائی کنا نو داگر سا چھے کم نے کنا مونا چھے کم نے کنا آدے منی جر سے خبر گئے منی جر سے یعنی سڑی تل کہ یودا سے خبر کی ساو در نو ار وی تھنک پروگرام سے ٹاپک خبر ڈیر اہم ڈیر امپورٹنٹ دی او پھر سیل ماما تدا ہر زیرو الہ اللہ جی بالکل خیر دے پیٹ سیل مو کے دیش کا اگر سٹیک شو اور ٹھیک ہوشی کہ بیا اگا ٹھیک نہ شو نو بیا دس کو کہنا چھ مشترا دے افیشل کیم نہ مار دے پاگے بنے کال در دخلی نو بالکل پروگرام سے ٹاپک دے چارہ مرتو سے کیم رشتہ کیم دوستی خپل گرات کی دا مرتو سے پخپل کی کا پر دے شو کی نو بالکل اکثر کورے سے اکثر دتی میں فلے سے دا یو بحث خپل مان سے کی جی چکلا خبر مت کلا چکلا یو بچائی ابو لغات تورسی لدس بچی بلغات تورسی نو دین
لا فیملی وال خپل پردای کنه یو بل خپل منشه بیس کی چار زده بچی ده پورا بالکل رشتا کو خو اغه ده پورا سوچ سمجھ کی چ آیا زی پخپل شو کو دغه پلون کی چ کیم نه خور زو کو دین لو دور راو کو دغه چ کیم نه داو کو د لیا دین لو چ کیم نه کنه ز سره میری بل جی شو کو چیر تا کلی شی داسې خپل پردای لیا دین لو چیر تا اوسی نو ده پورا سوچ سمجھ کی کنه چارا چیر تا کی نو دا نن مش پروگرام ش کیم ټاپک ده چ آیا میر کی ما دوستی دو کی مورود اخپل یعنی خپل بچون تا د نکم نه کاته د خپل شو کبر دي شي نو دا من بالکل اکثر چکم نه کنه په کورشه او کسي ویني نو بدای خبره دا کی صاحب بالکل شروي نو بالکل اکثر چکم نه کنه وی چیرا دا وی کنه چیرا مشته کی مرشتا چکم نه کنه په خپل شو کی چيو بل زکه چی اغه می خپل منشه ش سر پیدا دي شایا دغه د کوم نه سره داسه شای دی دغه سرنګي زندگی دو سرنګي تربيات شوی دی نو خپل منشه می دی سره پیدا دي نو دې سره بالکل چې کوم نه هغه اعتماد چې کوم نه کنه هغه اضافه کړي چې را بالکل لیدلې وي کتلې وي کنه چې را دغه چې کوم نه کنه چې وي کنه چې یوزل دې چې په مرجوي سره نو به غوښنه ما څنګه وکړه داسې خبره ده دې پر دا یو متل کنه چې هغه کله ټیم مرته چې کله هم داسې زنوار کې سره کنه نو ورته وي چې ورته چې په مرجوی ونه سره یو چې بیا غوښنه ما څنګه دغه شای دا هم یو چې ورته چې خپل شي کې مرشتا وي کنه چې هغه بالکل لیدلې وي آی کتلی وی شاید دغه سرنګ زندگی تر د سرنګ کښنیږي د نو سویلور سرنګ دی عادت خصلات سرنګ دی دین اخلاق سرنګ دی او دین علاوه چې کوم نه کنه خپل پر دی منه پیږي او کنه پیږي لیا دین علاوه چې کوم نه کنه سو کورشي مهمه نوازه ده کنه آی غرور تکبر شپ شکن چې خپل منشه بالکل لیدلای او کتلی وی او د سره بالکل اغه چې کوم نه کنه یو خورشته ور سره مضبوط دی چې خپل کښ دی او کلا اعتماد خ مضبوط دی او دین علاوه اکثر د سوي کنه ډیر خل داس هم وی چرا مرتو ته پردیز شه رشتاو کی نو تعلقاتو نوی پیدوشی ان تعلقاتو نوی پیدوشی و سوچ سمجھو ان بعد اضافیات پکشه وشی و دین علاوه چکم نکنه اغا خاندان چکم کیما نور دسه خپل پردای وچا سره مزر بعد یعنی چې پردای بل چا سره دسه ترشتاو کی از سره د کیم دی کورینا دین علاوه چکم نکنه نور چې سره د کنه خاندانی نه یود وجه کیم نور سره جوړاو شي نو مزید چکم نکنه محبت یو بل په مان شي بڑا اوشی یعنی اکثر دسی وکنا چې وی کنا چې راځو کی چې خپل نه پردیش دي خو سم وی کنا چې هغه سو وی کنا چې خپل دې چې مړکی کنا سیورتا هو دکی او پردای کې چې دا کنا هغه ها ډیر جوته داسې مثال نه دي داسې کیسې دي کنا دیونه چې کنا خبره کیسې زه در سره کو او دین له تو سهار سره کې او مزید چې کنا پروګرام مو مخ شبي کیسې ډیر جوته دي خبره ډیر جوته دي او چې ټایم تا مې کتل نیما ګنټه چې کنا هغه پروګرام شته تر شوی دو او دین له چې کنا نیما ګنټه مزید پروګرام چې هغه پوته دی.

0: سی بالکل ارجن کے پروگرام سے خبر کسی شیر دے پروگرام سے مکم ٹاپک روڑا دے دے چرشتے مرچ دے پر پخپل کو سے پچار دی کا پردیش پدے من بالکل خبر کسی تو سر سر کے اوز چکم نے کنا کال بالکل کھلا 0341 5340 معنی او کال کھلی او بیک ٹو بیک بالکل کال کھلی ہو دے سر سر چکم نے کنا زو یوم نٹ دا کی مو نمبر پدے من بالکل چکم نے وچ اگا دا کوڈ در تا ختم کو چے تو سے کی مو بار بار چکم دے سرف کیو مون چرا کال پر رونی 0341 5340 معنی گوری پروگرام سے فاسٹ اینڈ لکی کلر شکر سے رکھیں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر کا صحیح جوڑی ہے
0: بالکل خیر رہتا ہے جی صاحب سو خبر کرے کیم سینا
1: سمت خبر کا وزیرستان
0: سمت خبر کرے وزیرستان نا وزیرستان تا وہ جو کلیئر صفا در درمی
1: بالکل پاس گراس صبر ابا
0: اچھا او تین علاوہ چکم دی کیما جنبی کا شمالی نا موف خیال شمالی نا ہے
1: نانا شمالی نا
0: اے خوش مل نہ زکہ در کی جدا دے شمالی نہیں
1: اے رزمک دی جان نہ رزمک
0: نہیں اچھا رزمک نہ ادھر شمالی یعنی کیم دے دے میرن صاحب طرف نش دے دیا
1: اے بالکل
0: میرا اچھا ورسر ان شاء اللہ شے مو خیال فرسٹ ٹائم تو کال کھڑا جا
1: تو سر میں فرسٹ ٹائم کھڑا دے ڈاکٹر سر میں کھڑا ہوا مصطفی
0: نہ بالکل ڈاکٹر صاحب اگوش زون دا پروگرام دا او دین علاوہ چکم نہیں ملدا انٹرٹینمنٹ شو دے نے مزدیکار چکم دے پانی نو سے 6 بجے پر تو تک ما شو پیش کیڑ دے رڈیو من طرف نہ لیا دین علاوہ میں مستان لاس نو سے تر 12 بجے پر لیا دے ریزے 12 بجے
1: نہ بالکل سو زبردست پروگرام نیز داتی تے یار وقت تا ہے کہ جی داتی تے ٹیم پاس ہے سی پر سے خبر سی پر سے
0: بالکل گاڑی والا سارا کم گاڑی سر اتل کے نا نو چې کله زه خپل ځی چې کښې شول چې وړکا څه شي و چې اوس کوم دار وته لای دی آیا څه شي کې غنه نو مور ته چې زه خو دلته کار کړو دې شي و چې بیا دا کیمې یې ته شي و چې راس کې کې کا اختر نواز لای کا دین لوا صدر لمو چې ویلې مو چې داش غوسه یو نو مو چې نور څوک پېنندې ستیر ته و چې طارق عزیز پېنندا منیجر سه مو او دین لوا ایم ایس ڈی پېنندا مو چې دا ایم ایس ڈی و چې نه بیا دا ته ایم ایس ڈی یو شو چې میړو چې ستر سړای وي بډا سڑا خبر ہے کسی نے بڑا گونے والا کہ وہ نصیحت نہ ہوئی ہوتے نہیں لو آج کم ٹاپ ہے کہ وہ تعداد بڑا گونے مجھے خوش نہیں یہ بولے شکل لائے جی جی جی بالکل کا
1: غار نه پر سره درنګ په یو خطه دا سې ویته دا کا تمنا پښتنا وکړه چې تاسو تم کوم تا کال وکړه
0: جی جی بالکل
1: اے مو دې ودارا بای دې پېزانی نه دې پېزانی دې ایوار دې مونږه څو جوړ کړو تو
0: سرنګي خبر ہے نہ وہ آنا بد مس اچھا دار ہوتا وہ پروگرام سے ڈیر سے بات دے کال کرنا پروگرام سے لائے سڑی ماشی ویلکم ہی نہ کرتا بھائی بس ان شاء اللہ اسپیشل اسپیشل داغوں نے زیادہ کی بس اللہ پاک روح سے ہاتھ دیر کی عزا کے کہنا چھ ایکسیڈنٹ سے کم نہیں کہنا دگا اللہ کا سڑائی سے کم نہیں نیم دے مارک نہ پوچھ نیم مار پتے روئی
1: اے نا نا پیر سو بالکل دا خبر آ بیا دتی اس لس کی دار پر بار بار سو مو تی ارا بای پ لاین بند دای دا تے یو اخلو گاپ سرا ونا کی
0: منا دے کی شکریہ دے کی دار تو یہ
1: تو دا سی مستر ڈر فیو پاندر کا یہ
0: دا پادل سرا بے صبر وزیر دار تو یہ ہاں
1: سرن کا لرا کا اس مت کی مجبوری ہو تو کنی دا سوچ خیال مو مو تی ور دریم ولس کی ام سامنے گاپ سرا
0: منا دے کی شکریہ دے کی او دا کی ام سامنے میں چکلا وینے بیا سے دا تا نہ ہے کنا زکہ چکا چر تک ٹک ٹاک سے ولی دل ہو دے پرندل خوشا او کانیو کہ دا قصید ولی دل کنا نو بالکل یعنی سوچ سمجھ دے نہیں چدا دا دا زکہ بھی مو زو خال کے بڑا کڑا چہرا بڑا سڑا ہے
1: ناخر ہو لو بیا دار او کوشش پر او کی پر والا او
0: تو دا کی دا خبر بیا دا بیا نہ دوسرا اچھا ویو خبر کی سے وڑا گڑے بس بعد میرے پتہ لگ گیا منن دسه خو باندې نه خورو درمی باندې نه خورو سي
1: نا مجھے کدا پتان گاڑی دے دیا دوی درات نہ دس سالا کے سر نہ دس کر درمی
0: ہاں پچاس پچاس میں سو سو روپئے میں ورک لے کے نا شیر ڈیرے میں زنا اکڑ لے بالکل بالکل میٹھو چکم کپنے دکم لوس ویر کڑی دی دم یو داس لوس ویر کڑی دی کنا چھ ہمیشہ پرشن دے چھ یورد میں یو کاستا ویل کنا لکھت صدر جگون خبر فلا نمور تے چھ موچ یورد تکم لوس ویر کڑی دی روس میں ویر کڑی دی کنا ایش ماتا موچ ان شاء اللہ ہمیشہ پرشن تو ز دے گنی دمو دکم کیما پروگرام سٹارٹ کڑا دی ایش مانا دای او دنے لو ایش ما شار دے شون اختتام او پیش موٹر سے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر جیتا من شکریہ بالکل بے صبر وزیر ور سر یو جہان والا پروگرام سے کال کرے ڈیر جیتا من شکریہ بالکل ارزنگ پروگرام سے گاؤں شیر دے تو 0927-291-292 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سرنگ انشاء اللہ خیر خیریت ہے مزید سو خبر کرے کن سے نا چوٹی میں وش کرکنا پروگرام شہر کلائی سڑی ماشی بھائی چوٹی میں وش مو خیال کا چے ڈیر چے مارا تم پروگرام سے کالو کو
2: جی مننا تھینک
0: یو مو خیال کا پروگرام نا ٹول ور ہو کال دینے ملا وی جی
2: کل ملا کی جی سے پکڑو نا سر ملا کی جی جی اپ خاموشے سر ور
0: وا بازیں دے خاموشے خاموشے سر ور وا ہو جے کازو کما ما پروگرامو برقی خبر خبر
2: اچھا
0: بالکل خبر میں مر دیکھی نو کم از کم سیورت ہو دور سبھی بہار تک میسج دا کی چیر ورکا دو ایم ڈی اسپیشل سلام ورکوا ہم نشنا تھا نیا وزیر تھا او الفت مروت ایشال مروت سائرہ وزیر او ایزل وزیر کسرا دلکل دی او دین علاوہ فائزہ وزیر ہنی افا ڈیر جو تمنا پرشکو گام چھ دمیسی کل ڈیر جو تمنا السلام علیکم
3: ہلو وعلیکم السلام
0: جی ورمی سو خبر کرے کیم زینا رفت اللہ وزیر خبر ایک وزیرستان رفت اللہ وزیر دے وزیرستان پروگرام شہر کلا سلیما شی ویلکمینا در تبی آئی
3: مننا شکریہ میش سے بار کال رہی دے تو اکڑا میسیج مجھے تکڑا ہو خلاش تلش گلا رو گلا میش میسیج دے نکسی
0: نو میسیج بس دا در یہ منکڑا چیر تا دکڑا کیم جو سے دکڑا جائی
3: اس میں تکڑا ہو تقریبا دا پروگرام جی شری کے دا دا ٹیم سے 85-83 بندے
0: 85-83 دے بالکل میسج نر ولے 85-83 بنے جی کیم نے کہنا کہ میسج میں شامل کل ار ولے دی تو شو پیسے نہیں بھی بوزا کنے ور ولے
3: اینا پے دیتا ڈیلیورڈ سن
0: نو بالکل ڈیلیورڈ ہوئی ودنے لگا کہ دشی تو ار کے کیپ مارش سپیس ور کرا وی لے دا ڈاٹ ور کرا وی لے دے ار ایک نہ بچ کیم نے ڈاٹ لے سپیس نو ور کرائی بالکل سر پرستان کا زد کیم نے زد بانی ہو جی جی بانی ہو بالکل یعنی 15-16 دن میں کارکشی در دو ورځې میں کور شوی جی جی رشتے والے سارا چکم نے کہنا مرتو سے کلا رشتے کی کم نکاح کی کم بچی تھا کم زیائی ورور تھا لیا دینے لوا دسے کم نور چکم نے کہنا لیا مو بچی وی لیا خورا کم ہو بھی کہنا آگے تا مش کم رشتہ کی آگے دے پرا مرتو پرا کم سلیکشن پچار دائی آیا پا خپل شو کی پا پرادیش شو کی اخپل شو سفائی دائی پا پرادیش شو سفائی دائی بالکل جی بالکل داس
3: اگر خپل ولا خدا کی سر خو کچیر یو سړای او اگر چیر داس او مطلب چې په پردیش بے ادبی معاف چې
0: جی جی دا ہو دس دیکھا نا خبر اور وہاں پروگرام سے کمٹا پہ کلا کلا ٹائم چاہیے کہنا چھ کلا کلا ٹائم پردیخ پلاول پچار ہوئی چھ دے سارا چکم نے کہنا میر تو خال کشے مینا محبت یو بل مسلمان چکم نے اخبل مار سے مینا محبت جوتی ہوئی وہ دینے لوا چکم نے خاندانی نا یو بل سارا چکم نے جوتی جی کہنا نو دے سارا ہاں رشتے جوتی ہوئی سی دمر دے زلیل کی ڈیر جو تو مثال نہ دے میری بھی میری کیسی کہنا میر تا پمونا جی جی بالکل سائیڈ ڈیر جو تو منا پروگرام سے کال کر لو جہاں مرنا بالکل وزیرستان السلام علیکم السلام علیکم ڈی بھائی میں کیوں خان کیف حالو کا ویلکم ٹو دا اچھا اچھا ویلکم ویلکم ٹو دا شو شو بہت مست اینڈ زبردست ہے ڈی بھائی سیتا ورک شو آئی دوربین نش لے دل مش پلا برون شو دے ڈی رجوتا بننا بالکل مش پتر کم نے کہنا آگا برون جائے تیر شو دے ڈی رجوتا بے حد بننا ویسے ایم ڈی زاخ پل سوچ کے داس یا چی رشتہ اخ پل کے ڈیر سائی میں فاطمہ وزیرستان ڈی رجوتا مننا یو جہان من اخل رائے رکول فاطمہ وزیرستان یو جہان مننا السلام علیکم اوئے ہوئے ریکارڈنگ دلا کولائی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی بھائی سرانگے
0: بالکل خیر رہتا ہے روم میں سو خبر کے دیکھیں جی نا
3: امان اللہ دا مہان کلینا عبدالخالق سے کلی
0: اوئے عبدالخالق سے کلی بول پروگرام شہر کلا سڑی ماشی ویلکمینا سڑی ماشی درتا ہے ڈیر ڈیر بالکل ماشاء اللہ شام میں رکھ لا تھا کیمیوں ارور تو دوبارہ نمبر سر وشا وشا رکھا کیا نا امان اللہ آواز تو میر پرستانہ کی دے مولانا سے اپنا پرستانہ کی چھ امان اللہ دے کال کڑا ہے وہ من اللہ والے سر تھا سویل وڑے سرنگ سڑائی دائی
3: ہاں
0: پروگرام کا ریکارڈنگ سے اوروی سمر دے مل گری دی دس کا سوروی گنا چاہ پروگرام نہ اوروی ہو تو کال اوروی آگے تہ ہر کلا اسٹڈی مارش ویلکم نہ گئی بالکل ماشاء اللہ بالکل شکریہ مننا دیکھی دار تو پروگرام سے میں کر رہا ہے مننا شکریہ دار ہوتا
4: ہے
0: شاوی
4: خدا
0: سے پردے نہ میرا پلا دی ہاں اچھا پردیش شاوی ہاں ڈیر تمہارا شکریہ یو جہان پروگرام سے کال کو یو جہان مننا ڈیر تمہارا بالکل دادے یعنی لکی کے مردین وزیر و مرزان بالکل پروگرام سے کال کو یو جہان منا دیکھی شکریہ دیکھی پروگرام سے بالکل 0979 بلکہ 0331 52 65 340 بنا بالکل پروگرام سے کالو کھولی اور دے سر سر کی کہنا میسج 8583 بنا ادھر تشہ ملے بھی یعنی بالکل پروگرام سے ٹیلنار بنے کالما کے بالکل لاسو کی چھ مشتا پروگرام سے 0331 52 65 340 اوکے خیر دے گوری السلام علیکم السلام علیکم جی خور کے میں سو خبر کر کیم سی نا اچھا ماری ارمان خبر کرے کم جنا عظیم کلنا ماری ارمان تا پروگرام شہر کا اللہ استڈی ماشی ویلکم نہ گئی خورا کس رنگ چل رہا ہے پروگرام شہر فرسٹ ٹائم کالو کو میسج کو دیکھی دی پروگرام شہر کا لائی درتا ہوئی استڈی ماشی درتا ہوئی نخورا کے پروگرام شہر میں کم ٹاپک روڑا ہی دائی چھے رشتے پاک پلک شہر سائی دی کا پردک شہر سائی دی پدے ٹاپک خبر سو رکھ رائی شہر کہنا بالکل ارتر شریک کا ہاں اچھا زنا شدا یعنی متال جی زنا شدا چکم نے کہنا آگا کور یور کی زنا چکم نہ شدا کور کور کی اچھا ماشاء اللہ دہ علم سے اضافہ اس لا دہ متل نہیں دہ شاید متل نہیں آتا کہ وہ چیز اخلاق نہ ڈاک ہوئی چاہیے مشرا تو سمی سال اور کبھی سخابر ہے کہ نو متل سے برتاؤ کہ کہنا چاہتا بیا ڈیر جو چکم نے کہنا آگا سڑی دماغ پخلوشی بس خود دا متل نہ چکم نے میر مینیجر صاحب تو یہ مشرا متل نہ کا خام خا دی میر مشر دے کہنا یہ نہ میر متل نہ کی اچھا رائے کیا شرط ہے خود ریڈیو میں مشر دے کہنا نو تو سے کیم دیکھا نا تو سے دتا متال نہ ورشا وے چیدہ نے دغا متال چکم نے او کے دغا مطابق ریلیٹڈ بھی ادائی میش تھا کہ کنا میڑو دنا دا کڑا کی کنا دایو دی میڑنا کی او دین لاو چکم نکنا میڑو تو سے نہ ہا کی سائیڈ ڈیر جو تمنا خورا کی چار سلام دعا کی کنا سلام
5: دعا اے
0: تارخان تو اسپیشل سالوں میں اچھا میسج اکڑا جائے اچھا دے سالوں میں کی تارخان سالوں میں چاہتا نہیں کتنے اوور تک ہے بس آگاہ بالکل سلام نیک پانے کا وہ اصل ڈیر جوتا مانا شکریہ خوراک ڈیر جوتا مننا بالکل دگا مری ارمان خوراک اور سر دے عظیم کلینا یعنی دے آگاہ چوے کنا دے صدر نہ کال کنا ڈیر جوتا مننا کی شکریہ کی پروگرام سے کال کلے سمرہ ہر دنگری پروگرام سے بالکل رتلاشی 0331 5235 340 دگا بالکل یہ فون سے دے نو تو سے کال کلے شی

0: جي بالكل مشترى خورا كيما قال فيلي كاو خدلن لواج كيمني موج كاسي سما افشوا ده هنا بالكل سيستم بالكل ريدي ده نو غوري برنامج شي كلر صاحب سو خبر كده كيمني السلام عليكم جی خورا کی مو ہوئی کا اوز بالکل کٹ سوائے خو اوز بالکل ٹھیک رہون دے دوبارہ نمبر سر شریکا ایک
1: خبر کان
0: سبرا اچھا ایک خبر کے دے سبرا ورنہ سبرا وقت رڈیو او صفا در سی جی
1: بھائی
0: نو خورا کے پروگرام شیر کلا وی سڑی ماشی وی
1: تھینک یو سو مچ
0: خورا کے پروگرام شے کیم ٹاپ کروڑا پاگیا والے سر سوے الگوڑے بھائی ہم تو
1: ٹاپک
0: ٹاپک دس سون دے کنا مرتو سے کسی آیا چھے مرتو کی میں رشتے دی پاک پلے شے کل پچھار رکھا پرا دیکھ شے سب فائدی دی دادا غرطہ شامل کا دمر خود لی دلی وی اخ پل کور چھے در بنے تیری وی کنا چھے سرمی دی چھے کی میں پاک پلے کور شمکی میں رشتے وی اخ پلے مکڑی وی کنا دستر لینا ورور تالیہ دین لاؤ دستر دیا تالیہ دین لاؤ چھے کم ترور والا آگا سائی وی کا پرا دیکھ شمکی میں کڑی آ سائی وی نا آتا اکڑی ہوتا سوے چھے دے پردیش چکیم رشتے میں روکی آگا فائدے شے بھی کہا سنمی دے پاک پلے شے مجھے کم کڑی آسائی بھی بھائی یہ تو خانچ کہ
1: پلے کم جکڑی
0: آسائی بھی چھے آگا سائی بھی ہاں
1: جی بھائی
0: سائی لو دیر جو تمہنا خورا کدے کال کولے فرس ٹائم تو کال کڑا پروگرام شہر کلائے سنی ماشی وی ویلکم نا وی بیو گلاو کی چیرہ موتا دے ویلکم نا اکڑل
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر ہم نشنا مسکان خٹک سدا وفا شہزادی محسود نیلا بیٹھانے روشی خان تارا خان او عائشہ خان اکرا وزیر خان وفا او شہزادی وزیر اچھا شہزادی وزیر او دے سرا سرا چکی بل دے چھ سلام کڑائے بل دے چھ سلام کڑائے بل وی چے اچھا انم محسود خان سلام وعلیکم السلام ڈیر جوتا منا خور کے یو جہان منن فاطمہ وزیر سانے پروگرام سے دے میسکل ڈیر جوتا منا وچرس می سدا وفا فرام کرک وچے کرکنا ٹاپک بائی صرف دا انسان فطرت سہی بے رشتے اخپل اوپر دی دوڑا چکم دی سہی وی ڈیر جو تمنا او سد وفا وچ بائی ڈیر سے بعد میں شور دل ڈیر جو تمنا او دسرا وچ ایم ایس ڈی رشتے پر دو کے ڈیر شوی اخپل دے چ خفا کی بیا انسان تا ڈیر تکلیف او پر دو کے بیا دمر خفگان نہیں وی ڈیر جو تمن کھلی گنے خبر کھلی گنے کیسا اور سر سر کہو لے یو جہان مننا شکریہ وچے مسکان ہٹک دیر جوتا بے حدا مننا وچے مشہ شعور وی مسکان پائے کے کائنات فاطمہ لنڈی بنا دیر جوتا مننا یو جہان مننا بے حدا مننا او دسر بالکل وی کیا نا سوی کیا نا سوی او وی کیا نا حجرات پختانو د سڑی توب ہاگا مکتب دے چے ہم پکے دا دین او دا سدین خبر کی گی او پسے روپیو کی سیر او بے خرچوی اچھا خرچ کڑے او وائی مخام مزن پاس دا یقین خبر کی گی قسمت اللہ ٹیلر دیر رجیتا مانا شکریہ قسمت اللہ خانہ دیر رجیتا بہتا مانا وچے بھائی انا میو او اچھا سائڈ ڈیر جوتا مننا یو جہان مننا انم خورا کی ڈیر جوتا مننا خوست دے کلی او ڈیر جوتا بہدا مننا پروگرام تے خبر سکی صدر سر کلے یو جہان مننا دے کی شکریہ دے کی نو بالکل ارو دین گے پروگرام سے ٹائم چکی نگن سو من ٹائم در رپورٹ اول و زان چے نور چکی نگن اگا وے کنا چے اجازت ہو خلی او سر ہا اللہ امیر روز کیم نگن خپل کی سر ٹلے کو پروگرام سے یو لاسٹ کال ہولی چے سوک تیر سر ودی کیم جنا او ٹاپک کے والے سر سوال گڑے السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب پروگرام دس سو منٹ بعد کیا لوگ کہنا دمیر والے اس کی فی الحال کی پروگرام دے دگا وروے کہنا وروے اچھا ورو دے بنا میں ٹاپک خبر کری دی للا دو تمر سر تو پتا پر مینا ڈیر اچھا لگی سائی نا پروگرام سے میں کیم ٹاپک روڈ رہے دے پاگی میں نے خبر ہے سر کرائے سے پیٹرول والا خبر بھی پاتا نا ڈیر جو تمہارا شکریہ نوم دن لگے مزدی بھائی سلام کہو ڈیر جو تمہارا شکریہ ہو ہنگو کے دار تھا جے اور دے کرک روڈیو آواز سنگ در درمی صفا درجی او کنا درجی نو ڈی رزیو تا بے حدا مننا شکریہ یو جہان نو شفیلا دے مسیکل دے ہنگو نا ڈی رزیو تمن نو اور ودین کے بالکل پروگرام شبے کیم ٹاپک روڈے چارشتے پخ پلک شے سایو او کا دنے لو پردیش سایو نو پدے من خبرے کی سے ڈی رزیو تے کلے یعنی دغا شادی چ کلا ہم تے زیائے خور لیر دین لو اچھا تا کی نو بالکل دغا اصل مقصد دغا دی چ مرتو سے یور ہاتھ ملا سکون ملاوشی او یو بل چکم دی کنا محبت ملاوشی نو صرف خاندان نہ بلکہ یو ذات وی نو بالکل ارودین کی سمرہ ارودین کی انسل ٹاپک میں خبر کی سیر سر وکلی نو بالکل اغه وی کنا چے اغه یو حدیث خدای کنا چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے تو سے اغه یو دا کاس چے اغه رشتہ چکم دی اغه سرا یعنی اس کی میں رشتہ دے کی او پاگ چھ چکم دی دین او دے اخلاق مطمئن نو بالکل اچ اغه سرا تو سن نکاح کے یعنی چکم دی دین حوالے سرا دین لو چکم دی کنا پخلا کے میں بالکل بربار بھی نو اگے سے کم دے کنا رشتہ دے رشی بھی او دے سر چ کم دی دے کا چا سر کلا ہم مرتو رشتہ کی نو مرتو تا پچار دی چ مرتو سے کسی چا یا دپلن کا کا سل یا دپلن کے کبیلا سرنگ دو آن کا پخپل شو کا پر دیش نو رشتہ چ کلا ہم مرتو سے کی آ تو بالکل کسی چا یا دے خاندان سرنگ دے دے خاندان چ دے آ آیا زدا رشتہ کو دے سے مود کور دے پر دین لو چ دس سبو دے پر ٹھیک تا کنا چ کا وی کنا پخ رشتہ کا پخ پل شو کا برادر شي خو چې تو دې سره چې کوم کنا تو په شمر در دمي تو عزت لري او دې نه لاو چې کوم دې تو د عزت خیال خلري او ور سره تو سمره ها د خپل پر دي قدر کی لې دې تو قدر ور سره نو هغه رشتہ کال پچاري نو ور دېنګ ټایم ها ور سره ختم شو سمره ها ور دېنګ کی دي لیسنر دي او دې نه لاو ور دېنګ کی دي چا مستر پروگرام شي پارٹیسیپټ ټول یو جهان ور وچا اگین اکرا وزیر بھائی اسپیشل سلام فاطمہ وزیر سنتا ہنی افاتہ رشکانتا اوچے بھائی دے تو پروگرام تم ڈیر انتظار کر ڈیر جو تمنا یو جہان مننا کے شکریہ رکی انم وزیرستان ڈیر جو تمنا پروگرام سے انم محسود وزیرستان ڈیر جو تب ہدا من ارودین کے ٹائم سر ختم ان شاء اللہ اراؤنڈ نیکسٹ پروگرام سے یعنی سبوش پہ بیادر سر ترمیش پہ پل دو گانے کی ضرورت سے دھلو یلا پامان

0: لکه پکیم کلیک شدی دا وقتی به مسرا ویو بالکل ټیک ټاک او د زندګۍ دا لمحه به مسرا تیریږي محرم الحرام خصوصی ترانسمیشن سره د تو سه میزبان ارج شاهد خان خزر شوای د شفا کاسمټکس پاکستان سره
1: هر بهار لرا خزان پا جهان اشتا دے خزان لری بهار د درویشانو
0: جی بالکل پدی پروگرام شو مش کوي د کاسمټکس دنیا شه خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل شیمپو او دین علاوہ دے تو سے سارا لائیو گپ شپ خلا گی جی لائیو گپ شپ دے پورا تو سے دمو نمبر زدا کولے شی پاگے بندی بیارو تکال کولے شی پروگرام تارو تلائی شی خواجے خواجے مزے دور خبر روڑ لائی شی

نو جی بالکل کچیر میش خبر او کی اول خبر او دی انسانیت او کی انسان ها غا دے چی دیو بل پکار ورشی پزڑا شے کنا او غصا پزڑا شے چا سرا ظلم جوتائی شورا وال داشا خبر ندو دے سرا چی کی مدو دیرے غوٹے غوٹے خا دے سیرو مختا کی جی دیرے غوٹے غوٹے خبری کسی رو مختا کی جی چی کلا کلا دے دے خبری کسی نا دیر غاٹ نقصان طرف

बिल्कुल जी, जनाब कचेरे पमिश तो से देशी अखलाके देशी ख्वाजे खबर मादा पे दोषी का नाम ब्याह दा वतन चुकी मा द इलाका चुकी मा द अस्तुग न चुकी मा दो का नाम दाओ दे ख्वान न डाकशे اوکی جی روشی دے تسے کلا طرف تا خائص طرف تا چکے چیرے دے تسے پماغ بندے دنے دوگینا ڈبینا تر سرائی وی دماغ گونزم وی دماغ تر غلم وی مخ مخرب شوائی دائی پماغ بندے زونہ کے دنے دی عام دنے دی دے گرمی دنے دی چیر تدار و غلی وی دیر کریمینا تسے استعمال کرل فائدہ در تا ملاو نشوا نن یو زلی بیا دے تسے پا خدماشت کے پیش کوا خوزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزیفہ کمپنی شفا فیس واش چدا دے بیٹا منسی فیس واش تھا خوزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی ورسرا ورسرا یو عدد خوزیفہ کمپنی

0: خو جفا کم نے شفا تیلا دسو تعریف محتاج نہ دی بہترین تیل بہترین علاج خو جفا کم نے شفا تیلا دے بدن دے پورا دے بدن دے خوشل ولی دے پورا یعنی کہ دے سار دے وشتونے دے پورا دے سار دے وشتونے نا یا دے پٹول بدن نا خوشبوییت للے دے پورا یوا شیمپو در کوا خو جفا کمپنی شفا شیمپو دا ضرور استعمال کے دے تسے بدن خوشلائی وی صفا ہوئی او بہترین خوشبو در نسی خو جفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کے خاجی لائیو کال طرف تدریمی کچھرے ہاں تسے دا پروگرام دے آر جی شاید خان سر اوروئے نمت لائیو کال وہ کے پس 0330 0344 717 یعنی کہ 0303 0303 3 4 4 5 1 کلر کا سی سوک تیرو سر اکیم زنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب نما کرو تو شاہے. ہاں ٹھیک ٹھاک طبیعتی نا مزاج کلی علاقہ پلا
1: شاہ
0: شاہ بیزی تیرا کری ہوئی کا نا اچھا چارے جمعے گنڈل بھی مڑے پختان بھی بے پڑل بھی وڑی کی ستر پشو لول بھی ہاں ایسے زندگی لش کی ساخت ابھی ہاں خدا تو سے پیرس دی کنا زکا ساخت نہ درتا لگے جے او کدا چارے دے ومشتر پریش کے دای شی واور جی درتا او کی سبو دے نہ پٹ سی اے کنا کنے تے سبو نہ چچا گاشے مین زودا سو کے بدا چارے لیا ری ودا تلائی کور سم بولا ول وی ہاں دا وڑی کی ستار یو مطلب وڑی کی نہ ون ستار رسا ونڈو پاسو لاوے ہاں لشکی کمائی ورکو یا نور داسی سے خبر غصے ہوی بیا سپکا لگ ہوی بیا کلا کلا وال ہاں پشے روشی ہاں مانال خانوی بار کے پا دا خبر ہے بھی پشے کنا او دے تو سے بیا اجرینا ڈیر بھی سو بھی نا مو ڈیر دی بیا ہاں نہ کسی ورتا گورا دا مشتو سے چے کیمے دا دے کلی علاقے زنانا دی کنا آ دے دے خبر نہ نہ خبر دی کنا اگے تا دے دے پاتا نشتا دا چے دی و کور سم بولا والا دے اگے سمرا اجر دا سمرا سو بنا دی پدے خبر بندے اگے خبر نہ دی کا خبر شوے کنا بیا کچار لیار نہ کی خپلاوی کی خو زدا گا اس تو زون تا وی آئے دا لے مون تا وی آئے چا خلش کی پدے بندے ہاں دا بیانی نا دام را مطلب پدا ریڈیو بندے پروگرامی نا کیجئے پدے حاک لا بندے پدے بندے ہاں چیر تا خبر خوا کئی کنا چا ودا ریجا دے زنانا وی سمرا حاک تای دے سڑے وی سمرا حاک تای سمرا اجر شزی تا ملاوی جی دے غیب بدال سے سڑے تا سمرا ملاوی جی کو نا پدے بندے آر سڑے خاموش تا معلومات ہوشی کنا دے سر و زندگی نورا خوشلیشی کنا بس والا دے پانے نا خیال خیر ہو کی نن سب یہ بانا وچ پٹار گیٹ تھا شام وچے داس نی والا دے خو خدا پاک نہ دے خیر دا او اوڑی شادو سلمینا والا شاہ بس ہاں شاد ویک سلمینا ہوتا ہاں
1: بس
0: ہر سمر بے وفا سے نہ ہی ری جی واج
1: جی
0: ہوں وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه تھینک یو ویری مچ جی د خپل ځون ډیر خیال ساتي تشکر جی او ډیر مننه جی شفا کاسمیٹکس پاکستان متویا یار جی شاہد خان بل کلر خپل سوک ته سره کې السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: آمنا ستړی ماشا پروگرام تا دیکھو جنے والا ہی کا نا اچھا
2: بابا
0: نا در نہ ولمنون په تو سرنګ لاګي تساوی اچي دا ولما شدا نه دای شو روسي دا نه دروسي نا
2: خپل نه په کجار هوا سي نن دمر سخت ستړي سوال نه نه دنه سي دا ولمنون دا فان دا نه دای تا ما ایله سره راوکه
0: بلې وا دا خبره ده چې ملما چې سخوري کنا غایز د زون سره ورو وړي وي کنا خپل حق خوري کنا اے
2: سمانی نه اړه ورو وړي
0: د خدای دې طرف نه بیا برکات ډېر پښه اچي خدای پانا ډېر ډېر کو کنا خبر چرگا دینی والا چا نسکرا شوی ہے شادی در بالا شو نالی تھا چرگ پی پوتی بھی ہاں
2: خبر
0: بادشاہ دے بجلی سارا خیال کا نسکرا والے سارا خیال کا دے زون ڈیر خیال کا نا دربین خدا خدائی دے خال کے پستر کے سیوا لگے چاہے چار ہزار نہ لگے کیا نا
2: بیا وعلیکم
0: السلام، ډیر ډیر مننه.

0: Cosmetics Pakistan. Huzaifa Company Shifa Beauty Cream. Huzaifa Company Shifa Face Wash. Istemal kiji. Waalaikum salam. Ji to khabar kai lekum jina.
1: Ji sanjana haniyaz.
0: Haniyaz hui hai sarang hai chal le shay barubari ya. Alhamdulillah, bilkul tik tak to se dao gune di. خدا مرا صبر رو توقع چه زدر بنده دیر شو دی زون سرا دی راون که ٹک تو
1: شا
0: بس تا پروگرامینا رو سرا ورو ہے انشاءاللہ و ریز لاری ندو چه تا مو سرا پروگرام شوی سای شو
1: جی ہو دی یو نا تی برمائش کاؤ
0: جی جی
1: دی حیدت لا مخلیت بڑا حیل
0: چلو جی کششو می بی چی در تا پلے کر ٹک تو
1: یہ مو برمائش چیرا نا پلے کاؤ
0: انشاءاللہ پلے ہوشی ماہا پاکیشا ووشی شادو جی بالکل لائیو کال بند رتلائی شے پر 0330-0344-717 یعنی 0-3-3-0-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0 یہ تو سے لائیو کال سلسلہ جاری دو پروگرام شو دے تو سے آوز میں شروع کھلے اب پروگرام شو مدے تو سے آوز میں شامل آوالے بھرپور کوشش کریں چھرے دے سار دے وشتون مسئلہ وی دے سار نہ دے وشتون وخیجی پسار نہ تم کیجی سار وشتون وش دول لو یول گن اول مضبوط اول خشل یول غوڑے کچھرے غوڑے چی یرا دے سار نہ دے خورش پخا خاتم شی وشتون دے لوی گن وشدہ شی خشلی چمکدار شی نخوزفا کمپنی شفا تیل پہ لگوا پہ ملش کوائے انشاءاللہ چی مسئلہ دے بالکل حل کیجی کلر کسی سوکتے رو سرے کم جنہ دے السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناتی شے پہ جانات شے جہو بالکل شی ترتا وجہ نویت ہزار توکا دے کلی علاقے چار لیارے نہ میں خبر کا چے سمرا چار دے وکڑا سمرا دے تا پوتے دو زڑا دے سڑا ای دے شادا زڑا چار
1: میں کڑیے
0: درو مڑے تے میں کھنا جی تے ایش
1: تے کا تے ایش تری کے مالک کو دے تے لڑا مجھے واس نال دور کا تم انہاں کو جڑا رنگے کال میں لاوے
0: نا خو بیا ہو ٹک تو خدا ایش تری چے کے داو دے سٹڑیا وی خو خاما کا کنا اچھا اچھا اچھا مطلب اس اچھا خبر ہے کہ ملو دے کپڑا استری کری ہوئی ویلے چھ ملو خو پا کپڑے استری کول بندے تیز آدھو کا نا آخو زر زر استری پہ گجوائی دولے ہاں ہاں آگا داگا ہاں خدا ہز دا کوا کنا دا خود پسار دو دگا نا خوزون نشخلو سوالا ہے اچھا اچھا اللہ دا وہ کچھ داس دا کے کنا چرے دا سے بوتل وے تو وکسا ہے بے ولا کنا آتا سار وے روچے وا دا سے بے لکا دا وی چے پی جاوے دا سے بور پی جاوا بھی ہے اس طرح کوا بھی ہو سو کا بھی درتا اپ
1: ول پام کو تر کرے
0: ہے خود کٹن اس طرح کوا نہیں سو بنیا دی اچھا اچھا بیا خود زسا نہ شو لے چے دا وی لے نہ اس طرح کوا لے کنا شامر اچھا تا سلومینا کے
1: اچھا
0: خیر بھی داس بس دا وقت تو روندے چھ وے خبر ہا سلامینا رشتہ وعلیکم السلام پہ ڈاکی کرا وعلیکم السلام نم میں صبر تھا سابو ناشتہ پہ وہ کہا ہاں وہی کشا بس
1: سلطان ماں بولے کہنا خلیم وزیرستان تھا آمنت تھا سباؤن تھا نور وزیرہ تھا من خطا خورم تھا زارا تھا زارا تورانی والا تھا خبر آتا پرین مالو کال سے ملاو کرائے ہو سپڑی روپئے

0: جی زلی بیا په پروگرام شه ویلکم خوش آمدید ستړي ما شه په خیر را لستر ته یاه شفا کاسمټکس پاکستان پروگرام ته سر وای خپل میزبان آر جی شاخید خان سره جناب اور دین کے کال سر اتلا لا ها هو هغه د وسره ته کال وکي پروگرام ته د وسره شي کاغه اور دین کې د مسره پروگرام شي وی پروگرام سره ور وینو بالکل جی کال رو ته کولای شي د مولاین بالکل خلوص تھا 0330-0344-717 دے رابطے نمبر 0330-0344-717 دے ڈائل کی او دے مسرا دے پل لائیو کال بندروشی خبر ہے اتر ضروری جے اچھا جی کو خبر ادا میں کولا چے کچیرے دے تسے مخ خراب شوائی دائی دونے دو غینا ڈبے تر سرے نی ولائی دائی دے مخ دونے دی زونے کے دونے دی نو جناب خپکے جے ماں خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کی ورسرا ورسرا یو عدد خو زفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کی دا ویٹا منسی فیس واش استعمال کی دے تسے مخ بالکل دے اور شان سپین شی دونے دو غینا ڈبی نا تر سری ارسو ختم شی السلام علیکم حمیدا سرنگ شاہ بیا دے دی گیگڑا بول موچے بیا لا گیا دو بیا لا گیا دو دار سو تو پوتی دی اچھا دانور کورس چکیم خلق دا لوس پشے نہ کھڑاوی ہاں آگا یہ چھ مجھے دماؤ دا دا دا دا خبر ہے ٹھیک نہ دکان تو تبھی یہ چکا پکیم اور جمو پسار داٹ سو تکا چلو جب سبورا سستر کے گڑاوی بیا لشکی عادت جڑا ہوئی سب تب تکلیف نہ دیر کہ زور نہ دیر کہی کا نا خسا مڑا اللہ دے چکی ما تو تکات دیر کی اللہ دے تو حوصلہ دیر کی سرا کا نا او پدے خا پکے جما شادو دے سر چکی مادو اللہ تعالیٰ تو حاضر در کہ دیتا ہو چکی مادو تکلیف پھر کبھی ویلے چکو چکلا سبو دیکھ پلا ویتا سوری جی کا نا بیو دشتہ چار نشی کوائی کا نا ہاں نور رتا ہو یا دا سے
1: نور خوبصورت
0: سلام دے تو تنے سپیشل سلام دے وعلیکم سلام خدا رتا ہو یا پخد چشائی دے ریلے کالے رہے تھے آئے تو سے مش کا ریل آئے تھے اچھا رٹے ترخی نے بھی اچھا تے خواہ پہ جگہ ہوئے تبر پریشی جو تے خواہ جے پہ اچھا حمیدا نور چاہتا سلومی نہ وعلیکم السلام مننا دیکھا خوشولہ اسے ابودا اسے یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ

خزیفہ کمنی شفا تل بند خبر کبھی ہوئی کالا روپالی سو کے روزر کمزی نہ دیا. السلام علیکم سا دیدی کال چلو نہ جی ہو جی روسی کے نو. السلام علیکم. السلام علیکم نہ روسی جی بالکل دیدی ہو نہ روسی مننا کو ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ. کچری دې سار د وشتونې مسله وي د سار نه د وشتون وخیږي په سار نه تم کې وشتون وژده وی کنه لوی اول غڼول یو غوډه مضبوطه ول یو غوډه خوشلی کول یو غوډه کنه په سار شه خورش په خد واغې ختم کول غوډه کنه. نو انتظار مکوا سوچ مکوا استعمال کا خوزفا کمپنی شفا تیل دا په خپل سار باندې لګول شروع کا مالش کول یو شروع کا استعمال دا خزیفہ کمپنی شفا تیل سرا سار دے او تازہ ویشتون روشی کلر اوپلی سوکھتا ہے جی کیم جی ندا ہے. السلام علیکم جی جدوی کال ہاں کٹ شوائے دا بیاو ملاو ہاں نشی لگا جا بیاو جہان مننا جی آو کچھے رتو سے روتا کال کوئی پروگرام رو سرور وی فارغ نوسی ہے یا دے مڑے پہ انتظار کے نوسی مڑے پہ خواہ نہ دو نوالا زر زر رو منڈا کئی زر زر رو تراب کئی روشی خبر اتر روب رئی پس 0330 0344 717 بنے یعنی 0330 0334 او یو او

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2023 جون میاشتې 19 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت صوبائی اسمبلی کے مالی کال 2023 بجٹ پیش کرے دے. وزیر اعلی خیبر پختونخوا 2000 ارب روپے ہجوم بجٹ پیش

0: کړی دی. د سرکاري ملازمینو تنخواګانو او پینشن کې 20% اضافي تجویز ورکړی دی. بجټ کال 2022 او 2025 اډهاک ریلیف الاونسز یې بنیادی تنخوا کې زم کولو، کنوینس الاونس کې 50% اضافه او اسپیشل الاونس 6,000 روپے کولو سفارش کړی دی. صوبائی حکومت د تعلیم شعبې لپاره 1,68,000 روپے مختص کړی دی او د غشان صحت شعبې بجټ یې 3,40,80,000 روپے تجویز ورکړی دی. صوبائی حکومت د الیکټرک موټر سایکل او رکشو لپاره 1.5 روپے بلاسود سبسیډي ورکولو فیصله کړی ده. وزیر اعلی سہیل افریدی بجټ پیش کولو په دوران ویلي دي چې قدرتي آفاتو نه مخنیوي لپاره 12 روپے خصوصي فنډ تجویز کړی شوی دی. او د دې علاوه بجټ کې 15 مرلې پورې رهایشي او کمرشنل جایداد ته پراپرټي ټیکس نه استثنا ورکولو تجویز شامل دی. وزیر اعظم شہباز شریف دا پیٹرول او ڈیزل نرخونو کې غټه کمای اعلان کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف پیٹرول یو لیټر نرخ کې 20 روپے او ڈیزل په یو لیټر نرخ کې 20 روپے او ڈیزل په یو لیټر نرخ کې 80 روپے کمی کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دی چې کوم سره کم او دا کړی شوی وا هغه نن پوره کیږي. وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دی چې پیٹرول یو لیټر نرخ 393 روپے 9299 روپے کړی دی او د ڈیزل یو لیټر نرخ 382 روپے نه 311 روپے ته براشي. وزیر اعظم شہباز شریف دا هم ویلي دی چې د عوام مشکلاتو نمنګ خبر یو عوام مشکل صورتحال کې د صبر او تحمل مظاهره کړی دا. خیبر پختونخوا کې گلشیائی جیلونو خویدلو، سیلاب او ځمکې خویدلو خطر پیدا شوی دا. پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی پی ڈی ایم بلائی خیبر پختونخوا کې گلشیائی جیلونو خویدلو خطر ظاهر کولو سره الرٹ جاری کړی دی. پی ڈی ایم لخوا ویل شوی دی چې روانې میاشتې 20 منټې پورې بلائی خیبر پختونخوا کې برنونو تیز خواګانو امکان دی. دې له وجې سیلاب، گلشیائی جیلونو خویدلو او ځمکې خویدلو خطر پیدا شوی دی. خیبر پختونخوا کې گلشیائی جیلونو خویدلو الرٹ جاری کرے والدی چیپر اولر، چترال، سوات، اپر دیر، کوہستان او منسیرا کے فلش فلڈ زمکے ہوئی دلو او جیلو نو ہوئی دلو خطرہ دا. پی ڈی میں ضلع انتظامیہ ہدایات جاری کر دی جہاں ٹول حساس علاقوں کے الرٹ اسی گی دو صورتحال دا مسلسل نگرانی کوی. دو وزیر اعظم پیشکش تو منلی شی منگا دا ہر قسم تا خبر ولا پر تیار یو. وزیر اعظم سیاسی امور مشیر رانا سنوالا ویلی دی چی جمہوری انداز دا غدے خبر اترو پزری معاملات خلق رہی شی. وزیر اعظم دا میثاق استحکام پاکستان وائنا کڑوا او دغه پیشکش اوس خم موجود دی. وزیر اعظم آفر دا منلی شی منگا ہر قسم تا خبر ولا پر تیار یو. دا میڈیا سره خبر کولو په دوران رانا سنولا ویل دی چې سیاسی ډایلاګ لپاره پیټیای ویلو چې زمونږ جماعت سلا مشوره جاری ده. اپوزیشن ویل دی چې مشورې نه بعد به مونږ حکومت آگاه کوو. رانا سنولا دا هم ویل دی چې اپوزیشن فاټا او پاټا متعلقه وزیر اعظم سره خبرې کړې وي. وزیر اعظم هدایاتو باندې نن وفد د اپوزیشن رهنما سره ملاقات کړې دی. وزیر خزانه ودا کړې ده چې ایم ایف سره خبر کولو په ذریعہ به ټیکس معاملات حل کولی شي. قومی اسمبلی کے عالمی امن کے پاکستان کردار باندھے متفقہ قرارداد منظور کرے شوی دے. پاکستان سفارتی کوششوں کے تعاون کون کے نور ملکوں نو چین، سعودی عرب، ایران، امریکہ، قطر اور ترکیہ سرا نور ملکوں نو شکریہ ادا کرے دا. قومی اسمبلی کے عالمی امن فروغ و پاکستان مسلحانہ کردار باندھے اظہار تشکر متفقہ قرارداد منظور کرے شوی دے. وفاقی قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ ایوان کے پیش کرے دے. قرارداد کی ولی شوی دی چې د غایبان وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل آصف منیر عالمی امن لپاره کوششونو قیادت ته خراج تحسین پیش کوي. قرارداد کې پاکستان سفارتی کوششونو کې تعاون کون کې ملکونو چین، سعودی عرب، ایران، امریکا، قطر او ترکیه سرا نور ملکونو شکریہ هم ادا کړی دا. قرارداد کې ویل شوی دی چې پاکستان عالمی امن مذاکرات او سفارتی هماهنګۍ فروغ کې هم کردار ادا کړی دی. خیبر پختونخوا معیشت کې بهتری راغلې ده. جی ڈی پی 1,000 روپے نه زیاته ده. د خیبر پختونخوا خزانه محکمې طرف نه بجټ سټریټیجی پیپر جاری کړی شوی ده. خیبر پختونخوا معیشت کې بهتری ذکر شوی دی. ترقیاتی هدفونو او اخراجاتو تفصیلات هم شامل دي. د سټریټیجی پیپر مطابق صوبې مجموعي پیداوار جی ڈی پی 1,315 روپے دی. یو کس آمدنی 2,90,000 روپے او مالی سرپلس هدف 1,05,000 روپے حاصل کول خودلی کی گی. معاشی شیر نمو کے ذریعے شعبے براہ 1.5% روزگار، لیبر سیکٹر شراکت 2.5%، خدماتی شعبے کے 3% اضافہ شویدہ، دینی علاوہ تعلیم شعبے شیر نمو کے 14% اور محنت کے 19% اضافہ ریکارڈ شویدہ. سٹریٹجی پیپر کی ولی شویدے چھ شرح خواندگی شپک 15.5% حد ترسی دلیدہ. اور اس یہ نظر دنائے پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: دا امریکی ایران پمسکینن مذاکرات تچنک مہر کڑی شویدی. قطر او پاکستان سلی سے کی کدون کی امریکی ایران مذاکرات نن اچنک مہر کڑی شویدی. دا سویزرلینڈ وزرت خارجہ تصدیق کڑی دی. سویس وزرت خارجہ طرف نولی شویدی چھ مذاکرات بپا زبطاتو کا منسوخ یا غیر معینہ مدت لپارا مہر کڑی شویدی. وضیح دیوی چی دغا مذاکرات سویزرلینڈ خار ریزروٹ برگن سٹاک کی دونیو. وضیح دیوی چھ امریکی ایران پمسکی مفاہمتی یاداشت بعد نن دو سویزرلینڈ ہار برگن سٹاک کے نن امریکی اور ایران پمنس کے مذاکرات کو ونیو. وزیر اعظم شہباز شریف ہم نن سویزرلینڈ ترا ونی دو ولی دا مذاکرات منسوخ کولو لوجی ہغا ہم دورہ منسوخ کڑی دا. دو سویس وزارت خارجہ لخوا ویلی شوی دی چھ امریکی ایران مذاکرات اچنک مہر کڑی شوی دی. پی شدہ شیڈول مطابق مذاکرات ندی شوی ولی دا مذاکرات منسوخ کولو وجہ ندا معلومہ. امریکی د لبنان تنظیم حزب اللہ سره تعلق لرون کی تنان او کم نه باندي نوې پابندۍ لګولې دي. امریکی وزارت خزانه سکاٹ بیسنٹ ولی دی چې حزب اللہ لپاره فنڈ جمع کون کی تنان او کم نه باندي پابندۍ لګولې دي. حزب اللہ د وسلې بغیر کو لبنان امن لپاره ضروری دی. امریکی محکمه خزانه لخوا ویل شوی دی چې د حزب اللہ سیاسي کونسل نائب مشر محمود کماتی باندې هم پابندۍ لګولې شوی دی. محمود کماتی باندې ایران نه رقم منتقل کول الزام لګولې دي. او د شانی لبنان سیاسی جماعت مرادا مومنٹ مشر سلیمان فرنجی ابان هم پابندی لګولې دي. د پابندی لاندې نامزد تنانو اساسي منجمد کړی شوی دی. پابندی خلاف ورزی باندې امریکای او غیر ملکی ادارو تبه سزا کې دلی شي. نامزد تنانو سره لین دین کون کې بینک باندې هم پابندی لګی دلی شي. امریکی د ایران بندرگاہ بحرین کا بندے ختم کڑی دی. امریکی سینٹرل کمانڈر تصدیق کڑی دی سینٹ کام لخوا ویلی شوی دی چې امریکی فوج د صدر ٹرمپ خدیاتو پرنا کینا کا بندے ختم کڑی دی. ایران بندرگاہ طرف نہ بحری تگرا تک بحال شوی دی. دو میڈیا رپورٹ تر مہا خلیج عرب و خلیج عمان کے جازون نقل و حرکت باندھے پر بنے ختم کڑی شوی دی. امریکی فوج بحرین کا بندے ٹول اقدامات اتروری دی. امریکی بحری جازونا با معاہدے باندھے عمل درآمد یقینی جڑولو لاپارا علاقے کی موجود وی. امریکہ با معاہدے ٹول شکن باندھے مکمل عمل درآمد یقینی جڑوی. اور سنان دیکھو دلوب خبرنا.

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Hago mashumano, mayam. Hafizullah, that's all right. Radio Aman Network.
4: Radio Aman Network.
5: وجید خان اورورا سب بے سورا گرزی سچل دے دے
6: اختر لالا سب درتا وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او می دم ډیر زیات اسوځي
5: وجید خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
6: علاج می ډیر کو لالا خو هیڅ فرق باندې نه ایم پوه شوی
5: وجید خان اورورا ته ولې خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتک کې ډاکټر مصطفی کمال پنگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویختس پینے دل ویخت غرزدل نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے او دا زننا رسولی او دا پیگونو بندش دا مشومانو ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وزا تبارتلل بدزمائے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه خلو چیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن دردونو سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
6: نو اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چکو درمان هوموپیتک سنٹر کی دا دونا ډیرو بیمارو علاج کیگی ما تا هم موبایل نمبر او پته او خایا چیزا هم ورشم
5: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر هم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دی هری میاشتی 14, 15, 29, 30 بندی چوٹی کوی پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نژدې خوشحال خان خټک یونیورسيټي ته مخامخ او موبایل نمبر هزون سرا نوٹ کا 03312 12 12 413

پاتے شے زمون سرا زکہ چے دادا یوازے ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یوالے حق دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زیم آر جے فرشہان تاسو اورے ریڈیو امن 88.4 کرک

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپین دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحزمی، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان اٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03331212413.
1: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو میں 88.4 نیٹورک.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن پر، امن محبت اور آگاہی کی آواز. ہماری نشریات انہیں مثبت پیغام پلائیں اور معاشرے کو جوڑنے

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچر تتاسو پدسے مرس کے مبتلا یے کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا ترہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی اے سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پر ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: علاج او جو بهتر ده کني داغي چک اپم کوي چیرې د کیلشم
1: کمی درمان هومپاتیک سنټر کې د بهترین علاج موجود دي کیږي
0: کیږي علاج کیږي درمان
1: صحیح یو جهان مننه آی تھینک یو سو ویری مچ ها بالکل تو خبرې چې دا اورې دلی وی او د سره ډاکټر صاحب هغه مې بار بار دا خبره کوي کنه چې دغه مخ ولا کې مې دانې چې دی کنه هغه دا چې کوم ایج دی
2: السلام علیکم جی جناب، تو سے آواز نہ روسی جناب، تو سے خبر کی کیم جناب؟ واجد پروگرام کے ہر کلے تڑائی ماشے ڈاکٹر صاحب نے سب پہچان لارے قربان ڈاکٹر صاحب سلام اسپیشل
1: جی وعلیکم السلام
2: ڈاکٹر صاحب سنگ ہے
0: خیر دے واجد
1: مڑے واجد واجد خپن شي یار قربان مو وسو پہ جندل شا
0: ما پر چر راز بھائی دما الک سو چکی
1: اوئے ہائے ہائے ہائے
0: دتا می سوچ مو کو ور کولا خیر دے تا صحت خدی بچان خدی کور کی خیر دے پخپل خیر
2: خیر خیر ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ خوشحال شی عزت مند شی اللہ دے کامیاب کا ہر زے کی چے خوشحال ہو سے ڈیر مننا چے تم گا یاد کو اللہ پاک تو پولے
1: وجدہ وجدہ
2: بھائی
1: قربان اس دو خبر ماں سے روکا یار ماں پہ جان دلے نہیں اس میں پہ جان دیکھا وجد خان سنگ
2: ٹھیک ٹھاک برابری
1: قربان سا خدمت آرڈر کوا خوشحال وعلیکم السلام خوشحال عزت منشی قدر منشی جی قربان یو جہان مننا صحیح ماں صحیح اس خبر ہی نہیں دے کلک لے دا سے بکی کیجی ٹھیک ماں ہونا پی جاندو یقین چی مانا ہو پی جاندو لوگا نا دے وجد خان ہو بالکل اور وجد چی دے یقینی چی دیر خالک تے
0: دیر زبردست
1: چی اللہ پک تے خوی و دیر خالک تے یقین ہو سکتا دیر عزت من و دیر قدان دیر تابدارا لگ تے اچھی بالکل گرو بنیس کلر پسی پر 331 بارہ بارہ 413 مندی چی میر سرات سوک تے اور سب و شمیلوی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم السلام علیکم
3: ہلو السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام سو کر سا خبر کی کم زینا
3: بانو نا خبر کاؤ نیاز
1: جی نیاز صاحب تے پروگرام کے ہر کالا اس تڑی مشی شئی ہے
3: دیرہ مننا دادا دیرہ مننا چتا کالو چت کیا
1: نہیں کال خمیر ہر چاول ہے وچھو چپ چا من نمبر روگو کنا چاول نمبر روگو قسمت خبر دی
3: صاحب ما دا خبر کاؤ لے ڈاکٹر
1: جی قربان اور وی ڈاکٹر صاحب دی اور وی جی
3: جی پتہ آٹھواں مہینہ گرمی زیادہ ہے پچھے گرمی زیادہ ہے بما دلتا جکمادی ٹسٹونا اکڑی دی مثال دے شوگر بلڈ پریشر ہوتا میرا بیدا مت جکم ڈاکٹر گولی منی نکلی دی چاگ آخر کہ مثال گرمی نہیں بے زب ربار ہوں جی گرمی پہ مثال موجود مدد سے کمزور ہے مثال دلا بھی سارا ڈیر اور اوبیا ڈیر اس کا جب اس کے ہوئے تقاضا تھا کہ یہ بڑا تقاضا گولی کو ڈاکٹر تھا لکھ لیجیے ہم یہ اور خوڑے لے دیا الحمد للہ فائدہ رہا سہولے دا وہ کہتا سر اپنے سدا سے نقصان نقصان ہاں ڈاکٹر ماتا شالاشی
1: اوکے جی تر سر پروگرام اور ریڈیو دے لارے ڈاکٹر صاحب تو جواب دے گئی ٹھیک تھا اوکے جی دیکھال کا بولو یو جہان من جی ڈاکٹر صاحب تو سے خبر ٹولے اور ادلیں
0: دی خبر مانے زلکشان پوئے
1: اوکے جی زم زدہ ایکسپلین کہوں تو یہ چھ سر اصل کی کراچے کے پاتے کے جس سے جاب ڈیوٹی بھائی بھی سوئی گنا وہی کراچے کی گرمی چھ دا بے حد زیادہ ہے بھی گنا نو ال دکے ماں تا مطلب دا شوگر ٹیسٹو نے موکل دینا علاوہ مختلف نو رے ٹیسٹو نے موکل گنا نو مطلب زو او بچی کمی دی آغاز زیادہ اس کما نو دے وجہ ماں تا بیا یورین خم خسڑی تا زیادہ ورزی نو نو رسدہ سے مسئلہ نشتا خوچ چکنے ہاں گرمی راج چکنا نو بیا زٹک نو ماں بیا زما چې کم دی وجود خو کمزوري وي نور مطلب دغه سه نو دوی چې ز الریډي زیر علاج یم مته علاج کوم چې کوم میډیسن ز خورما هغه مده فائدہ خراب کړي دا کده دین علاوه هټ کې وای ډاکټر صاحب سس دغه
0: بالکل زما هو غرور دین علاوه چې دی کنه نو د ګوډه شربت چې دی او به هوستا کمی پوره کوي هولکه هغه کمی نه پوره کوي چې د

0: د بدن نه کوم خپلوزی تا بدن کې چې کوم گرمایش ته نو د ګوړې شربت او د کې تخم ملنګا چوا نیمبو پکې چوا مطلب دا درجه سلو پینځه ګلاس اسکا
1: خو چې شوګر مسله وته نه
0: شوګر مسله وی نو بیا به د ګوړې شربت نه بیا به صرف نیم لیمو والا پانی اسکی
1: جی جی دغه
0: نو دې سره بستا بدن کې چې کوم کمې دي کمې به پوره کیږي او ستا بدن نه به مطلب طاقت نه دا کیږي تب ټیکي
1: صحیح بالکل روزانہ تو خپل میڈیسن جکم یوز کوے کتو تو فائدہ رسی ٹکس لے دغه خپل میڈیسن جدی د ټایم ته لشکي ویټ وکا کنه او لشکي صبر وته وکا ک بیا ته وی چې نه دیسره مو فرق چې دغه نه کیږي نو ته درمان هم پېټک سنټر ته وزټ کولای شي فیس وغیرہ بالکل معاف ده اس سه فیس نشته د ډاکټر صاحب خپل چیک اپ چې دغه مینا کولای شي تو چې څه مسله مسائل وي ان شاء الله ته ډاکټر صاحب کلیئر هغه تشخیص چې دغه کوي بالکل درمان هم پېټک سنټر کې کوانډم میگنیٹ انالیزر مشین موجود ہے پا اغمانے بالکل دے مختلف بیماریانو پتر چی دا اغا لگی اور فری آف کاسٹ ہے اس قسم تے چارجز نشتے ہیں تو سے ویزر چی دا بالکل کولش ہے اور درمان ہوم پیتک سنٹر کرک سیٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوب و خود ہے بالکل گرو منیس کالر چی مجھ سرا کال دے لاری سوک تھی خو ڈاکٹر سے بھی وہ خبر ہے فلا کہوں چی دا نن سب جسم رہا لگا ہے جدید وقت چی کم دے اغا سور ایڈوانس کی جی خلق سور ایڈوانس شول گنا دخل کو ذہنوں نے خڑے ایڈوانس شوی دی ہاں
0: بالکل
1: دا ہومیوپیتک نہ ہٹ کے کزرت خبر ہو کم یوم گری دا خبر ہے کولا آغا یو ڈاکٹر سره خبره کوله کنه ملګری ډاکټر سره خبره کوله چې خلکو د ذهنونو دومره هغه دې حد ته ایڈوانس شوی دی کنه چې هغه وایي چې بس ډریپ یا انجکشن ورته لګوا نور میډیسن ګولوی مولو خبره ماته ما کوه دومره د خرکو وایي چې اوس یو چاته دا میډیسن د ګولو ضرورت وي هغه ته څنګه انجکشن ولګوم کنه اسې د خلکو خبره خلک ذهنونه داسې جوړ شوی دي چې بس ماته انجکشن لګي چې زه دو منټ پس چې کم ټیک کوم داسې نه ده بعض ټایم کې به ته میډیسن خورې ته به پرهیز کوې په هغه کې به داسې بیماریانې دي چې ستا کېدای شي تین مهینې ولګي ستا چې مهینې ولګي ستا کال ولګي خلک ورته ډېر ډېر هغه سټرګل کوي کنه هر څه پستنو په ډرپونو باندې نه ده ښه
0: زبا یو خبر حکما زما یو رشتہ دار
1: جی جی
0: لکاو سا وفات
1: جی جی
0: نو اغا الریڈی بازان ته چدینو پخپلا انجیکشن لگولا زکام به بس داس چدا سے زکام به چ بالکل بالکل به پوزا نو درے دا بچا اغا بازان ته انجیکشن لگولا بس سات به زکام ہو دے ٹھیک پشو بس خولکا اگر ٹائم سره ہو بدی ٹھیک شو ہو دے
1: دب یعنی وقتی بھی کنا
0: گورا دد بدن کی اغا کمی چی دی پاتے کے دو مطلب دو بدن اگے تے نہ پرے ہو دو چے دا بدن کمپل ایکٹیویٹیز دی چلا کا مطلب دا بیمارے
1: چدا او کی
0: دا بیمارے خلاف چے زمون بدن کے کمی او سسٹم روان دی
1: بالکل
0: لک باز وقت پر تو دا زکام دا پارا یا دا تب دا پارا میڈیسن من نہ خوری لک ریسٹ بکے اغا خپل دا بدن چے کم قوت مدافعت دی اگے تے بغوری چے تک کور نشی تقریباً مطلب وفات کی تقریباً یومیاش
1: نمت
0: بیا مطلب شوگر بلڈ پریشر ٹول بیمارے نو دا انجیکشن ڈرپونا وغیرہ چی دی نو وقتی طور حکار کئی ہو دا انسان گردے فیل کئی مطلب دا انسان دن قوت مدافعت ختمی ڈیر بدن کمزور کئی نو بیا با دا دی رست نقصانات
1: یعنی پا آغا جلتے جلتے کی کنا چی سڑے ہوئی چی زر زر بس دا غصے
0: اس کو تاس تو
1: انفن والا خبر ہے نو بیا نقصان کی گی
0: چی خبرو کمراز بھائی کنا چی بہر ملک سونا کنٹری دی سونا کنٹری چی دی بہر ملک آئے کہ نہ انجیکشن لگی نہ ڈرپ لگی داشی دا سر اشٹنا دا دا سر لگئی نہ نیمنی دل تن چیدین یو ڈاکٹر تلو اوغه ته سیمپل چې دینو مطلب نزله زکام او مره خراب هغه داخل کاوه ته چې زه مزه کوالیفایډ ډاکټر ایم ایم بی ایس ایم یا پروفیسر ایم هی وته چې اوس دی وخت ته پیشنټ دی
1: هاوا
0: ته ډاکټر نه دی ته پیشنټ دی
1: جی پیشنټ دی
0: نو راز بھائی آگا چار دن آگا چار دن پاگمانی ریسرچ شو چار دن نو چار دن پس آگا چینو گبین ایڈوائز کو چیداب استعمال ہے سلو رو دے پر تشخیص کیوں لگے دی ویشوی نو زدا ویما چلا کا مطلب یو بیمار ہر زین چلاج کئی اینی ہاؤ دتا چکم ریم نیز دی کوشش کوي هوموپاتیک علاج دی کوي هوموپاتیک طرف ته دی راځي چې د ده صحت نه خرابېږي او بل د ته چې کوم ځای ایزي پروت دي هلته دي ځي خو چیک اپ دی کوي د پخپله مرضی د علاج نه کوي دا ګوره وروسته دپاره ډېر زیات نقصانات پېښېږي
1: ګوره دا خو مونږ بار بار وایو ډاکټر صاحب ګان چې څنګه تا خبره وکړه چې مونږ هغه چې کوم سیستم دی هغې ته مونږ مونږه نه ورکوو چې الله پاک یو قدرتي سیستم مونږ په بدن کې هغه ننه جوړ کړی دی پیدا کړی دی هغه ته مونږ مونږه موږ دا ویایو که نه چې کم از کم درې ورځې خو هغه ته مونږه ورکوو
0: زمونږ بدن کې چې کوم ګوډ بیکټیریا دي
1: هغه
0: ته مونږ مونږه نه ورکوو
1: نه ورکوو
0: او هغه مونږ چې کله انجکشن لګو کله ډریپ لګو هغه بیکټیریا ختم شي دا ګوره زمونږ بدن کې داسې یو الله پاک یو سیستم ښه دی چې مونږ سیستم پخپل ختمو دا مونږ ځان سره زیاتې کوو
1: صحیح صحیح نو ویسرا ویسرا ڈاکٹر صاحب ګورای چې سړی ته زکام شي ټوخلی شي کنه نو هغه ته تا به دا خبرې اورېدلې وي ګوره ټولو خلکو ته دا پته ده مشرانو به دا بالکل دغسې هغه طریقې کولې چې تاسو ګوره دا هغه سیزون نه پرهیز وکړئ بیا چې تاسو ته مطلب دغسې ټوخلې مراشي مطلب تریو شی ما خورئ شملې وغیره ما خورئ دا چاولې غوړ شیونه ما خورئ نو چې ته درې ورځې موکه ورکې او سره دغه پرهیز وکې انشاءالله انشاءالله په فضل خدا چې ته به ټیک ټاک وي هغه طرف ته څوک چی نه نه بس وایي چې انجکشن لګي او دو منټ پس زه ټیک وم صحیح ده ستا هغه خبره چې دا به وقفي خو ټیک شي کنه خو هغه کم سیستم کنه کم ریاکشن چې دی جمع کیږي جمع کیږي یو ورځ به دغه سه هغه سړی هغه خط ته ورسی کنه چې بیا پته نه لګي ګورو نیکسټ کلر چې میسه څوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی جناب څوک سره خبرې کوي کوم ځای نه قربان آڈر کوا
2: انا زه په خاور ته ولیو د مغی حالاتي منه خراب دي د منه خراب د مغی
1: پیدا شي دو
2: نه پیدا شي نو د اسپو کېږي
1: اچھا اسپو کېږي دا ورا په روسي څه څه طریقه ته اوسه چې څه چل پکېږي
2: بس په خاور ته ولیو د دماغ علاج یو کو دری موري نو ورکړ میډیسن منه دا دری ورکړ اها اې یو یو کول به سره غسل اې ته کله پوتې چې بل به دو بیا منه خراب شي
1: اچھا چې میډیسن پریز دی به خراب شي اچھا عمر سور ہے خوراک اچھا 45-40 صحیح رہتا پروگرام سر اور ریڈیو درا ڈاکٹر سے نپشتے نے کوشا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشول رتو سے قربان دوگان رتو کوا تھینک یو سو ویری مچ اللہ پاک دادی تو سے مریض تھا جدا روح صحت ویر کی ڈاکٹر سے بالکل دوئی خبر ہے وکڑلا دادی مجھے ڈیر خوش لسنر دائی بانی نائی کلو نائی کبھی پروگرامونو کے حافظ زکریہ سیب حافظ خلا یو جہان منہ قدر ماندہ عزت ماندہ تو یہ جی خورکے مداغی دقا مسئلہ تو بوری دلیں
0: بلکل راز بھئی لگا یو خدا جدید چانہ زیر علاج دی کنا نو ڈاکٹر دی پا ٹول سمٹم پا آغار سبانے پویا دی نو بہتر خبر دادا چی اغسر رابطو کی چاگے چیک کی ولی اغسر دی ریکارڈ پروتی دا میڈیسنی خوڑی لی دی نو اب بہتر دی چی داغن علاجو کی بیام سو مسئلہ بھی نو مطلب دا دی
1: چی درمان ہومپیتک سنٹر دا بالکل تو سے رتللے شے او داغا بہترین اغا علاج چی دا موجود دا او بالکل ڈاکٹر سے بتوستا علاج چی دا اغا کوی صحیح دا تو سے بیا ګوره ایلوپیتک علاج په خپل ځای باندې ډېر بهترین علاج ده او ویسره هومیوپیتک علاج چې دی هغه په خپل ځای بهترین ده چې کوم خلک په دو خبرو پوهېږي هغه ته یې پته وي شا چا علاجونه یې کړي وي هغه ته یې پته وي نو تاسې چوس کولای شئ صحیح دی که نه چې هلته مو فرق نه کېږي مقصد ده چې بیماری ختمه شي
0: بالکل
1: مقصد دا چې مسله ختمه شي الله دا وکړي چې تاسو هلته نه مسله ختمه شي هلته نه مو نه ختمه شي الله دا وکړي چې دلته نه مو مسله ختمه شي دواړه علاجونه دي دواړه ډیفرنٹ دي صحیح ده یو ایلوپیتک هومیوپیتک دواړو کې بالکل چې کیم نه الله پاک ته وکړي چې تاسو مسله ختمه شي مقصد دا چې تاسو بیماری ختمه شي هلته نه شو ټیک دلته ټرای وکړه صحیح ده د الله پاک شفایږي دا غته پته چې تاسو شفا په کیم ځای کې لیکلې ده خو بالکل دواړه علاجونه مشخص وي ډیر بهترین علاج دي ګورو بو نیکسټ کلر شي اغه السلام علیکم
3: وعلیکم السلام راز بھائی ترنگ سے
1: اللہ پاک کرم دا شگڑی دیجی سو کر سر خبر کے کیم زنا
3: جی منگل میلے نا خبر دے سر کا فرید اللہ
1: جی فرید اللہ بھائی تا پروگرام کے ہر کلا اس طرح ماں سے
3: خیر دائی رب
1: وعلیکم السلام دا سر تا ویا چې نن خو داسې موته لګېدله چې دا سړې سړې هواګانې مشپله دالې دورې منګل میلې طرف نه روتلې باروم شوی که نه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله اچھا اس دار تو ٹائم رسرا کام ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لری اللہ دا خیر وکی صحیح ده بالکل پښتنه وینې کوو ډاکټر صاحب نه دی اچھا دارو ته وای چې مړای وغیرہ د زړه ته کیږي اوکے دا ٹھیک شو شدی وکړل بالکل صحیح پښتنه وکړه موږ دغه ډاکټر صاحب نوز دیته وی ته پښتنه کوي واش خپل مشوره چې دغه بوته ملويږي چې ذهن مې خولي بالکل هغه مشوره هر سړی په خپل ځوی باندې پیږي کنه په خبره باندې نو ان شاء الله تاسو ته مفید مشوره ملويږي ته ریډیو باندې سره ور وشه اوکے جی ریڈیو دے خلوص ہے کا ڈاکٹر صاحب تو ادھر خبر ہے وکڑلا یقینی بالکل اگر پردی خبر ہے وکڑلا چے اگر ما تے ڈاکٹر ویلے دی جستا خبر تے چے کما دا اگر شتے دلے دا دیو جی

0: تاسو مشوره ورکوي چې فرید الله صاحب بالکل ډاکټر صاحب تاسو وایي چې دا بالکل وړو کې باندې چې کنه کنه ماینر چې کم دی هغه مطلب سرجری دا غدا تاسو وکي صحیح دغه فائدہ ده بالکل چې
1: کم ورکوي
0: او ټیم مور کوي بالکل دا اوکي شه صحیح دی کنه ډاکټر صاحب تاسو دغه مشوره درکړه چې بده کې تاسو ته ایزی خدا او فائدہ خدا ګورو بنکس کلر چې مشترکاله لاري سوکتی جی السلام علیکم بیا یا مدثر تو ہم جواب تیر کڑا ہے وہ تک قربان داسی چال بک ہے کہنا آلے داسی چال بو کی کہنا چاہیے گرجے دلش اچھا ٹھیک شو گرجے دلش قربان داسی چال بو کی ریڈیو مند اور وجہ جواب در کو ریڈیو مند اور وایا داسی چال بک ہے کہنا چاہیے تب داسی چال بک ہے کہنا چاہیے نیک پو نیک ابو ڈاکٹر صاحب کلینک تارو سے صحیح دا بالکل وہ ٹینشن نہ ہو خالے او ٹینشن دے جو تو خوست ہے مدد خبر نہ پاتا والا گدا قربان رو بوشی ڈاکٹر صاحب تھا ٹھیک چلا اس ٹینشن پریشانی نشتا دا درمان ہوم پیتھک سینٹر چدا کنا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی چدا اگے سر بالکل خوب خود اگے تے چرور سے کنا خیرو جنا سٹوڈا روڈ بنے اگے تے محمد درمان سے ہومیو پیتھک سینٹر دا ڈاکٹر صاحب کے موجود وی او گھاٹ بورڈ خلا کے درے درمان تو روشا ٹولے مسئلے بالکل ڈاکٹر صاحب تو وہ کلیئر وکے فیس ٹو فیس دا دمر گھٹے مسئلہ نہ دا شچ دا تو سورا ٹینشن وی تا خوست دا بیا بولے ڈاکٹر صاحب دوائی خدیر کی او پوی بدی کی شاہ صحیح دا دے ٹینشن ما ہو والا ٹائم رو سر ہا کام دا او یو وڑی کے اوندے کالو خوانا بالکل ٹائم رو سر تر سی دلا دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خبر کو تفصیل دمل علاقہ تر خوبنا
0: او صاحب سٹڑائی ماشی شاہی بربار یہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بس مولانا صاحب رش پہ ڈیر ہوئی کیا نا
2: خبر
0: جی خدمت پوش ہے
2: خدمت ڈاکٹر صاحب دو پیندا نہیں لان دے
0: ہاں جی پیندا جی
2: دورست ہم دا خوشی کی
0: جی جی جی جی جی جی اچھا پتا بالکل لگی اگے سراسرا بالکل ڈاکٹر صاحب سر چی کم دے کنا نور مشین چیخی اگا موجود او مزید تو ڈاکٹر صاحب پی پر ریڈیو مند تو بارے کے شا اوکے جی کال کا بولے جہان مننا تھینک یو سوری مچ ٹائم سر بھی ہی سر
1: بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کوانٹم میگنیٹ انالائزر مشین جو پائے ٹوٹ بدن معائنہ کی گی دین علاوہ چی دینو فیزیوتھراپی سہولت موجود دے او بالکل چیک اپ چی دینو دا لازمی دے تو کوشش کا چیک اپ ہوگا
0: صحیح یو جہان مننا مکو خجور دن کو ٹائم سر بھی ہی سر تر سیدا انشاء کا زندگی وفا کو دا سبو تو بیوز لی بیات سر سیم ٹائم سیم چینل سیم پروگرام سیم ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود مختلف قسم بیماریاں علاج الحمد للہ ڈاکٹر صاحب چداغا کبھی تاسو بالکل رتلا رشے اٹھ نہ چار بجے پورے ڈاکٹر صاحب نے ایک ٹائم دا اور اگے سارا بتین بس صفر 3131214 موبت اس رائز انسٹا بیا ملاقات کیجی 10 نہ 12 بجے پروگرام کے اس ورو کا اجازت الو الا پو امان
3: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
4: احمد بھائی زہو ہر عورس شیشت گورم پمہ میورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
5: ہو رے حس افغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر و مسور سے
4: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیات ہارا بے وے نو دم رزر سنگ ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے دا ڈیرو کپنو کری کری میں استعمال کرل ہو ماہ تا ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا او چی کلا ما اروسا شاپنگ سنٹر نا زان دا پارا اشم کری کری مرا اڑل نو ماہ تا ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا روڑم اشم کری کریم کتاسو هم واړو چې مونږ

0: الله
1: ما سره مکنه زما بشه زدا سیما ما سره مکنه زما بشه زدا سیما زړه بدنوي خو رضا بشه زدا سیما او ما غنمرنګا داسې رنگ اوه هی اوه هی جی السلام علیکم السلام علیکم نزل ویاس خو زما شي یان ايش ما کزمنیک پاکستان پروگرام ته استاد خپل کور خپل پرزنټر انجینیر مسعود دریډیو من 8.4 کرک سټوډیو نه ویلکم لایو ان ایر بر را حاضر شو پروگرام دیش ما کزمنیک سره امید ای سمره دی میر سامعین سمره دی میر لسنر او بالکل فیډ فاډیو دانی موږ جن نو خواندین او مازی خولي او جی بالکل انتظار وکړای انتظار وکړای تر یعنی نو بجے نو ستر دس بجے پر ہو ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی نو بالکل سوک نہ سوکھو ردنی می اجی بالکل زر اور سلسلہ سے بالکل با انجینئر مسعود اور بالکل کرک لکی ٹانگ ڈی خان اور سر سرا بالکل ٹل رڈی اور سرا ور سرا چکی ما دے وانا رڈی نو سمرہ دی مشتا مائیں دی سمرہ دی میڈ لسنر دی بالکل فٹ فاڈی نو بالکل ضروری سمرہ دی مشتا مائیں دی سمرہ دا میر لسنر دی ضروری فیڈ بیک میسج روکے شہر امیر خان شو اور بھی اور امیر سے کم نکانا تو پر گان دے پر بالکل انتظار کے انتظار کا بالکل اگا انتظار لمحے ختم شلے اور بالکل روور سستا سخفل قربان انجینئر مسعود اور سرا ور سرا بالکل دے پروگرام شز گوشا نے بالکل دے مو یعنی مشر صاحب یعنی دے مو چکم دے کنا دے امن ریڈیو 8.4 کرک سٹیشن مینیجر طارق عزیز صاحب بالکل ہاں سانگ پسنگ سره موجود دی او بالکل پروگرام شو اغه ته مو کاور کوي او بالکل قادر مو ماته مسکاله نظر شو لونګین او دا سره سره نور سو کیم نومینه دی دی زکه ماشاءالله و تشل نومینه دی دی زکه کنه چې میژ رډیو شه د یو نوم دی ایش ما پروگرام شه د یو دی لکه شه د بل لای دا چې بل رډیو تاسو ته راوې دل شو کنه ماشاءالله نومینه دی کیم نه کنه شډر دی او شډر مسکاله نه کیم نه کنه زان چې دا کی کنه جی بالکل اردنګ سمره دی سمائیں دی تمہارا ہاں دے میرے لسنر دی او بالکل دے پر گاؤں دے پھراو انتظار کی کہ 9 بجے نو سے تر 10 بجے پر ایشما کسمیٹک پاکستان پر گاؤں کی دی او میر سراو او یک شلائی مانے پر گاؤں کی او ور سرا ور سرا او میر سراو جو دا سے کی ما پر گاؤں دے پدکش بالکل تمہارا ہاں پرادک دی فاغے بنے خبر ہے او کسی رو تاکی نا بالکل ماشاءاللہ ایشما کسمیٹک کی پرادک دی آنکھو بالکل اس قسمہ یعنی سانی ہے نشتا دو ہر گوڑ گوڑ ہر زی زیتا رسی دلی دی نتے پر بالکل پرندہ سوچوا چی یو دی میرا دے امن ریڈیو 8.4 کرکا او دے لکھی ریڈیو کیم لسنر رکھنا آگے سرم بالکل دے منہ خبر کسی کلے آگا تلہم پیشا ہورتا میں بالکل وے چی بھائی صدر بازور شا وشتر دل او دا سے نور بورڈ بازور شا نور مختلف کسما بازور ناو شل چا آگے کیم مشتو چکر تدرمی ہوئی چی ہو ما شلائی شما کس میڈے کیم پرادک تی آر جش شا بچے موجود موجود بھی نو زون چی بیا کلا خبر کسار تو کلا زپا خپل منه خو بالکل 100% مطمئن او 100% دغه چې ایشما کسمیټک د کرام صاحب یعنی د هوم سیټي همرته وي او بل چې کوم دي کنه دغه څه جوړی دي الریډي موجود وي نو مو چې کله هم ولیدل چې ظاهر یو نشول نو مورته ویل تاسو ته پاتې نشته د پښاور نه د میډا کرک باندې لکه مرواد سمره د ریډیو پلیکا کین ځشه پروګرام کې یعنی د کی پی کې د افغانستان شه د میډ کې مین ډیسټریبیوټر دی هغه د سه ونا شول دین لو کیم کیم ځشه د ریډیو پلیکا پروگرام کی ماشاء اللہ ہر گڑ گڑ ترسا بولی دی جی بالکل دا ٹوٹل چ سمرہ کیم کیم زیتہ دا پراڈک پاس کیڑی دا بالکل دے پشاور مین چ کیم ہوم سٹی دے اگے نہ پاس کیڑی کمیش بنی گل تر درمی یا دینے لو کیم کیم زیتا درمی کیم امی ڈسٹریبیوٹر صاحب ہون دی کدے ٹانگ تائی کدے وانا دائی کدے نے لو ڈی خان دے کہ لکی دے کدے کرک تائی کدے سرا سرا چ کیم دی کوہاٹ مین ڈسٹریبیوٹر چ کیم نے کنا نور سمیدہ جی بالکل کبر گامری نو وڑ کے ونے میسج ضرور تاو گا جیرا زفر گامرو او دینے لو دے کیم دے ٹل ریڈیو کیم لسنر دی اگنے میں جو وڑی کہونے ریکویسٹ دا ہاں کی چی ضرور مشتا دے فیڈ بیک میسج چی دے آگا تو سن نہ رکھوے دا سی دے کیم وانا ریڈیو والدی دا سی چی کیم نکنہ دے مارشل دی خان کا ایکٹیو دی دا سی دے کیم لکی مروات دے نیلا وچی کیم دی ٹانک شول دے سر سر دے کرک ریڈیو لسنر آن ریڈی ایکٹیو دی زکا چی آگا چی کیم نکنہ چی وی کنہ چی دا میر دا اخفل مرش تو روز آمانی سر کنہ نو بلکل اخفل فیملی دی زکا چی آگے سر مو مزدگار ہاں پروگرام کرنے مو دا سی کیم نکنہ تاریک بے چی کیم نکنہ آگا سمسر پروگرام شه موجود دی نو بالکل اغه ته پروگرام شه مکبر کی او سمره سمین دی ورکه غونه میسج ضرور تو کی نه دی کی مو د خپل موجودګی احساس ورګی په 03-322-98-99 یعنی 03-22-98-98 په دې نمبر باندې ضرور میسج ضرور تو کی او دې سره سره چې کیم کنه ضرور چې کیم د کندور نه تاسو پراډ کو غلې هغه همیشه ز پروگرام شه دی چې کیم د کندور نه تاسو ایشما پراډ کو غلې کا تاریخ به پروگرام کی کا دین علاوه د ایشما سمره کی ما ارجګون دی پروگرام کی ضرور چې کیم کنه اغه ته ایڈریس سند کوي اغه و جوړ وی کنه چې تو سره نږدې چې تو سره پروگرام شاو زور میسج ور چر د هو مشل دی میلو کلی ول دی یعنی دا هغه پروگرام وری نو ضرور تاسو کیم کنه نږدې کیم ایڈریس ورته سند کوي د اکثر کی مو میرو ایشما کیم کسٹمر دی کی مو ارویدین کی دی هغه د سې چې کی مو د کندور سره زړه ولا کیږي نو بیا هغه نږدې د کندور ته نه درمي وی چر میر جګه ته درمي لکه پرنده سو شو چې ز کله رتل تل نو هغه شی یو دی د مو خیال دی سیرونی مو سیرونی نه یو کاسر ولا مو نو خبره کی سه مو غاب شو مشلای سره وای کنه ز ډایرکټ بنل لو چر ته هم دی بای مو چې بالکل هم دی بای دی نو بس غاب شو مشلای مو سره وای کله شي پروگرام وری نو هغه ته مې چیر تاسو د کی مو سیرونی کیم خلک دی هغه ته کا د اسکندر کلای دی کده نه لو تور کی بازور دی ی دې سره چې کی مو نور الکی دی ټول ز شش مو پروډکټ میډر ته اویلیبل کړی دی نو ته خفه چې ته ډیر ویل رولې نو چې یار د صد چې خفه سب میرا دیدان کوي او دین لو خفه سب ته چې میر ورشي نو هغه سره چې میر مطمئن وي چې را مشته غلط پروډکټ کیم دی هغه نور کوي نو درته وی چې را شمه پروډکټ کیم نه کنه نشته دی بل پروډکټ خو اکثر د دې کان درون وي چې کلا چې سره ایشما رایس فیس واش نه وي ایشما دین لو چې کیم دی نور لف فارمولا فیس واش نه وي لیا دین لو چې کیم دی ایشما فارمولا کریم نه وي د سه تیل نه ور سره لیا دین لو سپرې نه ور سره اني ون ایشما کیم پروډکټ نه ور سره نو دې کان درون هغه یعنی متبدل هغه پروډکټ بل ور کی چر داسو کچه دغه ایشما ول خونسته خدا دې شک په نه ول ایشما کوالټی دی دا وغله نو هغه دې میډ ول چې کیم ایشما کیم ریګولر کیم کسٹمر دی هغه ورته وی چر مشته دا پروډکټ نه دی بچار او مشته خپل دې ایشما روکی او دې سره اکثر کیم هغه دې کان درون هغه لیسنر نو ضرور دی خبر زون سره نوٹ کی چې کله یو پروډکټ ریډ کله چې گیږي نو هغه اکرام صاحب دې نه لو میډ سومره ها ارجګون دی رډیو په لیکه باندې بالکل ریډ درته شوی چې دغه ریډ دمر دی لکه اسی مثال رئیس په سوار ته 350 روپے دی دا چې کیم نه ټوت پډر دغه دوی پروډکټ اول سره اکثر لیا دې نه لو د سې دې کیم ایشما سوپ چې دی کنه هغه نه ها دې نه لو چې کیم دی یو بل پروډکټ دی هغه سره ډیر د کسون مشته خو یی چې را مشته پلون کیږي چې په دمر باندې ملا شول پلون کیږي چې په دمر باندې ملا شول نو بالکل هغه خلک ته به موږ دا وی کنه چې کیم ایشما کیم پروډکټ دی هغه منه ریټ لیکلای اچ کله ها ګرونیږي نو هغه اکرام سه مشته مر هر جګون ټول وی چې را دې موږ دا پروډکټ چې ځکه چې کله منګای کې رودرمی نو هم هغه سره چې میټریل او دین له هم دوه رفتو باندې کیم سامان وی رودرمی کی میټریل رودرمی هغه باندې کیم کرای چې کی هغه نور چې کیم سلکا کیم لګی جوړتا میټریل دین له ډبا شته دین له پلاستیک کی ډبا شته جار شته دین له کاغذ ډبا شته دین له وچه نور سم راه پیکینګ سامان ها چې کله چې ګیری نو هم هغه ایشما پروډکټ چې ګیری خو ماشاالله ایشما پروډکټ په دې منګای منګای کیم دور دی دیش هم بیا ماشاالله کیم رټین دی ها برقرار دی او که چا بیا د سه کیم د کندرون دی چې وی چر اثر می ایشما پروډکټ چک شوی دی یعنی ځکه چې ویني اکثرا مشته تا نوټیفیکیشن نه وشوي او مشته کری چې دی او چک کړي نو اکثرا د چکل ها ایشما پروډکټ واحد ا پروډکټ چې کله چې ګیری نو ماشاالله می سمره هر چې ګوندی روډیو په لیکه باندې نو بالکل خبره کې سره ډیر جوړ تشله خو منیجر سه باسر نو سه زون چې هغه ته پروګرام شو مقابر کوي خو ماشاالله یو بل خبره ده چې منیجر سه ته د جیمه ورس کیم پروګرام دی اغه حواله شوی دی نو هغه حواله سره بالکل فیدبیک زنه خولي ځکه چې ماشاالله د ته هم کسٹمر ہوئی آئی دکان درون ہوئی آئی او ماشاء اللہ وہ سکم نے کہنا نن سے عمر گول کا کار ہو رہا ہے عمر گول جی مستی ورتا ویلی عمر گول کا کار ہو رہا ہے برنو برنو سے یعنی برنو رو رہا ہے کہنا خو بس چکم نے آگے اخفل دے خیالات اظہار ہو کو او دس چکم نور کم دکان درون دی یا چارہ میر خان دے پروگرام تے در درمی سرنگ تو خبر کی میر خان اخفل دے خیالات اظہار سر کی میر سر چکم اخفل دے کسٹمر رائے در کی میر تکم رزلٹ رو درمی لیا دینے لو آ ہول سلرون چکم وی ای چارہ سر میر مشترا دے ډیر غټ سره باندې کاروبار کی هغه سپیشل د کر کی مخلک دی لیدین نه لکه مروت وی بانی وی هغه د کندرون بالکل رتل شي جی می فرزا کی میر منیجر سب کی پروگرام کی هغه ښه بالکل تو سه دی خپل خیالات اظهار خپل د کسٹمر ریویو خپل د کندرون کی مار ریویو فلا دین له څور چ نور سه وی کنه نو بالکل مست ضرور جی می فرز کی پروگرام نه هغه ښه بالکل سپیشل تو سه رتل شي او هغه د کندرون مست ضرور چ کی نه هفته مخ شزه کی کنه چې می بل د کندور چ نیو رن وایټ کړای خو بالکل خبر کی سړی ریز یوتی دی خو ځو چې منیجر سب ته مکار کی جی السلام علیکم منیجر صاحب
0: جی وعلیکم السلام ډیر مننه میز جی یو جهان مننه
1: منیجر صاحب سره چل شي
0: ته لتینا
1: ګاډه وړه خیر هي ته امید چې شبر بارو وي
0: او
1: دین علاوه چې کینه کنه ماشالله مزګر کیم پروگرام دی اغه شی بالکل مو چې عمر ګل کار روان دی دین علاوه احمد خان روان دی نو غیب نه بالکل مونډ شر بالکل مو چې خیر دی داسې کی مو هیډن ودر کول ها خو مو چې خیر دی داسې کنه چې عمر ګل کې کا داسې چې اغه ډیر چې مرام استودیو ته ګوشه کیم پروگرام چې دا کنه رول خو ماشالله مولانا صاحب ته یو
0: جی صحیح
1: اے خدا سے یون امپائنٹ بولی خو ماشاءاللہ تکا شوائے دے وسو
0: کیرا
1: چے کی میں تکڑا شوائے دے
0: نہ ماشاءاللہ خبر
1: کی سے چے نہیں کنا زکہ چے فرسٹ ٹائم سو کو گوشے پروگرام تک نہیں لی اسے مثال لکا منیجر صاحب چے سو کو چے ردی نہیں کنا لکا چیر حضرت میکنا اسی مثال کا تو اس اکرام سے دیستا پہلا مشتر تلے کنا مشتر چکلا لوڑے بہتا چکیم نے کنا اسے دیر چیر چیر چیر تا اور اسے غلا غلا اور چکلا برس گوشا لوڑے کنا میری بھی خیصہ شاہنے میں سوسا ہوں
0: بلکل
1: آسے صحیح شاہ چکیم نے کنا چے نور چکیم نے دائی خو دے کاری سب سارا مولانا سب دے سر ورطا وہ دے زلے چکیم نے کنا گوشا روائی اور بچے ارزا گوشا پروگرام کو وہ ماشاءاللہ چکیم دے سارا کم دکان دورون دی دائی خام مر دے کرک پسادا بنے یو غار دکان دوری شمیر کی زکے چے غار ڈسٹریبیوٹرون جے کم نکنا آگا ایک
0: جی بالکل اسی صحیح خبر دو نو بالکل امیز جی امید ایتو به ہش ہوئی
1: زہ بالکل خبر بار زان چھ رکی میں خبر کی مت کی در تشہیر کڑی دی او دسرا ماشاءاللہ اروین کے ڈر ایکٹیو دی
0: جی او دین الوا سبراہمی نوال دی کاغا دو کہ میز کرک ریڈیو دی یا دین الوا لکی ریڈیو دی یا ورسا ورسرا دو ٹانگ ریڈیو دی ہان ریڈیو دی ٹل ریڈیو یا وانا ریڈیو
1: جی جی
0: امید چھ بالکل صحیح خدائی وا خبر بالکل پروگرام کے اوکلا چھ دے ٹل ریڈیو او دین لو وانا ریڈیو چھ کو مین والی اگے نہ گیلا دا دو
1: مو خیال کا چھ دے وانا بنے تی میڈل ریکارڈنگ پروگرام چلی اور تا دا سر چھ کمنی نیٹ ایشو ہو منیجر صاحب ز چھ سمرا دے خپل دے کرک ریڈیو کما سمرا سائن ہو کو اگے کم ایز کی کنا
0: ماشاءاللہ
1: چھ دغا سمرا کریڈٹ چھ کنا دغا تو تدریمی او بیا چھ کمنی کنا بوند مو پوتہ درمی کنا سی
0: تو تا خدری می کنا
1: زکه کنا چې خامہ خد دغه شی مشه چې سج کنا کنا چې هغه یو کنا شوګرت کا ډیر تکنا شي کنا خو دې سوزي تن راسي دي میر دهمه شاه وی نن کدل تا زیا کدن لو نور هو ډیر سو کی کنا خو دې سوز چې کنا کنا سوز کیمو مرتبه از یو تای نو بالکل مشته دا استاد دی وی و نن منیجر سره بل خبره
0: جی
1: نن وی یو پروگرام شه مدګر پروگرام کې کنا چې هغه کله ټیم یو کنا چې مورو وی دین بچو نه کنا چې کلاس نه ملي داسې سنه ملي بیمور شي نو بیا د مور فر یوت کې کنا دین له والیا بل داسې تکلیف ورته جوړ شي بیا د مور فر یوت نن مو پروگرام کې کو درتي داسې اچانک سنه ملي پیټ سیل مو چې کوم دی کنا کنکشن مو چې اخ منیجر صاحب یعنی د خاصه یو غامه وک کنا چې لکه د دې شه د مشته کې کنا ته مو ا دې خې ته مو بابا خې کنا لکه ځکه کنه چې هغه افسوس مې کوي چې هغه منیجر صاحب اخ منیجر صاحب لکه هغه کورس چې کوم کنه مور پلوري چې سره مې صاحب مور وي تکلیف نو بابا دې و دا غشې مې دغه مو چې کنه کنه سه اچانک قدرتي اند مې کول نه چې اخ منیجر صاحب یعنی بالکل چې خبره مې تا کول کنه ځکه کنه چې اوس تاج کنه کنه مو چې بس لوړو خو سره مې خیر کنکشن کاټ خو بس هغه چې کوم کنه چې وی چې خمه ها د مشر غو کې چې ایسوزي لکه څنګه چې مرسکلې مستری وي داسې بل څه شي مستری وي د ایسوز وي خو خامخا چې کوم دا شو ګردون چې وکنه هغه په دنه مخ نشي جوړدلای
0: جی
1: او دا مشله چې سومره مو کتلې دي ډیر داسې خلک وي چې د ایسوز د واجه کې یو مقام تر رسیدلې وي نو هغه ډیر چې کوم کنه ډیر څه دا کړی او ډیر چې کوم هر څړې کادر کې دا پر یو ار یو خبره منیجر څه در سره شریکل یو کا سره خبره کړل کنه نو همیشه د خبره کیسه ډېری خوزان چکی وی ها د د اشما چکم دی کنه فائدې خبر دی
0: جی جی
1: د خبر زکه در سر شریکو چې د یو کا سر خبر کیسه مکل لګا شو مشله کنه نو هغه خبر کیسه کله په د اشما پره کنه لکه اشما خبر کیسه شتله نو اشما په سر خبر غشلې نو د نو چې منه ته مشله و زونت یو منه ارجی زونت یو لیسنر دی یو زونت مینه ول د پېدو شو دی چې ته پروګرام کې منه ته منه ډېر منه کافی لیسنر شپ دی ودنه لو منه کر کر دی منه چې منس هو دا څه کچې منه ته دا غدې کرام ستاینا ډراما کا د اشما ستاینا ډراما کا دا څه کچې زون چې کوم دغه په خپل باندې دا څه کچې هر څه خو زيو نو مورته چې دا څه دوه چې خبر کې څه لګنه نو مورته چې اسې مثال چې دا زنن توزو په وړاندې چا په سر دی په وړاندې خدای رډیو چې کر کر دی کرام وصله خدای په واسطه سره انا باندې موږ څه زه چې دلته رغلای نه وای ته څه زفه وړاندې
0: دا څه
1: ودنه لو منیجر صاحب چې کوم دغه منیجر صاحب مو خبره مې درکله چې پینځه کول دي کار کړو شه تر کړی خو مو دا چې کوم دغه منیجر صاحب سره داسې غنه وکنه د نه لو چې کوم دلته کله سره میلاو شي کاف مو شلای مو سره وای او په لور سه کوم منیجر صاحب صحیح
0: صحیح
1: په لور سه کوم دغه
0: ایو ددا هو
1: ای ارته ایو ددا او د نه لو چې کوم دی هغه خبره مې تاکله کنه چې سوچ کله داسې درمی لسره یې سوچ ته حواله کی کنه چې داسو کې چې ز درمو او د دې مې بچون دی د نه لو د مو کابلې باندې خیال سوتا چې څوک مې سفرته د درمی لشر درمی کنه دا ښه چې کوم دی کنه سن مې اکرام سره زوته دا ولا کنه چې څه کې د خیال را د نوای کاسای او د نه لو چې کوم دی نه په سفر باندې وتلای دی ځکه چې مو سفر لښ کې مې کړه ډېر مې کړه او هغه داسې چې ډیپلوما مې کړه چې کوم سیول سروې مې کړه اکثر کوم څوک وي چرته انجینیر زونته سوی نو کې بالکل انجینیر چې کوم دی هغه سیول سروې مې کړه ماشاالله ډی مې کړه دوه او دې نه علاوه څه منه شګه باندې پیړ نو خامخا ځنه کاسې دي کنه خالي زنه مو خلی یو فیل سره مې نه وي لکه اکثر کسو نه چې راځه ډاکټر او جوړه نو زوم سره ډاکټر ولګي لې سوق داسې ارجی ولګي دا پر یو خبره غوښله اکثر مرڅوینی چې پرونکای لیسن لري کوم سره ارجی د مینا چې یو ټیم اوس دار دی جوړه
0: بالکل
1: مو چې کوم نه کنه دا به کی اس قسم چې کوم کنه پښته دا نو چې راځو دار دی جوړه او دا خبره کو منیجر صاحب مو ته وسنګ شم استاد یو منو سوزو خبره کې سی ورته کنه لې دا صدا یو مو ته نو شو کنه بس دا چې کوم دی کنه دا ټول کرډ چې اشما ته درمه نو مور ته چې را دنه چې زسه کنه دا ټول اشما دی
0: او دې
1: نه لوچ
0: جی بالکل صحیح خبر ہے بالکل دیکھیے شک نہ بالکل زبردست خبر ہے اوکلی نو زوین چی مطلب موت دے خبر ہے تسبہ کے پرے نہ ول چیز خبر
1: ہے بس منیجر صاحب خبر کی سے ڈیر دی ہم زون چی دا فیڈ بیک او چکی ما ارویدین کی مست فیڈ بیک رول ادر سر شیئر کو وچ پروگرام فاسٹ میسج دے وچ السلام علیکم ایم شاہین مروت شو از ویری نائس فائک کنات نازی ان فالکو سلام علیکم سلام ڈیر جتا من شکریہ وچ جار ایم دی السلام علیکم اشکولا فرام بدرخیل کرک تمام شما پروڈکٹ اویلیبل ہے بدرخیل کرک سے عمرہ دی میر بدرخیل ارویدین کی داغت وی چے اشکولا ور دس دای لک سرنگ امبیر کل شی مولانا عبد الغل کاری نو خطاب سر دای و منگل مل شی مولانا عبد الخالق سر دای و منی گل شی چکم دای کنا اغا حافظ ایر سر دای و لک مروات شی چکم دای شریف ور دای دس چکم دای کنا و نورنگ شی جنگیر بای دای دین لو چکم دای پټنگ شی ضربت خانہ جی دای دس عمرہ دی اشما سر ریلیٹڈ کم دی کندرون دی
0: چے
1: دی مشتو سے بالکل 100% دای کین چې مو ته غلط پروډکټ کړو داسې اشکولا ور دي میرو په بدرخیل شي ور دي چې څومره هدا بدرخیل ار ودین کړي ضرور د اشکولا ورنه پروډکټ وغلې او اشکولا ور ته کین دي ا سپورټ خو ورکي او منیجر صاحب سپورټ کی کیسه ډیر دي
0: جی
1: اکثر یو کسر تاول وچ نه د توڅ کی می کیسه
0: خبره کې بس بل خبره
1: بل خبره مور ته چې دا پر بالکل لکه اوس سپورټ پر راشل وچ د توڅ کی می کنه وی اچ ار سره می دی د کیم ار جی د تاسو سپورټ ورکې وی در جی ته سپورټ سره ورکې مو چې ار جی ته سپورټ دا ورکې دی پروگرام شه کال ورته کې پروگرام شه چې کیم دی پارټیسیپټ میسج ور سره کې دین لو چې کیم دی کی مو تاسو پروگرام کې کده ډاکټر پروگرام کې کده کاسمیټک پروگرام کې ا پروډکټ استعمال وي اغه ستاینه ه کې زګ چور تا رزلٹ ادھر کڑی چ رزلٹ بل پروڈکٹ وی انی ون چکی میک اپ نے ولی ا ضرورت تو چکی دی استعمال وی منیجر صاحب خبر کی سے ڈیر جوتی دی کتا سے وے ہاں السلام علیکم شازیہ لکی مرود نا پسالو ریڈیو دا وځو کرا ډیر زیاته مننه شکریا او دې سره بالکل وچ ول رحمان د دروبینا وچ ویلکم ټو دا شو ول رحمان د دروبینا ایش ماټول پر مستر ملوی جی او د میرا چھوٹا بچہ محمد سنان اپ کو سلام پیش کر رہے ہیں ایش ما زندہ باد سی او اکرام سے پیندہ باد ډیر زیاته بہ حد مننه ورریو جہان مننه ول دروبیش ول رحمان پر ټول پر ملوی جی وچ سلام ایمدی بھائی پلوشا فرام بنو کرک اور لکی روڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے میری طرف سے سبا سلوا سیما فائی کے کائنات کو السلام علیکم السلام ڈیر جوتا بےحد امرانا السلام علیکم جگر یار آواز اوکے رائے دا پروگرام لیڈر زبردست ایشما چیف لنڈی بنا ڈیر جوتا منا بالکل لنڈی وش ایشما پر ٹول جمیل خان اور سارا ملا
0: جی
1: اور کور شاہ اور سارا ملا جی
0: جی
1: ودي سره وچ السلام علیکم السلام دې څنګه ایش ما مهینم دلکی مرونا او ترک سره السلام علیکم سلام ډیر جو تمنا او وی کنا وچ ترکزی سب انجینیر مې دې کو سپیشل سلام کیسر موبایل زون منګل مل نو ماشاءالله د چکم کنا موبایل په دې کو شیش ما پراډ کوي خدا دې رډیو کی موبایل چکم کنا تاسو خلک ته پتا لګي اکثر ته پتا نه لګي اکثر چکم کنا
0: کالی هنن پروگرام شو کړم
1: بالکل کالی کنا د چې د منیجر سب خبر را نزیو تیږي ما یو چې ما مړو چې یو چې ما مړو در جوړ ما مړو کیسه پروگرام ور بل طرف درې کنا از لکه د رډیو چې ما ویل د کنا خو ته بالکل یعنی چې کی ما مرګول کې خبر وکړي چې رډیو بلکې کی مس ویل شي کنا هغه د چکم دی خل ډیر جوت اعتبار وکړي
0: بالکل د خبره وکړه بازور کې روانو کنه فاروق جی صاحب چکم دی کنه ناغی ولولی چیرہ مو ہم پکی دا مطلب ایڈریس چکم دے شامل ہو کنه نو اگے تے گورا پتہ لگی جے چا مطلب دے ریڈیو مطلب سویر تے وی کنه چے کسٹمر چکم دی لکہ ریڈیو پتر بن ورتی نو کم دی کندرون دے اگے تے پتہ لگی جی کنه دا پروگرام نہ چکم ریڈیو من کی اس فون کی جی کنه
1: جی جی منیجر صاحب وچ ایمیجی سڑا ماش پہ خیر اگلے او ترک بیت سلام اس مہر بلال زندہ باد مسکان کھٹک دیر جو تمنا وچ ہائے ہیلو سلام ویلکم ٹو دا شو شو سو نائس This is me, King Boom Zarlal and Shaili Wazira. Your voice is clear. Salam, welcome here, sir ji. Acha. فایکه کې ناس پاتو السلام علیکم سلام منیجر صاحب
0: وعلیکم السلام ډیر مننه
1: دا کوم سلام وکړای کنه لکه عرف دا درته کړل کنه یعنی ماشاء اللہ منیجر صاحب سلام ارجی صاحب ویلکم ٹو دا شو پروگرام از ویری نائس اشما کمپنی زندہ باد ال سسٹر تا سلام ہانی افریدی فرام ٹال
0: اچھا صحیح ڈیرا من نا
1: اچھے تاریخ سر تھا اسپیشل سلام کو دوار دا نظر نشے ہانی افریدی ہم دٹلنا ڈیر جیتا من شکریہ ایڈریس ادھر سر ضرورت سینڈ کا ڈیر جیتا من ظہیر اللہ فرام لکی مروت آواز دے بالکل سفارا جی چھوٹا وجہ تا تا سلام کی وعلیکم السلام ڈیر جیتا من شکریہ اچھے سیما مروت فرام کونڈی کوٹ ٹھانک ڈیر جیتا بےحد من شکریہ اشمہر بلچے گوڈ ڈیر جو تمہارا کنڈی کوٹ سے میرول ابراہیم اور سر اشما ٹول پراٹک میں لوی وی سلام نا انجینئر مسعود ٹانگ پر آواز ٹھیک کر رہی ہے رہا تو ڈیر جو تمنا وی سلام بھائی کیسے ہو آپ دونوں کو سلام میں روہین ہوں کرک سے اشما کاسمیٹک پاکستان زندہ باد آپ دونوں پائندہ باد ڈیر جو تمہارا شکریہ منیجر صاحب میسج نہ ڈیر جو تھی وہ میسج تھا شامل ہوں ویسے آواز ڈیر خیستار روان دے پلکی روڈی وانے اور ویسے ویلکم ام دی بھائی چرنگی ویسے امی کور نہ پخیر راگ لے تا تا ہر کے لے اچھا سایرا ڈیر جو تمہارا فائی کے کائنات فاطمہ لنڈی وانا پلو شاہ شاہین اور السلام علیکم السلام ڈیر جو تمہارا یو جہان وانا اور دے سر سرا وچ جمیل خان سرا ٹول پر اڑک ملے منیجر صاحب میں سیدھی نہ ڈیر جو تھی اس وقت کال تو مقابر کی 0322-9898-99 خبر کی سیدھا مرا ڈیر دکھانا چیز تھی
0: بالکل بالکل دس شمل کی کال
1: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بھائی
1: جی خورکے میں سو خبر کے رکھیم جی نا
2: رابیہ
1: سرنگ چلے شاہی بالکل خبر خبر مجھے برداشت کر نہیں میں گھنٹہ درتا اٹھا دے سیدھا نن میں پرومو کام ہے وہ چلا لو مجھے خیر دینا خبر

0: نو بیا ضرور ان شاء الله ادریس شامل اوسه ایدو
1: ان شاء الله غاده زرا ټول مینا سپیشل
0: لاجو اچھا سولمینا ولاشا
1: یو ابراهيم ته سولمینا دې خټاک غفير د ابراهيم
0: اچھا پیر ابراهيم ته شا خټاک ته شکریہ بالکل مینیجر صاحب گیلا دیکھ لکھا مینیجر صاحب
2: بالکل
0: ختم کر لا میں سے کال رول بس فیڈ بیک آئے خاموش خاموشی سر اور دینے لو دے چکم نے کال نہیں ملا بھی بس کم نے کال ملا سو مینیجر صاحب نیکسٹ کلر السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی سر دل تھا نمو تھا پاتا میں پتا لگی خبر ہے بس میر دلی ظہیر ویڈیو کڑی ہوا کیا نا گلا دخلو خلق کی گی تو زما سے گلے در نہ گلا کیڑ جی تو دا سکے خبر ہے پروگرام دیوا گھنٹہ بھی نہیں گھنٹے سے ڈیر جو خبر بھی کم از کم اسپیڈ دیکھا وہ ریڈیو دی وہ سو غلطی میں پروگرام شو کال کے دس دس غلطی سو نا مانو
1: دس دس میں بہلا
0: خبر اور چاول ساتھ کھلا نہ دس دیکھا نا خبر اور موتم بابا دم رڑ چار لکھے داؤ کہنا بس بس زر زر لگا سرگے دل تک خبر ہے کور چار لیا رہے زر زر فرق ہوں اچھا دار سبھی کو جانا چیشم پروڈکٹ دکھوں تو روڑی دی کہنا خفے سے روکا لگے درسی بس ان شاء اللہ کور سے ان شاء اللہ کور تو درتی کو جانا ڈیر جوتا مانا شکریہ پروگرام سے کال کو لے ڈیر جوتا مانا بالکل کو جان اور سر یہ جان پروگرام سے کال کو لے ڈیر جوتا بے حد مانا نو سم رہا اور ویدنگی پروگرام سے کال کو لوڑی 0322 98 98 999 پتے نمبر بنے بالکل بیک ٹو بیک کیم کال سلسلہ بالکل جری دو سم رہا اور ویدنگی پروگرام سے نو ویلکم ہر کلائی ورتا السلام علیکم جی سو خبر کرے کیم سے نا بانڈا تو اتسانا سو خبر کرے
1: اسلم خان
0: اسلم خان صاحب تا پروگرام شہر کلا اس سڑی ماں شیف ویل کمی نا گئی
1: میرا مانانا
0: سرنگ سے اللہ شاہی پروگرام اور وی
1: پروگرام خود اور وی
0: اچھا وہ اس کلیر صفا در سی
1: وہ خلاص اتا صفا رکھتا
0: ہاں اس گلے مونے خونے وی اچھا خوب سی کہنا خبر میں درتا کلا چے کسے ڈیری دی او انا بعد کم نہ ٹائم کام کنا کسی ڈیری بھی اسپیڈ اوور ریڈیو بھی دگے چکم نے کہ ہمھا اچھے وے کنا سن اس چکم نے کنا ایتا ور کے چہرہ دگے لکی ایڈریس شامل کو پدی بن خبر کو پراڈک من خمو خبر نہیں دی درتا کڑی خبر ہے ہفتے پرشو کہنا نو دم رجوت کلا ٹیم مونہ دے دو گھنٹے پروگرام دی ونی میں تاور سی زکہ جی پارٹیسپیٹ وی ڈیر ار وی تھنک وی ڈیر جوت بی گلی کی چار دے مشکال نہ ولگی دا مج میسج نہ شامل گانا نہ چلے دلا دینے لے پروگرام ش خبر نہ وشوے بالکل مسئلہ طارق بھائی سدائی بالکل ارسلا دائی نور سوال گڑے دار تو چے للا چیر دیش ما پرڈک استعمال یو کنا جلال نا شا منیر نا اچھا ادنان عیسا کماری مارکیٹ سے کیم سے بالکل
2: السلام علیکم
0: جی لالا سو خبر کرے کیم جنا پروگرام شیئر کلا سنی مسی ہو سور تھا بھائی ہلو
2: ہاں
0: داغ دوبارا دا شیر ہوا چی سنے میری پکوم اشفا تتل لے آگا دوبارا ہوا یا آگا اشفا میں دیر جڑے لیو چی تل لڑا لے وڑے وڑے سل گئی رت لے نو تا دسا پتا منجر سے تا دسا پتا ہوا دخلے میں بھی نہیں تو لیتا تھا سب پتا ہوا اچھا دخلے میں بھی نہیں غور سے لیتا تھا سب پتا ہوا بلکہ سعودی ماما تو پروگرام شیئر کلا سنیما سے ویلکم ورتا وایو وعلیکم السلام وعلیکم السلام سعودی ماما دا چکم دی کنا کچر تک تاسو سره دی کرک ریڈیو کار کوي کنا نو دا چکم دی راز بھائی کوم جمعه پرس پروگرام غزلزار پروگرام کنا نو بالکل اغي پروگرام چې دا شعرونه غزل چې شاملوي کنه دا ډیر زیات فن کوي او ډیر زیات کوم دی راز بھائی هم خوشاله جی
1: بالکل
0: تاسو غواړئ چار کوي کې بازار چې نه کوي کارو
1: دا بازار
0: چار کوي اچھا ار جی چې کار کړو یا واسه پادر جی
1: کار کول راځي لکی ور راځي
0: ها یا
1: خان ور راځي
0: اچھا دا راته وای لالا چې کار کړو چې پروگرام نه دې سن میډ کوم کوم پروگرام اورېدل دي دیش منا لوا
1: پروگرام
0: خیال کیسے ماں پروگرام کڑا ملا چھٹی مانی جیسے ماں پروگرام دیکھا اچھا بیا نا مانی
3: جی منگل پورے جاؤ بالکل
0: نورنگ سٹی سے پروگرام اور موجودہ وعلیکم السلام علیکم السلام ماشاء اللہ منیجر صاحب سعودی ماما ڈیر زیاد چکم نے کنا مشر دین علاوہ چی اشما سارا ڈیر ٹیم نا چکم نے دائی ولاد خدا خوزن چی یو دا سے قدردان روائی کنا چاگیتا بلکل یعنی چیوی ٹائم خسر کم نای خلیش کشان تے بلکل ٹائم ضرور رکی زکی چی آگا بی بیا گلی مونی کی چیارا موتا مو ٹائم رونو کا تو زیخ پلے خبری کسی رو تا کی
3: جی
0: نا
3: جی جی جی
0: تو سو گئے
3: بالکل بالکل ضرور
0: یار دور بنے
3: جی
0: گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم
4: سلام
0: ہاں داغو رو گئے کیری صاحب ہلو بدل کے کہنا ذکا بدل کے چاہے وہ کلیئر سی سفارشی خبر ہو رہا میرے نے پہ نظیر کبھی دس دن جدا ویدنگ کے نظیر دیتا کڑا بھی ماشاء اللہ سر سانگ کو سنگ دس کا سوچتا بار پھر دینا
1: سار
0: نہ تیرہ گھنٹہ پروگرام کی خبر کسی اکلے نمو چھ ماشاء اللہ ادا ہو ایک ٹیو شو ہے سر بس ان شاء اللہ مولانا صاحب داسی کم دے کنا نور دیمیر انٹرٹینمنٹ چی سا بیر کل نہیں دادا بے خوان کو نو جی
1: جوڑی کیڑی دی ہاں تے بس
0: بالکل اطلاع ڈائریکٹ میں میسج اور بس امیڈ والا لنک نور بات سر شاید ماشاء اللہ دلّی کی والا پتہ لگے دلو کرک ریڈیو لنک دا دے ٹانگ والا آلریڈی پتہ دو داسے کم دے ٹل ریڈیو ٹو لیتا پتہ دو یو دے ڈی اے خان والا پتہ نہ لگی آگے مجھے کون سا لنک نیئر کرنا ہے.

0: اچھا اچھا سائیڈ کرے صاحب ڈیر جو تمہارا بالکل ایڈریس ہوتا زر شامل کا نور چکیم نے کہنا آغا زاڑا پساڑا دو
1: خاموش مولانا سے منگل میلے کی ہائی بار پلازے کی دکان نمبر 4 اور
0: ټول پروډکټ ملي وی داسې کوم نه کنه د غیرول په خبره چک باندې یعنی پکا بچک غوري والا باندې شي ها ټول پروډکټ ملي وی او نظر سموسا او د کوم او د کاسمټک د کوم نظر ټول پروډکټ ملي وی پدې خان سره ملي وی ټانګ سره ملي وی باندې ګول سره ملي وی اني ون چې کوم دې شته تاسو پروګرام ور هر دې شته ملي وی ک بیا نه ملي دل نو خپل هیلپ لاين نمبر باندې رابطه کړئ منیجر صاحب یو سم میسج نظر ته شامل وای
1: زه د نوغه اجازه او ان شاء الله پروګرام کې بیا ورته ملاقات
0: وزیرستان شکتوں میں مولانا زمان کے ساتھ اشما پروڈکٹ ملے ڈیر رجو تمنا شکریہ ریڈیو امن اوز بالکل اوکے دے شفیع اللہ امدہ ہوں گنا ڈیر رجو تمنا سونا 96 ریڈیو امن پروگرام ڈیر رجو تمنا دسر کشف دے ٹانگ نا پروگرام کڑا میسج کڑا ڈیر رجو تمنا ایم ایوب دے لنڈی جلندر نا ڈیر رجو تمنا اوچے ماشاء اللہ پروگرام ڈیر خائستہ بھی فائکے کائنات فاطمہ لنڈی وانا او زرلال تا ارشا تا شاز تا ملہون تا نائل تا منور گو ملال افغان تا کلسوم تا لائی بخین تا ٹول تا سلام علیکم سلام ڈیر رجو تا بے حد مننا او اسلام مم جان ڈیر رجو تا منا والیکم سلام مفخیال دے ہورا اینا وچے ماسرا سویٹ کزن اجالا مرد پروگرام رے ڈیر رجو تا منا شکریہ ردنگ ٹیم رسن ختم شو ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام سے بیا ضروری سمر ہاں لسنر سمائیں چاہ چرتا چرتا پروگرام رو چاہ خاموش خاموشی سا رو چاہ میسج کال شامل نہ غیر نہ غوڑی ایڈوانس بخشنا ان شاء اللہ رون نیکسٹ پروگرام سے او دے کرک ریڈیو کیم لسنر دی اگے سر سبو او دے شپے دی 10 بجے نو ستر 11 بجے پر بیا ضروری تر وقت پر میش پخپل دو گن کے ضروری ستے چرتا خارو سے بل سے دلے لا فمان

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر.
2: زینائر کاسمیٹکس تاسو دپارا روڑی زینائر بیوٹی کریم او زینائر فیس واش چستاسو مخنبا دنے داغونا تیر سرائی ستر گلاندے تورے ہلکے پشرتیا سرا ختموی. زینائر بیوٹی کریم او فیس واش نا علاوہ زینائر سکروب سن بلاک ویٹامن سی سیرم فیشل کٹ سکن پالش او ڈیپ کلینزر ہوم زینائر کاسمیٹکس کے اویلیبل دی. زینائر کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ بستاسو تا بہر جن اسٹور اینڈ کاسمیٹکس او پمین کرک سیٹی کے با آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پا آسان اسرا ملے.
3: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دنی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
3: وی اللہ دمرا زر سنگا
4: اسما صفات پیٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی.
3: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی. کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
4: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی.

تاسو خوشاور دنکو د اواز د ریډیو من 88.4 کریکټه تاسو ورور تاسو میزبان تاسو قربا تاسو کیسه راس کی یعنی کی راسان خچ کی زلی بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوال بالکل محرم الحرام چې کوم ترانسمیشن سپیشل ترانسمیشن جاری دی یعنی کی یو می عاشوره پورې 10 محرم الحرام پورې به د ریډیو من کرک دغه ترانسمیشن چې دی هغه جاری وي بالکل پروګرام کې په خدمت کې تاسو په خدمت کې حاضر شو جی بالکل چیتوست پر پروگرام پیش کم غزل زار خو چونکہ غزل زار پروگرام چیتا ہے فی الحال اسکیپ تھا ٹھیک شو کہنا اگر بولے 10 محرم الحرام نہ پاس چیتا بالکل بیا غزل زار پروگرام تو پیش کی جی اور فی الحال چیتا بالکل دے محرم الحرام چی کم ٹرانسمیشن دے اگر جاری دے دی پروگرام سے بالکل تو صبح حزمت کے حاضر شولا امید لرن چھ ٹول اور دن کی برتا ٹھیک ٹھاک جاگ جور فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج عزت پلا من کے خپل زندگی خپل ژوند چې دا غابو مسوک سره تیر وی تاسو به تل دغه دواګانې حجي کانو الله پاک مو عزت من لره کدم الله پاک مو صحت من لره کامیاب لره پروگرام کے روسرا برہ شرکت تو سے ہے کبل سے اس مست لا رہے سرائے سرائے جہاں بالکل دکھال دلا رہے ہیں خدا ہے سڑکوں میں گوڑی کہنا چنندا سے سرپرائز دیر کا شاہ یقینا جو دل کو جگمگ سو اس میں سے پر خپل موبائل میسج کریٹ آپشن تھا لوڈ سے کیپیٹل کے بولے کے آر کے اگے نپس یو اسپیس اگے نپس تو سے نوم علاقے نوم اگے نپس تو سے خوش شانت پیغام یعنی میسج چے داغا موت سینڈ کے پر 85-83 مندے یعنی کہ 8-5-8-3 مندے خال بشے ملاؤں دے سٹوڈیو پر نمبر 0927-291-292

0: سو خوجو اوریدون کو بالکل نن پروگرام چې دا غبر دي توسه په طبيعت وی صحیح ده سوره اوریدون کې مې आवाज زور وی غنا یو پروگرام غټلو ته ډېر ډېر هر کله سړی مشي وی طبيعت ویلکم مې طبيعت یم سو مې چیرته چې ته هم پروگرام کې مطلب دا پروگرام आवाज زور وی کا هغه خاموش اوریدون کې دی یا مشه پروگرام کې هغه ریګولر لیسنر دی یعنی پارټیسیپیشن کې وټرو ته ډېر ډېر ویلکم هر کله او دا خبره کوم چې نن پروگرام به بالکل توسه په خوشي وی سم او سرپرایز خدای دی غنا
1: کہ تم کو جنت بلا رہی ہے تم اب
0: چیز خدا سے بھی آئیں گا نا یعنی دے رمضان شریف نئے بہاد کیا موٹو نہیں دے کڑی سا سرنگ میں خوش ہے دس نا چے نہ تو نو مقابلہ وگی سیدا ہے بالکل انو منو بخی پگے سا کو جنت بلا رہے ہو یا تو سے سغڑے بالکل معلوماتی یعنی کہ اسلامک معلوماتی پروگرام و کو سرنگ میں خوش ہے بالکل میسج رتا ہو گئے سیدا میسج دلا رہے بالکل دے دے پروز کال ہاں او خلا فکر سرنگ جے تو سے خواہش ہے بالکل اور ان کو سن رہا پروگرام نے دیا تو سے پورا اگا پیش کے جے دے تو سے دے خواہش ہے پورا دے تو سے نالج دے پورا دے تو سے دے شٹم دے پورا نو جے پروگرام دے تو سے خواہش ہے نیو گنا بیا مزہ نیو سیدا تو سے برو تو بیا چے پروگرام تو ستا آیا دے نتوں مقابلہ چے دے اگا پ کہ وکو ہو یا چے کہ میں دا معلوماتی پروگرام وکو سرنگ تو سے خواہش ہے شہر روتا بیا با
1: تلاش دنیا میں
0: محرم الحرام حوالے سره یو خبر په زده وکړه چې یقیني چې محرم چې دا هغه ډیر احترام په چار دا محرم یو هو د سره مطلب هغه ډیر لکه محرم چې دا هغه خلق په دې باندې هغه یو دوی په جنې چې په دې کې یعنی کې 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورا چې ته وی چې په دې کې واقع کربلا چې دا په شی و خو دین علاوه هم 10 محرم الحرام چې کې مریض دو یعنی 10 محرم چې کې مریض دو کنه دا ډیر قیمتي ریز دو صحیح په دې ریز باندې لکه نور ها اغا ډیر دغه سی واقعیت چې دا اغا شوی دی یقیني چې نو دغه ریس چې دا اغا ډیر قیمتي ریس دی وځي یعنی نو 10 محرم اغا روزه چې دا اغه ډیر ثواب ده او بیا 10 یا 11 محرم روزه ته اغه خن ډیر ثواب ده نو احترام چې دا اغا ډیر ضروری ډیر لازم ده چې په چار دي چې دغه ریس او کې اغا مش عبادت اهتمام وکو مش تلاوت اهتمام وکو مش نفلونو اهتمام وکو او چې سوره دې مجنه کېږي کنه چې موږ احترام

0: ओके जी बिल्कुल ढेर सर अच्छा अच्छा रोशी खान बिल्कुल नतुन चीज अब हदे मने वरवा टिक्स लगा ना नतुन बदे मने वरवा अच्छा दोई बीच नतुन मुकाबला बखान के सही ओके जी तेरे पर यो काल चदागा खान टिक्स लगा ना मिस्टर सोखती उ मिस्टर बे दे पर के सही है ठीक था गाना बिल्कुल फर्स्ट काल खान जी मिस्टर काल दे लारे सोखती जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू جی وعلیکم السلام جی سو کا خبر کی دی کیم زینا
1: یہ ڈر کے نہ ہنیا خبر کا در سر پلائے نہیں
0: جی خنیاز بھائی دی کیم زینا
1: ڈاٹ کلینا
0: اچھا دے ڈاٹ کلینا یعنی چھ داسے ڈی خان پلے سے لکی مروت لوری تے ڈاٹ کلا یگی زوینا
1: اے
0: اے سرنگے خنیاز خان چھدا ہے
1: اے ڈیرے مین دے بات در سر پلائے نہیں
0: اچھا ہے مو سر ہے مو پروگرام کے اچھا مو پیش نہیں مچھنو مادو مچھنو مادو
1: راس کے
0: اچھا راس کے صحیح بیاد انتظار رو تھا کھڑے دشا گھنٹے خیر دائی جنا تیشے تو دخل ڈیڑھ ڈیڑھ مبارک شاہ احترام یہ کبھی کا نہیں کبھی شاہ صحیح ہے نورا بچاتا ہے مطلب تو سب یہ ہے سرنگے پروگرام دیتا ہے وہ کوئی معلوماتی پروگرام کو کہ نتونو مقابلہ پکے وہ کوئی اٹھنو والا سرنگے دے خواہشاں دو
1: نتونو مقابلہ
0: اچھا مقابلہ وہ کو اچھا ٹھیک شلا صحیح ہے اوکے جی ترو سراو سشا اچھا اوکے جی چاہتا بدو سلم لجے جی جی وعلیکم السلام بیا ووٹ ہوا چاہ شاہ شاہ صحیح ہے صحیح شو جی بالکل جی سو بالکل یو میسج یو کال میں دے دے پڑے خستل کہنا نو بالکل اوریتون کی دبی آئی کہنا بس دادے ٹولو اوریتون کی طرف نے فیصلہ ہوا شاہ یو میسج اور یو کال دادے ٹولو اوریتون کی طرف نے با نہ تون مقابلے طرف تھے سو بالکل داسی چالوی کہو کہنا چھ نتون مقابلے کو داسی چالوی داسی چال چونکہ دا اچانک تھا کہنا بالکل سرپرائز کیا اوکے جی درے کال بہ فسٹ فسٹ درے کال کے بالکل درے کسان چھ خون درے کینڈیڈیٹ پر اسی نعت پر ہوتے ہوئی آئی خپل خوش ترنم کے نعت روتے ہوئی آئی اغینا علاوہ اغا درے چھ خپل خوش آوز کی نعت مشترے شامل کی آبو کینڈیڈیٹ بھی نورا وریدون کی چیتی آبو ہوئی تھا ووٹنگ کئی اٹھنے بیتا چاہیے ٹیکس لائن دابو دا سے چال بیا کہو چی اوکے جی نن یہ نہ ختم ہو سہی نا دابو دا سے چل وگو گانا چی نن بدرے کینڈیڈیٹ چھ اوخلو اغینا بو یو کینڈیڈیٹ چی دا اغا کلے وگٹی گانا ہم خا درے کسان چی دی پاگ کی بھائی وگٹی کیمی چی وگٹی گانا وینر روشی بیا بو مخت بیا کلے پروگرام ہاں سلارم پریز بالکل سلارم پریز بیا مش پروگرام دا پو سلارم پریز مدے بیا بلے مقابلہ کو ٹھیک دا سلارم پریز سی بیا بلے مقابلہ و کو دس چل بو کچھ درے کسان با اگے کے کنے بو یو کا سروشی اوکے جی مخت مو کلے پروگرام دا دس محرم الحرام اوکے جی مختہ بیا ٹھیک بالکل دس محرم الحرام من خمو پروگرام روسی آئی تھنک بالکل جمعہ روسی نو بیا پا آگے من بالکل مو پروگرام یو میں چیک ہوں

0: هو که چې بالکل دسمه جمعه روسی صحیح ده دسمه همو پروگرام روسی نو هغه کې بیا دې فائنل چي ده اوکي ٹھیک نه یعنی نن پروگرام کې به نه تونه مقابله وي اکه به یو وینر روسی چې سو خروغلو نو یو به سلرم پروگرام ٹھیک نه منگل پر دې پروگرام کې روسی او یو به بیا به دات واکه سان چې کوم روسی دو فائنل به جمعه پر زو کو سره کې مخاصه ده او بالکل سوک چې فائنل یعنی آخری فائنل کې هغه وین کې کنه نو هغه ته به بیا سره کې چل کو ٹھیک لګا نه بالکل زب سې نو مېر کو ٹھیک نه سې گفت وېر کو ٹھیک نه
1: نام آئے اجل تیری
0: تاسو چل کو بالکل یو ناتې منې ور و او تاسو خپل چې سوک خو دې کې مقابله کې شرکت کوي یقینی سو بچار دو نتون مقابلہ دے کنا نو تو سخ پل نات چی دا آغا تیور کئے ٹھیک شلا لشکی مقادر کن آغا تیور کئے زب توس تیو نات پلے کر توس آغا نات رو سرا اور وائی کنا او اغینا بات کی زب بالکل بیا پی فست تین کال بو خوالا پا فست تین کال کے چی سوک خر رو غال او مو سره نات شامل کرا یعنی تین فست کالر نو آغا بو بیا کنڈیڈیٹ وی دے دے مقابلے نو تو سیدھا نات رو سرا اور ہوئے اور زلش کی مکا ہاں دیر کا ہوا بالکل تو جغبل نات تیور حق ہے او بیا مو سرا چی کیم نات شامل ہوئی کا نا نو آغا تیور کے بالکل دا نات رو سرا اور ہوئے اور زبیا بالکل تو سیدھا مکا تیر کا ہوا چی دا نات رو سرا اور ہوئے

0: سو بیان میں دل لارے بالکل جی دیغه مقابله کې یعنی نتون نن دغه مقابله چې دی کنه نو دغه چې څوک ایسا او غستل غوړي نو اغا ناتو ویل غوړي کنه هغه ته ناتو ارسی په صحیح طریقې سره نو بالکل اغا کال کول شي په 0927291292 دل لارے بالکل جی کال به شاملو فاست درې کلر چې دی اغا بو او هل او په هغه کې چې چا کال روغال چې چا کال میلاو شل جی کې لکی چار وکړه قسمت یې چار وکړه جی نو نورا اوریدون کی بالکل بیا درې کنډی ډیر چیرو شي نورا اوریدون کی اغه تا بیا اور چې دا اغه چوي صحیح دا بالکل 0927291292 دلارې جناب او بالکل فرسٹ درې کلر چې دی کنه اغه بنن پروگرام کنډی ډیر چې دا اغه جوړو جی
1: خپل خوګ رسول الله کلی ترا رسول الله
0: سو جناب بالکل آغاز کو دے دے مقابلے نہ مقابلے او گورو بو جناب بالکل فرسٹ کلر چے مستر ہے سوک دے السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہیلو کال مو ملا دے جی خبر ہے اوکے یعنی بیا مو کال نہ ملا وی جی شاہ ڈیر رش وی خبر ہے اوکے لچ کی خپل زوی چینج کے کم آواز دیر سی جی وعلیکم السلام سو کر سر خبر کے لچ کی خبر چگے کئے بالکل ریغی الحمد للہ تو سے ٹھیک ہو سو کا اچھا رونک دیکھی نا اے بنو نا رونک تو سے آواز ٹیٹر سی کام آواز مرو سی اچھا موت دے پہلے سال کال کڑا ہے دا بیا ہوتا نات خان شی ویلا بیا ہو بو دا سی ویچے تو ہو بو دا سی زڑ در ازیر جی چے پہلے سال کال سو ریڈیو تو کہ غا خدا سی لو سن اب شی تری جی تو حل سن اب شی تری جی کنا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح رونا کھونا خورکے یو جہان ماننا بس تو پروگرام رو سرے اور وزبو بل کال خولا چا غا تو تا نات ترسی اچھا صحیح تو موت پاتا بولا کہ دچ تنات نشے ویلا شا ٹھیک سلا اوکے جی رونق یو جہان من نہ رونق ویل کنا چھ پہلا سال کال میں کڑ یقینی داسے دا چھ ریڈیو تہ چھ پہلا سال کال وکی کنا یعنی ریڈیو تہ ڈیر کلو نہ نیوی کڑے اغو داسی وی کنا چھ بیا ڈیر سخت پریشر وی شا اے دے ڈیر سخت پریشر وی نو تے وسی میں صحیح اوکے جی نیکسٹ کلر چھ لگا بو گورو بس 0927291292 دل لارے چھ اغا پروگرام کے حصہ اوستل غوڑی چھ

0: नेक्स्ट कॉलर तो मुकाबिर कहू जी गुरु अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
0: जी जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: पखैर पखैर सबेर वजीर था प्रोग्राम के हर काम
1: से ये बराबर ये वास्ता ट्रेक दाई
0: जी बाको ठीक ठाक फेट फाड़ता सरंगी ये
1: सब बराबर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम चालू दाई
0: ए प्रोग्राम हो चालू दाई ना उरवे
1: ना नन खुद ने लार बल जी का या रेडियो में नजर सुरावड़ी
0: है। अच्छा रेडियो दे ना दे वड़ी बिल्कुल प्रोग्राम चे दाएगा जारी दा शाह ओ दे नतुने मुकाबला दा शाह یقین ہوا سویتا ہے بس کینڈیڈیٹ چیری وہ درومی شاہ ہوتا پا کے روک لالے وہ نات بھی آئی کہ نت سرنگ نہ خود اٹھو نہ تھا وہ نہ درا ہوں
1: وہ میں درا ہوا وہ چین تھا
0: نات یا ہے
1: نات بھی لینا شویل
0: آئے اچھا درسی ہم بڑا تا ریڈیو نا اور وے کنا بیتا پروگرام چھے اور وے نا اے
1: نرا ہوں پروگرام کنا اور
0: وے نا بیا بے مزہ نوی کنا نا صحیح ملگری چرنگی دی ارون ملگری ٹول چرنگی دی شدی
1: ہلو
0: ہاں اس درسی
1: سلومین
0: والا یا چار جی گون چرنگی دی شدی باز جی اے مش طرف نہ ٹول اتھا داو سلوم وہ کیسا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش ہو رہا سے جی وہ لے جا
1: وزیرستان
0: سر نسا ہوما داسی کا نا نہ درما ہو مارنا
1: جی ترنگے
0: اس سے روغلا ہے مقابلے کے دے ایسا نہ ہو خستلا ہو یہ سول خوب دینا وہ کہ جواب خورو کا کنا
1: سول خوب
0: بالکل شاہ صاحب ادا سے چل رہا ہے کنا چھ اللہ پاک تا مجھے ٹول دے جنت والا جوڑ کی کنا اللہ مدہ جنت تے بوزی شاہ امین
1: امین امین
0: دار تو ہے چھ جنت تے چھ کلا انسان دا ہل سی کنا نو پو جنت کے وہ دے ٹول نا غاٹ نے مت چھ دادا چشی وی جنت نے جنت کی چشی نعمت بالکل گھاٹ نعمت جنت کے
1: ملاقات وشی
0: صحیح صحیح آگے نا بخا بالکل گھاٹ نعمت ہوئی
1: اللہ
0: پاک ہاں بالکل جواب درست ہے بالکل اللہ پاک دیدار چی کم دے کنا جنتیون چی کلا اللہ پاک خپل دیدار وی تے وکی کنا دا پو دیر غاٹ نعمت پو دینا بل غاٹ نعمت نشتا ہے پو جنت کے سبیر اوکے جی سبیر وزیر یو جہان منہ دے کون خوشو لارو تا وہ سی دے کال کولو یو جہان منہ قربان تینکیو
1: دیر منہ تینکیو سو
0: مچ اوکے جی

0: بولا
1: لشکي دا خبره کوم چې لشکي ونات تر سره ته شاملوي ځکه چې ته ډېر بالکل هغه لش غوندې او یلو نو ته نشه پر ته مقابله کې نشه شاملې دا ټیک شله سو وصول بالکل ته کنډیشن وي دې مقابله لشکي ونه به توسه نات تر سره ویا ټیک ته کنه نس کلر ګورو جی چې مشته سوکتي السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: پخیر پخیر سوکر سا خبر کی دی کم زینا
2: رایت اللہ خطاک
1: جی رایت اللہ پروگرام کے ہر کلائی جی رایت اللہ پروگرام مدی امید لرن چھو رایت اللہ وی مقابلے کی ساو خوالے
2: بس اچھو پلے میں ہوئی ہوئی سو مجھے داس چتا چانک پڑا سے روغ لے مجھے داس چانک پر گر سرکان سرکان نا دیرے توقع جا کسان بو پورا کی خو کسان پورا کی جی نا
1: نہ نہ خیر داسې خبر ہے نہ دوست زبردستی نشتا ہے کا تو کسان ڈیر دی دا خبر ہے نہ دا کسان کسان جس ڈیر دی دا خبر ہے نہ دا کسان کا نن خو پروگرام کے ٹیم او مطلب صرف نن پروگرام کے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا ہے مخت پروگرام کے وہ مقابلہ پہ وہ کاغو کینڈیڈیٹ ہو منی اس خبر ہے نہ کسان جس ڈیر دی ہو
2: کتاب
1: ہاں ہاں بے دا خبر ہے تو وکڑا کہنا چاہیے کسان جی کم دینا پورا کی جی کسان بلا ڈیر دی شاہ بس آگا خوس موی تو ہوئے چی خبر ہے مجھے زون نہ پہ ہوئی دمرا ٹیم خواہی زکا زائی آکڑو کنا اس کو مقابلہ سٹٹ کڑی خوا کنا
2: خبر ہے دادو کنا بہت ہو دیر مو خواہ انتظار ہے تو کسان خواہ نظر
1: کی جی شاید نات تیائی ہے
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: جزاک اللہ جی رحیت اللہ بالکل تو سکال ڈراپ شولو او یو جہان مننے مکو ماشاء اللہ خوشحال ہے ناچ چدا گا تو سے مشرا شامل کرو او بالکل تو سے ہاں دے مقابلے چدا نن مقابلے کینڈیڈیٹ چدا اگا سلیکٹ شولو ہے رحیت اللہ بالکل دے کرکنا فرسٹ مشرا خوراک رو گلا گلشن دے کرکنا سیکنڈ رحیت اللہ دے کرکنا بالکل جی او تھرڈ بالکل گورو چی مشرا کال لارے سوکھتی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر جی څنګه
0: چاله الله با کرم د جی شګړی دی سو که خبر کې دی کیم زوینه
1: ګیلمن هټک خبر کوم څه
0: کې اچھا ګیلمن هټک دوباره دی کال وکړو
1: ورم ځکه او په سر جی هغه پیره کې شو زم مې سم د کنفیوز شو لا
0: ها ها
1: زه اصلا نه پښته چې خپل د شاو مو نه چیرې وروه موبایل مې وروه په موبایل مې نه پیږي ولا وروه
0: جی جی اب اس کی دلش کی شور رسی لش کی رقبل زوئی سے داغا چینج کا آمین آمین سوما آمین بس دس چالا چھ یو جہان من دے کہوں تم رقش خبریں دے وکڑ لے تو بالکل مقابلے کی حساب خالے نہ آگا دس وہ کہنا چھ آگا صحیح دائے تو یو لکا شسٹ کوشش دے وکڑ لو خو لش کی مطلب آگا دے مقابلے ٹورنامنٹ کنڈیشن وی کہنا
1: ہاں
0: دے وجہ
1: شمر بس عجیب بود او گانه تکو مو گیره من خطک بس دیگه هم محابه داره زی کال کون یک پلا شهر تا شهر یا شهری کون
0: آجا صحیح ده بلکل بیاتا محرم نه بلکل موسر پروگرام ده غزلزار چلی جی کنم بیاده که تا شرکت رو سر کواز شاید صحیح دو
1: دیشت
0: اوکی چی ده کال کولی یو جهان من ننا تینکیو
2: وہ شجاعت کہاں وہ جذبہ
0: او بالکل دادا سی وی کنا چی زنن سرپرائز کی دار غلا کنا تا سرپرائز کی بالکل دغه مو اناؤنسمنٹ نو کڑا کنا چی داسی داسی مقابله اه بیا خلک مینٹلی تیار نه کنا خو خیر بیا ها دا خلن سرپرائز کی خدا می تو ویل کنا چی کچیر ټیم رو سر کام پکې پوت شو نو مخته ته سکپ کولای شه صحیح ده کنا دغه کینډیډیټ مخته پروگرام ته بیا سکپ کولای شه خو ګور ز بالکل ټیم ته ګور چی دریم کینډیډیټ کله روشي نو بیا ګور ټیم ته ګور چی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی جناب سو کا سر خبر کی دیکھیم زینا سو کا قادر جی قادر سے پروگرام کے ہر کا لائے جی پروگرام سر اور سٹارٹ نا
3: پروگرام
0: اچھا صحیح نو چھ مقبلے کی حساب خالے اچھا صحیح صحیح نہ چیز رڑے دے گوڑی بیا اخلا اے مو پخلے ما اخلا جی جی وہی ہے وہی ہے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم

走我洒洒，唯有苏达尔苏纳里，他给沙漠西达。

0: ओके जी, ओके जी। यो जहान मन दिखाऊं सर जी, यो जहान मन ने हिजमत पवाए कुर्बान जी अडर बकाए
1: خدمت جماعت دا دی جما د ریډیو من ټول لیسنرز خډیر دې سلامونه او دعاګانې چې دا اوره سوا
0: وعلیکم السلام جی
1: تر پلینګ باندې زستا شو اور هم ټیک ده
0: جی یو جهان یو جهان مننه وکوم
1: ایک شو ډیر مهرباني
0: اوکے سر جی په مخه دې خاطر ټینک سو ویری مچ فار کانې خوشول او تاسو جی
2: اخرت کو تلاش دنیا میں
0: زما سویٹ برادر زمونگا بالکل یو خمکار زمونگ رور حرچی ارمان خان دیر مو خوڑلی سکلی دی دیر سمو سی زدکڑی خدی چی سر جیو جہان منن ہے زما شوخا آوری کالی خرات اوکڑو بندل آف تینکس دزڑا نا تینکیو سو بارے مچا

اچھا دس چلا بالکل میسج شری زرزر شامل ہوا بیا بدینا غونا اجازت صحیح دے ٹول اور دن کو ڈیر معذرت سر بالکل ٹیکنیکل ایشوز پر وجہ من زب دینا غونا اجازت نن شو شدا غ بدغ پر وی انشاءاللہ کہ زندگی وفا کلا سو بیا بت سر منگل پر شدا غ ملاقات کو شو کہ انشاءاللہ او دغه یعنی پروگرام کې کوم اٹھونه مقابله چي دا کنه دا مخته نیکسټ چي کوم دا منگل ته چي دا بالکل اغا امش سکرپ کوو منگل پر زبین انشاء الله دغه مقابله چي دا اغا کیږي او پر هغه انشاء الله تاسو ته نامات خو پکې ملاوي شي وای چې می کیټر شیخان چاچا میسج کړی دی کنه نور میسج درته ما کوي دا چا چې کړی دا زړه شامل وو وای چې می کیټر شیخان سویټ بای جان اسپیشل فار یو اچھا گولنی کیم تی گل گلا حب چول اچھے پشان شفاف اینا دا او شایسته کبھی خبر دے ادب گلدسته دے پا خرچا باندے گران دے سا عجیبا شان کرشمہ دے او غزل ہونا یہ جوڑا ایوام خوشحال بغیچہ دا او دا ارج ایک کے ٹولا شہری سما بے خدا خیستہ دا دے مو پو تعریف کے دے او خورک دمر ڈیر آغا مطلب زبردست ٹکی الفاظ نکلی دی یو جہان مننا کیوٹر جی خان تینک یو سو باری باری میچ اور ڈیر زبردست کوشش اور ڈیر زبردست آغا مسئلہ سیخ کری دی شا یو جہان مننا تینک یو سو ویری میچ بس لکا چی تو سی ٹول نا مطلب مو سرا سرا بلکو تو سی ٹول خان لکا چی شہرون جوڑے رہ شا وائی چی میں کیوٹر جی خان وائی چی اچھا بھائی دو بالکل میسج میں پچھتا نہیں کرا دو بچے نتو نے بخوان وکی یعنی مقابلہ بخوان وکی صحیح یو جہان مننا وہ جی حیدر افریدی فرام کراچی سلام راز بھائی بخیر اگلے سنگ سائلنٹ تے اورما او کال میں کو خو طبیعت میں لگ ٹھیک نہ دا حیدر افریدی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور جانا چی شور سورا اور میں نو اللہ پاک تا تو تھا روخ سے ہاتھ دیر کی بالکل دو گانے تک نیکسٹ بھائی جی میں کیٹو جہان سویٹ بھائی جانی بالکل ایمو اچھا خواہش دوں زردے شروع کوا مجا سامو ویتا ایکسائٹیڈ یوں وی چی مجھا تھا ووٹنگ سام خوان درو کبھی بالکل اٹھوں نے مقابلہ آغا ہو چونکہ سرپرائز کرو گلا اس سے ٹیکنیکل ایشوز پہ وجہ میں بالکل عزت پہ گوڑا نن شو دگا پر ڈے رہے وا نو آغا بو بیا ان شاء اللہ منگل کے تو سر بیا ان شاء اللہ ملاقات کیجیے یو جہان مننا دگا شو یعنی اٹھوں نے مقابلہ چاہتا منگل تک خوش صحیح تھا وی چی میکیوٹر شی خان اچھا صحیح صحیح اوکے جی ویسے میں کیوٹر جی خان سویٹ بھائی جانی تو دا نیو اچھا صحیح کہنا ڈیر اور دن کی چیز کہنا بالکل دوی ویلی چی دا نیو نیم چی دے کہنا تو در کڑے دے ہوئی چی تو مت ڈیر اور دن کی کہنا یہی کہنا چی ریاض بھائی شاہ صحیح دے کہنا خو مو کلائی ندی ویتا ویلی چی مو راز نو ما دو ریاض میں ندو خیر دے ویائی دے کہنا مو ندی ویتا ویلی خیر دے وائی چی میکیٹر شی خان وائی چی دا گلشن خٹک اچھے مٹا دے دل سے سمو لے کلی دی بالکل وائی چی اچھا صحیح بالکل گلشن چیدہ مجھ سے کینڈیڈیٹ رو گلے دا اور داغا وہ بالکل کینڈیڈیٹ وی منگل تب وی صحیح دے کہنا یو جہان مننا وہی جی میکیٹر جہان ویلکم اچھا صحیح صحیح وہی کہنا ارمان بھائی تھا بالکل ڈیر ڈیر اور ویلکم چیری آکڑی دی بالکل وہی چی نم مجھے اور دلے دا بالکل دا رست دا لسنر چیدہ رو گلی دی اور بالکل ارمان بھائی یو جہان مننا کو کال لے رو گلے وہ اچانک بالکل سرپرائز کرو گلے وہ یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ وہی چی اکرا اگین اکرا وزیر ویلکم ویلکم بہت سارا ویلکم ٹو ارمان سر جی ویلکم تھینک یو سو ویری مچ جی بالکل سو خوش ہو ریدن کو یو جہان میں نے کہوں دے ٹول ریدن کو چچارو تا میسجز وکڑل او چاچی دی کال وکڑل کنا او ډیر په معذرت سره سر ټیکنیکل ایشوز په وجه مې بس کله کله بکی دا سی ویش صحیح ده کنا معذرت پدې نه غوړم ای جې زک پدې نه غوړم نو انشاء الله زندګی او فاوګړه منګل کې بیا تاسو سره ملاقات کیږي او پروګرام کې یو ځای خپل زونه ډیر خاص ہوتا ہے او د میش سره بالکل ترې عمل کړ سره دغه دی 10 تاریخ رسینی یم عاشوره پرې د محرم چې کیم دی دغه ټرانسمیشن چې دغه به جری وي ان شاء الله غنه پاس چې بالکل خپل پیټرن مطابق چې څومره پروګرامونه دغه به جری او سری وي خپل زونه ډیر خاص ہوتا ہے اوس پروګرام ته اجازه ته لولا په امان.